0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
2: 時刻は9時4分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてここでお天気と交通情報をお届けします。まずは埼玉県鴻巣市の今日のお天気です。今日は晴れて気温はかなり高く、厳しい暑さになりそうです。こまめな水分補給を心がけてください。熱中症対策を万全に、屋内でも冷房の活用を。そして埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方ともに晴れ、降水確率も 0% です。日中の最高気温は南部31度北部32度です。ただ明日が曇り時々晴れ、夜遅くから雨となります。気温はちょっと下がりますが、ただねまだ暑いですね。ただ明後日以降が雨ではあるんですけど、気温がぐっと下がる予報ではあります。ちなみに鴻巣市の今の気温26度前後となっています。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま中央線快速電車が一部列車に遅れが出ています。高崎線宇都宮線は通常通りの運転です。今お外で作業されている方、もしくはね外でちょっとウォーキングしたりランニングしたりしている方もいると思うんですけど、お外の作業本当に気をつけてください。こう真夏日とかであれば今日暑いから暑さ対策を万全にしようという風な形で考えると思うんですけど、今5月じゃないですか。この暑さちょっとこう例年と比べて異常だなと感じませんか。5月ってこんな暑かったっけっていう風に疑いを持っちゃいます。ただね明日以降がね雨とかになるので、少しは気温

落ち着くと信じたいです。ただね、湿度もねちょっと上がってはいるので、ムシムシしたりすると思うので、ちょっと昼間もそういった湿度対策もしながらお気をつけください。では続いてお送りする曲はバードさんのソウルズ。

時刻は9時13分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からは心理テストコーナー。では皆さん、5月も後半に移りますよ。最近疲れは溜まってきてませんか？連休が終わって、まあ、だいぶ経ちますが、お仕事や家事が一気に押し寄せてきて、あと一人自分がいたらいいのに、なんて思うことありませんか？私も最近やりたいことや行きたい場所がたくさんあって、分身できたらいいのにな、なんて空想しちゃうことあります。もし分身できたら、一人は絶対にお仕事活かして、もう一人はゆっくりお茶とかしてゲームして、なんてそんな自由な姿を想像するだけでちょっと楽しくなりますよね。では今回はそんなもしもの話から、皆さんの意外な一面を探ってみたいと思います。では想像してみてください。ある朝目が覚めると、あなたは姿形が見えない存在になっていました。周りの人からは見えないけれど、あなたは確かにそこにいます。さてあなたはどんな存在になっていますか？ A 神様、 B 天使、 C 幽霊、 D 透明人間。 A が神様、 B が天使、C が幽霊、 D が透明人間。さあどれが当てはまりますか？目が覚めるとどんな姿になってましたか？では選びましたか？ではその姿が見えない、その姿は実はあなたの本当の才能を映し出します。ということで、この中で選んだものがアーティストでも分かるテストとなっていますので、皆さんの才能、アーティスト度が分かっちゃいます。まずは A の神様を選んだあなた、アーティスト度は 100%、 突き抜けた天才肌、周囲から少し特別な人と思われているかもしれません。無理に常識に合わせようとせず、その個性を大切に貫いてください。続いて B の天使を選んだあなた、アーティスト度は 50%、 美しいものを作り出し人を楽しませる才能の持ち主、ただ年齢とともに現実もしっかり見つめるバランスの取れたタイプと言えそうです。続いて C の幽霊を選んだ人、アーティスト度は 30%、 常にしっかり現実と向き合う堅実な方、アイデアで勝負するよりも裏方としてなくてはならない力を発揮するタイプ。最後 D の透明人間を選んだ人、アーティスト度は 70%、 類まれな素質を持って生まれた人、自分では気づいていない才能が眠っていることも多そうです。もっと自分を信じてみてくださいね。皆さんの結果はどうでしたか？自分の中の表現者の顔、これをちょっとだけ意識してみると日々が少しだけ楽しくなるかもしれませんよ。さて先ほど心理テストで透明人間というキーワードが出てきました。皆さん、食べるのがもったいないくらい美しい透明な和菓子があるのをご存知ですか？皆さんが思い浮かべているもの何でしょうか？ちょっとだけね、いろいろこう思い浮かべてみてくださいね。さあ当たってますかね？そう、琥珀糖です。琥珀糖食べたことありますか？私琥珀糖結構好きで、見かけたら買って食べちゃうんですけど、この琥珀糖というものをちょっと調べてみました。
琥珀糖というのはちょっとこうご存じない方にご紹介すると、よく和菓子屋さんとかに売られているものでして、あとスーパーとかね売っていたりしますね。結構こう砂糖の塊 ですごいキラキラとしていて、でいろんな色のバリエーションがあるんですよ。で本当に琥珀のように美しいお菓子となっています。でこれについてご紹介します。この琥珀糖は江戸時代から愛されてきたお菓子となっていまして、もともとは金玉柑と呼ばれていましたが、口なしの実で琥珀色に染めたことからこの名前がついたと言われています。材料はとってもシンプル、寒天、お砂糖、お水だけ。煮て溶かして固めたものを数日間風通しのいい場所で乾燥させておくんです。すると最初は透明でプルプルだった表面が魔法のように少しずつ結晶化して、あのシャリッとした独特な感覚が生まれるんです。なのでもともとは寒天で固められたお砂糖のゼリーのようなものなんです。それが乾燥させて作られたものとなっているので、他のお菓子とはちょっと違った工程を踏みますよね。乾燥させるというのはなかなか、飴とかはねあると思うんですけどないですよね。ではさらにこの琥珀糖の作り方をご紹介します。基本の材料はさっき言った通り、寒天、グラニュー糖、水、食用色素。まずは水と寒天を鍋に入れて火にかけて混ぜながらしっかりと煮詰めます。グラニュー糖を入れてさらに煮詰めたらバットに流して食用色素で色付け、室温に置いて固まったらお好みのサイズに切り、これちぎっても綺麗ですよ。3日から1週間風通しのいい場所で乾燥させれば琥珀糖の完成です。こうなんだか聞くとゼリーじゃないのって思いますが、乾燥させたらやっぱりゼリーとはまた違った感触になるんですよね。ぜひね、食べたことがない方は一度チャレンジしてみると面白いかもしれませんよ。では続いてお送りする曲は、ぼんやり景色を眺めながら聴きたくなるナンバー、バウンディの呼び声。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社久保田ホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。

0: 変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。

時刻は9時27分です。こちらはフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて11時からは今日はともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。もしかしたら10時半からご紹介するかもしれませんが、ぜひ皆さんもねメッセージ送ってください。今日のメッセージテーマ2つあります。1つ目、日焼け紫外線との戦い、または一生押せる100円グッズ。これはおすすめの100円ショップグッズですね。メッセージの送り先は私のインスタグラムまでお願いします。アカウント名が石崎智子、ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてお送りください。ダイレクトメッセージでメッセージを送っていただければと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてここで1通ご紹介します。ラジオネームあけみさんからのお便り。こんにちは。こんにちは。毎週聞いています。ありがとうございます。火曜日が大好きな曜日になりました。あ、嬉しい。火曜日って意外とこう仕事の始まりで、しかも月曜日はね気合で頑張るぞって思うんですけど、火曜水曜日あたりから、あ、まだ仕事まだ仕事っていう風に少し憂鬱になる方もいると思うので、そんな方に向けてねラジオを通して元気をお届けできたらと考えています。では話は戻って、紫外線予防は帽子一択です。あ、確かにね。以前は日焼け止めを塗っていましたが、すぐ取れてしまい断念しました。何かいい紫外線対策はありますか、ということで。難しいですよね、紫外線対策って。で、私あのよく塗るタイプを使っていたんですよ。で、よくこう残らないタイプ、残らないタイプというのは白い線が残ったり、白いこう液体が残らない、スーッと肌に馴染むような日焼け止めを選ぶようにしているんですよ。で、日焼け止めってどういった種類があるんだろうなと調べたら、結構今出てますね。まずジェルタイプ、これ多分私が使ってるようなものかな。あとミルク、乳液タイプ、クリームタイプ、スプレー、ミストタイプ、スティックタイプ、パウダータイプ、もういろいろありますよね。で、これそれぞれ用途によって使い方が変わってくるみたいなんですよ。ジェルとかミルク、クリームタイプとかはやっぱりね、こっくりとしたテクスチャーだったり、あとは化粧下地としても使ってもいいアイテムも増えてますね。で、私は化粧下地が日焼け止め兼となっているので、大体は化粧下地で日焼け止めの役割を担っています。あとはスティックタイプ、これ直塗りができるので手が汚れないというのが一番いいですよね。で、スプレータイプもね、手が汚れないのですごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。で、スプレータイプは私はよく使ってますね。だから二刀流か、スプレーとジェルタイプを使ってるので。スプレーは首とか、あとは出かける前に、あ、日焼け止め塗るの忘れたとか思った時に、日焼け止めのスプレーをさっと振ってから出かけるようにしています。あと美容師さんに聞いたんですけど、髪の毛も紫外線

線一番影響を受けるみたいなので、帽子とかね、かぶるのが苦手っていう方いるじゃないですか。それは私なんですけど、髪型とかセットしたのに帽子かぶると崩れちゃう可能性があるじゃないですか。なので私は帽子あまりかぶらないんですけど、そんな時はね、スプレーをかけて頭皮も守って、髪も守ってスプレーをしています。あとパウダータイプというのがあるのがびっくりしました。確かにでも出てますよね、こう日焼け止め専用のパウダー。なのでお化粧している方とかは上からこうそれをパウダーで抑えるととてもいいんじゃないかなと思います。いろいろ出てますね。ぜひね、こういったものも活用しながら紫外線とうまく付き合っていきましょう。ではこの時間からはみんなの雑学ワールド。この時間では日常で意外に知っているようで知らない、知ってて損はない情報を私が仕入れてきてご紹介しようかなというコーナーです。では雑学ネタを用意するのに食に関する記念日を検索してみることが結構多いんですよ私。今日もそんな話題から。今日は食育の日だそうです。日付が419食育と読む語呂合わせから、本来は4月19日が記念日なんですけど、毎月19日はという記念日になっているそうです。そういうつながりで言えば、他にも毎月19日はという記念日見つけちゃいましたコーナー早いだろうって感じなんですけど、結構ありました。一つ一つ掘り下げているとちょっとキリがないので軽くお話ししますが、まずはイクラの日、松阪牛の日、熟カレーの日、ちょっと変わったところで4月を除く毎月19日記念日というのがありました。それはいいきゅうりと読む語呂合わせからいいきゅうりの日、これ19ですね。全国のきゅうりの出荷団体などで結成されたいいきゅうりの日プロジェクトが制定したそうですが、4月19日は JA 愛知経済連の、これは西川冬春が、失礼しました、西三河冬春部会がいいきゅうりの日に制定していることから4月を除いてということだそうです。こういう裏事情が見えてくると面白いですよね。では食に関する毎月19日の記念日情報第2部、19日の今日はシュークリームの日だそうです。埼玉県八潮市に本社を置き、スーパーコンビニなど大人気の牛乳と卵のシュークリームをはじめとした様々なスイーツを製造販売している株式会社モンテールが、日付の19はシュークリームの語感と似ていることから毎月19を記念日に制定したそうです。スイーツつながりでもう一つ、クレープの日、数字の9がクレープを巻いている形に似ていることからということなんですが、今日の見つけちゃいましたパート2、実はこの記念日も先ほどご紹介した株式会社モンテールさんが記念日に制定したそうなんです。その他にも日付はスイーツ何を連呼してるんだと思うかもしれないんですけど、スイーツの水が水曜日の水、通が数字の2ということで、毎月第2水曜日をモンテールスイーツの日として記念日にしています。さらにさらに関連する記念日として、毎月6日を手巻きロールケーキの日、9月9日を秋のロールケーキの日に制定しているそうです。なんかすごいですよね。確かにパッケージで

り見るとスーパーやコンビニで商品を見かけたことがある気がします。埼玉県にこんな会社があったなんて私発見しちゃいましたって感じでした。で、この会社のネット情報をちょっと紹介したいと思います。株式会社モンテールは1950

のキャッチコピーは幸せに真面目だそうです。モンテールはフランス語で宝石を組み立て仕上げる職人という意味があり、それが由来になっています。宝石を丁寧に組み立てて形にしていく職人のように、細部までこだわりお菓子を作っていきたいという思いを込めているんですね。同社は小さな洋菓子店モンテールなどのブランドで、シュークリーム、エクレア、ロールケーキ、ワッフル、クレープなどの洋菓子、いわゆるチルドデザートを製造しています。商品は主にスーパー、コンビニ、ドラッグストアなどでも販売しています。あとはネットショッピングでもね、通信販売も行っているそうです。でこれね、ぜひモンテールさん調べてみてください。このロゴ多分見たことある人いると思います。鴻巣市内のスーパー、コンビニとかでも私結構見かけたことがあるので、ぜひ見つけてみてくださいね。ではここで一曲お届けします。何気ない日常にそっと寄り添ってくれる都会派ポップス、テンダーのライフ。

0: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

時刻は9時45分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。ではただいまの時間はみんなの雑学ワールドということで、今日の何の日みたいな感じでご紹介していますが、さっきは甘い話の中にシュークリームの話題がちょろっと出てきましたよね。そんなシュークリームの情報をさらに深掘りしていきましょう。ちなみに皆さん、シュークリームとエクレアの違いってわかりますか？見た目がねだいぶ違うので、いやわかるよって思うかもしれないんですけど、いやいやいや、ちょっとその背景を覗いてみましょう。まずシュークリームの起源、起源はフランス。シュー生地の原型パータシューがフランスにもたらされシューアラクレームと呼ばれます。クリーム入りのシューが生まれたとされています。はっきりとした何年誰という一点には絞れず、ルネサンス期以降のフランス宮廷菓子の流れの中で発展したと説明されることが多いです。では続いてエクレアの起源、同じくフランス。多くの資料で19世紀のフランスで誕生と説明されています。誰が考案したかというと、19世紀初頭の有名パティシエアントナン・カレームが細長いシュー菓子を考案し、それがやがてエクレアと呼ばれるようになったという説がよく紹介されています。ただしこれは有力説であって完全に確定しているわけではないとする説明もありました。起源の違いを一言で言うと、

のはフランスで生まれたシュー生地菓子の基本形。宮廷菓子などの流れの中で徐々に成立したもの。エクレアは同じフランスで19世紀頃に細長い形とチョコが特徴のバリエーションとした、これは登場したのは後発ですね、シュークリームの。なのでシュークリームの派生形となります。ルーツはどちらもフランスですが、シュークリームが先に広まり、その後にエクレアがより新しいスタイルとして生まれたという違いだと考えると分かりやすいと思います。でもなぜそもそもエクレアの名前はエクレアに決まったのか。これ考えてみると面白いですよね。もうエクレアはそのままエクレアじゃないのって思うかもしれないんですけど、これもねちょっと面白い裏話があるんですよ。エクレアの名前、これはフランス語のエクレール、これ稲妻、閃光、ひらめきから来ています。なぜ稲妻なのかははっきり一つに決まった説はなく、いくつかのよく語られる由来があります。まず一つ目、一瞬で食べてしまう説。稲妻が走る一瞬のように、美味しすぎて出されたらすぐに食べてしまうからという説。なんか食いしん坊で可愛いですね。続いては素早く食べないといけない説。クリームがはみ出さないように稲妻のように素早く食べないといけないからという説もあります。あとは見た目や輝きに由来する説。チョコや本壇のツヤ、あとは細長い形から稲妻の閃光を連想させるからという説もあります。なんかこういろいろ面白いですね。まとめると、言葉の元はフランスのエクレール、稲妻、そこから転じて一瞬で食べてしまう美味しさ、素早さ、輝きなどをイメージした名前と考えられていて、どれか一つに確定しているというよりは諸説ありが現在の見解です。こうしてシュークリームとエクレアの話をしていたら、すっごくお腹が空いてきました。しかも私シュークリーム、あのカスタードも大好きなんです。カスタードって他にあんまりこうつけて食べるものが私の中ではないんですよ。代表格がシュークリーム、もうカスタードの生クリームが入ったたっぷりのシュークリーム大好きです。エクレアもね捨てがたいんだよね。チョコ私すっごい好きなので、かかっているチョコ、それだけでもポイントが高いです。ではこのシュークリームとエクレアの雑学をお話をしたんですけど、この2つのお菓子で駆け引きをする合コン、そんなシチュエーションで面白そうなショートストーリーを拾ってみました。

金曜の夜、駅前のカフェの個室、テーブルの真ん中には白い箱が一つ。それ何？向かいの女子の一人が指を指した。お土産、シュークリームとエクレア、人数分好きな方を選んでいいよ。そう言って匠は箱を開ける。丸く膨らんだシュークリームと細長くつやめくエクレアが綺麗に並んでいた。どっちも好きなんだけど迷う。女子3人がワイワイ言うのを横目に、隣の席のケンジが小声でつつく。お前、例の作戦本当にやるの？匠は紙ナプキンの端をいじりながらささやき返す。シュークリーム選んだ子はふんわりタイプ、エクレアを選んだ子は

0: と大人っぽいってネットで見たんだよ。誰がどっちを選ぶかで話し方を変えようかなって。そんなので彼女できたら苦労しねえよ。ケンジは笑いながらも少しだけ期待している顔をしている。最初に手を伸ばしたのはよく笑うショートボブのサオリだった。じゃあ私シュークリーム、丸い方が可愛くない？そう言って嬉しそうに箱を覗き込む。次に落ち着いた雰囲気の眉が少しだけ考えてから口を開く。じゃあ私はエクレアにしようかな。細長いの、なんかフランスっぽくておしゃれ。残った一人、静かめなメガネのチカはシュークリームとエクレアを交互に見つめてうなった。はあ、悩む。甘いの好きだし、クリームたっぷりも捨てがたいし。その様子を見て匠は思わず笑う。
1: そんなに真剣に悩む？
0: だって今日の気分を左右する重大な選択だから。チカはそう言いながら結局エクレアを手に取った。チョコの誘惑には勝てなかった。サオリがすかさず茶化す。じゃあエクレア組はちょっと大人っぽいチームってことでいい？え、それどういう意味？マユが笑いながらエクレアを指でくるくる回す。ここだと匠は思う。ちなみにさ、エクレアってフランス語で稲妻って意味なんだよ。
2: え、そうなの？
0: 三人の視線が一斉に向く。美味しすぎて一瞬で食べちゃうからって、こういった説が有名でさ。だから選んだ二人はもしかして一瞬で決めるタイプだったりして。そう冗談っぽく言うと眉が少しだけ頬を赤くして笑った。一瞬で決められないからずっと悩んでたんだけどね。しかもエクレアを見つめながら小さく笑う。でもそういう意味知った上で食べるとちょっと特別感あるね。沙織がシュークリームを掲げる。じゃあ私はふんわり安定志向代表ってことで。なんか性格診断みたいで面白いね。マユがそう言うとテーブルの空気が一段と柔らかくなる。会話は好きなスイーツの話へ。そこから学生時代の思い出話、仕事帰りによるカフェの話へと自然と広がっていった。帰り道、エレベーター前で眉が不意に匠の隣に並ぶ。さっきのエクレアの話、ちょっとだけキュンとした。
2: え、どの辺が？
0: 一瞬で食べちゃうくらい美味しいってところ。そういうのさりげなく言える人ってずるいよね。そう言って笑う眉の横顔を見て匠の心臓がエクレアの名前通りに一瞬だけ稲妻みたいに跳ねた。合コンの帰り道、スマホに一通の通知が来る。今日はありがとう。また美味しいお菓子の話聞かせてね。送り主はエクレアを選んだ眉。匠は小さくガッツポーズをしながら返信を打つ。次はシュークリームとエクレア以外の勝負菓子も考えておくよ。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

時刻は10時3分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。先ほどね、雑学コーナーでシュークリームの話題が出たんですけど、ちょっとびっくりした情報がリスナーさんから入ってきたのでお届けします。福島県のいわき市にあるところで顔くらいでかいシュークリームが売っていたそうです。ただ食べたことがあるんですが、やはり普通サイズの方が食べやすかったです、ということで情報届いています。これ話題性ありますよね。で、いわき市で有名なシュークリームとなっているそうで、大きさそしてボリュームがえぐいぐらい凄まじい量だそうです。あまり重くもなく甘さも控えめで、たくさんの粉砂糖と生クリーム、カスタードが入っているそうです。面白いですね。こう、私が知らない世界がたくさんある。で、これ本当にたまたまなんですけど、つい先日茨城のつくば市に住んでいることをお話をした機会があったんですよ。その時に、つくばって東京まで遠くないんですかって聞いたら、いやそんなことはないんだよっていう風な話をしてて、で、その子曰くメロンパンが、大きいメロンパンが、それこそ顔ぐらいあるメロンパンがあるっていう風に話をしていて、その話も思い出したので、世の中にはビッグなサイズのものがたくさんあるなと。まあ、例えばね、こう宇寿司も川幅うどんもいい例ですよね。ビッグなサイズ、本当にね話題性があるので、ぜひ皆さんもね、食べたことがない方はぜひ一度チャレンジして召し上がってみてください。あ、リスナーさんから追加で入ったんですけれども、いわき市にあるお店で洋菓子店さんで、こちら予約制となっているそうです。いや、そうですよねこんなに大きいものをね、店頭に並べて、もし残っちゃった場合ちょっともったいないですもんねありがとうございます情報。ぜひ皆さんもね、福島行った際はチェックしてみてはいかがでしょうか ではここでお天気と交通情報をお届けします。埼玉県鴻巣市の今日のお天気から。今日は晴れて気温はかなり高く厳しい暑さになります。こまめな水分補給、熱中症対策を万全に。そして埼玉県各地の詳しいお天気、南部北部秩父地方ともに晴れ、降水確率も 0%、 日中の最高気温が南部31度北部が32度となる予報です。そしてただいまの気温は、鴻巣市が27度の暑い、まだ30度には達してないんですけれども、暑さ厳しくなりますね。ただ明日以降が天気ぐずついていますので、今日中にね、お洗濯物とか、あとはお外でピクニックとか今日中に済ませておくといいかもしれません。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま中央線快速電車が一部列車に遅れが出ています。高崎線、宇都宮線は通常通りの運転です。以上

お天気と交通情報でした。ではこの時間からは見つけちゃいました、トモコの発見コーナー。埼玉県発祥のものだったり、思わず二度見しちゃうようなネーミングなどなど、私や皆さんが身近で発見したものをご紹介するコーナーとなっています。さてリスナーさんからいつ来ております。ラジオネームクキのマウント富士さんから、見つけちゃいました。何を見つけちゃいましたか。今回の見つけちゃいましたですが、国民的アニメのサザエさんのご先祖様を紹介したいと思います。すごいね、ご先祖様いらっしゃいますよね。サザエさん、そうですよね、お盆やお彼岸の時期になると高確率で登場するご先祖様ですが、トモコさんやリスナーの皆さんは磯野家のご先祖様の名前を知ってますか。皆さん知ってます。実はとんでもない名前なんです。皆さん予想してみてください。その名も磯野木津源のスタミナです。これね、当て字になってるんですけど、ぜひ調べてみてください。幕末の武士で九州の生まれ、容姿は波平さんそっくり。逸話としては殿様の前でおはぎを38個食べて殿様に大層褒められたという、すごいんだけどそんなにすごいとは思えない逸話があります。殿様もびっくりされたんでしょうね。おはぎ38個を食べてみせよ、はぁ。いや、そんな状況になるのかな。アニメの設定などを調べると結構面白いものがあるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。ちなみに波平さんと双子のお兄さんの海平さんの見分け方は、これ結構有名な話だよね。頭頂部の毛が1本なら波平さん、2本なら海平さんです。ただ昔のね、武士の方はちゃんとちょんまげをされていて髪も生えております。あ、これ面白い雑学ネタですね。見つけちゃってますね。私サザエさん最近見てないな。ちっちゃい頃はね、よく家族で見ていたんですけど。そんな逸話があったんですね。しかも昔のご先祖様は苗字がとんでもない名前という。ただね、よくよく考えてみるとね、普通に現実的に考えると磯野家皆さんお名前がちょっとこう愉快で面白い名前が多いですよね。今でいうところのキラキラネームっぽい感じのものがあるんですけど、皆さんは周りでいますか。こういったキラキラネームいたよとか、本当にアニメのキャラクターの多分ね、名前を取っている方もいると思うんですよ。本当にこうキラキラした名前の。私はね、昭和チックなトモコという名前なんですけど、すごく気に入っている名前です。むしろこう今の時代いないからこそ私は嬉しく思います。ということで、サザエさんの見つけちゃいましたでした。クキのマウントおじさん、ありがとうございました。では続いては私の見つけちゃいましたなんですけど、私が見つけちゃったのは埼玉の誇りとも言えるあのキラキラした贈り物。皆さん何を思い浮かべますか。そう、埼玉銘菓の彩花の宝石です。これ一度ねご紹介したこともあると思うんですけど、今一度ねご紹介したいと思います。私も大好きでね、よくいただいたりもしくは送ったりするんですけど、今日はそんな歴史を紐解いていきたいと思います。この彩花の宝石、もともとは1950年代に製菓材料の卸売からスタートした会社さんが試行錯誤の末に作り上げたものなんだそうです。

ている特徴はゼラチンではなく柑橘類の皮から取れるペクチンを使っていること。だからゼリーといってもグミやキャンディーに近いあのシャリプルッとした独特の食感が生まれるんです。世界中から厳選されたフルーツの果汁や果肉がギュッと濃縮されているので、一粒食べるだけで本物のフルーツをかじったようなジューシーな香りが広がります。形もお花をモチーフにしたフラワーゼリーなどがあって、見ているだけで幸せな気持ちになっちゃいますよね。常温で日持ちもするので、私もお土産に迷ったらこれっていう風に決めていたりもします。これからの時期、冷たい紅茶と一緒にいただくとフルーツの味わいがさらに引き立ちそうですよね。で、さっきも言った通り、これ自然由来ペクチンで作っているというふうに言ったんですけど、これなかなかに珍しいんですよね。人工甘味料を一切使わずに自然由来の原材料のもので一つ一つ丁寧に作られているんだそうです。特に使われているお砂糖は一般的なものに比べて甘さが半分ほどで、体に負担がかかりにくい糖類を選んでいるんだそうです。甘いものをいただくとき、ちょっと、いや、だいぶ罪悪感を感じることがある私ですが、これなら安心して幸せな一粒を楽しむことができそうですよね。で、さらに驚いたことが、季節によっても作り方を変えているそうなんです。ゼリーはとっても繊細なので、湿度、天候に左右されやすいんです。だからその時期の空気の状態に合わせて、素材の配合を微妙に調整しているんだそうです。そして地元、さいたま市への愛も忘れません。浦和レッズとコラボした特別なパッケージを過去に作ったり、埼玉マラソンではランナーの皆さんの栄養補給としてこのゼリーが提供されたりもしていたんです。まさに埼玉県の顔ともいえるお菓子ですよね。ぜひ皆さんもこの昔から続く彩花の宝石、まだ食べたことがない方、もしくはお土産として送ったことがない方、ぜひね、県外にも広めるべく、お土産としてもね、彩花の宝石を選んでみてはいかがでしょうか。

では続いてお送りする曲は、都会の夜景が浮かぶようなファンキーで洗練されたサウンドが魅力の吉田美奈子さんの頬に夜の灯火。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお

0: み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: つなげその力。
2: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
3: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

時刻は10時24分になります。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。あ、さっきリスナーさんから彩花の宝石埼玉だったんだ、ちょっと贅沢なお菓子で美味しかったというふうに来ていますが、そっか、彩花の宝石イコール埼玉と結びついていない方もいらっしゃるってことですね。驚きでした。確かに、何でしょう、普通にパッとお土産として渡されたり、あとは職場とかでね、ご自由にお食べくださいみたいなね、お土産とかでいただいて、そういった時にどこのだろうとかあんまりこう気にしない時はありますもんね。そっか、そうなんですよ、埼玉メーカーなんです。ぜひね、皆さんも彩花の宝石イコール埼玉とつなげながら埼玉県の味を味わってみてください。では続いてのコーナーは日本発見の旅へようこそ。この時間では日常で知っているようで実は知らない日本の魅力を一緒に探っていくコーナーです。では今日の日本文化は、今の季節どんな花が咲いていますか？ポピーはね、モコウノスのお花祭りで咲いていることは皆さん十分ご存知だと思うんですけれども、もっと身近にあるお花なんだと思います？そう、初夏の訪れを告げるお花、ツツジです。このツツジっていう漢字書けますか？私はもちろん書けなかったですというか、ツツジは漢字なのって思いました。漢字で書けるのというふうに思ったんですけど、調べたらありました、漢字で。これ驚くほど画数が多くて難しい漢字なので言葉では説明しにくいんですけど、実はその中には足という漢字が隠れているんです。手足の足ですね。なぜお花の名前に足がついているのか、その理由はあまりの美しさに歩いていた足が思わず止まってしまうから。道端に咲くツツジが綺麗すぎてついつい足を止めて見入ってしまう、そんな情景がそのまま名前の由来になっているなんて、なんだかとってもロマンチックだと思いませんか？というお話をしてるんですけど、漢字はえげつないほどに難しいです隙間がないぐらい難しい漢字を書きます。ぜひね、手元にスマホとかで調べられる人はツツジって調べてみてください、漢字びっくりすると思います。私も初めて見る漢字に驚きました。もうツツジにしか使わないだろうって思うほどの漢字を使ってます。

つ。あの魚とかはね、結構魚偏がついていたりするので、いろいろと、あ、これがイワシかとか、あ、これがフグかとか、そういったこう連想ができると思うんですけど、お花の名前ってすっごく難しいというか全然わからない、これはぜひね、あの調べてみてください。でツツジといえば、昔は子供たちが花を取って根元の蜜をチューって吸ったりしていましたよね。あと戦後のね、甘いものが少なかった時代には子供たちにとって貴重なご馳走だったっていう話もあります。ただ今はちょっとだけ注意が必要なんです。最近は種類も増えてきていて、中にはヤギや羊が食べると動けなくなってしまうほどの毒を持つツツジもあるんです。これ排気ガスの心配もあるので、今は蜜を吸うのはぐっと耐えて、その見た目だけを目に焼き付けて帰ってみるのはいいかもしれません。でちなみにツツジの花言葉は慎みや節度。春の陽気に誘われて少し浮き足立ちそうな今の時期に、はっと正気に戻してくれるような凛とした言葉ですよね。ちなみに色でも花言葉変わります。赤いツツジは恋の喜び、白いツツジは初恋。皆さんも次にツツジの前を通るときに、その名前に込められた立ち止まるほどの美しさをぜひ全身で感じてみてください。私もツツジ結構見かけるんですけど、ちっちゃい頃は公園とかね、それこそもう道路とかに面してないところとかでツツジのこう蜜を吸っていたりもしました。あの甘さって他では得られない味わいですよね。ただね、先ほども言った通り、今は排気ガスの心配とか、あとはツツジも種類が増えてきたので、蜜を吸うと毒があったりするので、それはね控えてというか注意して見るだけに留めておくといいかもしれません。以上、日本発見のコーナーでした。そして続いてお送りする曲は、ツツジに結構形似てるんじゃないかなって思うお花。さあ何でしょうか。これからの時期、夏休みの自由研究でも植えるかな。オリサカユータさんの朝顔。

時刻は10時36分です。ただいま鴻巣の気温29度前後、30度目前です。昨日もね、熱中症で倒れた方が埼玉県内でも数名いらっしゃったそうなので、皆さんもね、屋内にいてもエアコンをぜひねつけていただいて、そして屋外に出る方はより一層の対策を練ってお出かけください。この間私は久しぶりに祖母の家に遊びに行ったんですね。でその際に午前中に私のおばが午前中にいたんですけど、で入れ替わるようにちょっとバトンタッチしておばあちゃん家に行ったんですよ。でその時にエアコンがこういい感じについていたんですよ。あれって、これ気温エアコンにしてるのかなってこう祖母に聞いてみたんですよ。これどうしてるのって、おばあちゃんあんまりエアコンつけないよねみたいな感じで聞いたら、いやもう、あ、私のおばなんですけど、あの子がねって、あの除湿にしなさいって言うから

露出をかけてるのよっていう風に言っていたんですよ。それって大事だなっていう風に改めて気づかされたんですけど、人ってそれぞれやっぱりこう寒さとか暑さとかって違うじゃないですか。自分は暑さに強いぞって思っていても、体調面ではじりじりと体力が

今寒いからエアコンではなく除湿かけようかとか、そういったね声掛けをし合うのも大事なんじゃないかなと改めて発見しました。そしてこの後11時台がトモコの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージをご紹介するコーナーに移ります。今日のメッセージテーマ2つあります。1つ目が日焼け紫外線との戦い、または一生押せる100円ショップ。これはおすすめの100円ショップグッズですね。でこちらのメッセージの送り先、私のインスタグラムまでお願いします。インスタグラムのアカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。ちなみに私の一生押せる100円グッズはいろいろあるんですけども、中学高校の時にだいぶお世話になった単語帳ですね。で私今も単語帳持ち歩いてるんですけど、意外とねこの単語帳が役に立つんですよ。何か暗記したいこととかあれば、表面に問題形式で書いて裏に答えを書くみたいな感じでやったりとね、そういった感じの活用法を持っています。でこの間恩師の先生と会いまして、久しぶりに13年ぶり、およそ10年以上ぶりにお会いしたんですけど、もう先生変わらずお元気で、今何をされてるんですかって聞いたら、指揮者をしているというふうにお話をされていて、今ではね熊谷で指揮者としてママさんの吹奏楽団で演奏の指揮者をされているということで、いやもうなんかこう10年経ってるのになぜか高校生の気持ちが蘇ってくる不思議な感覚でした。でその時に先生、私どんな生徒でしたっていう風に聞いたら、真面目だったよねっていう風に言われて、あ、そうだったなって、まあそうだったなっていうか、もう私はもうずっと今でも真面目なんですけど、きっともうそれを上回るほどの小中高はもう真面目でした。もう校則違反も絶対しないぞっていう心意気のスカートの長さとか、あとは絶対遅刻しないとか、そういった感じでね、今もそうなんですけど、そういった真面目さが顕著に浮かび上がっている小中高でした。懐かしいですよね。で皆さんは同窓会とかってされたことありますか？私は一度もないんですよ。寂しい。で先生と話していて、あれ石崎は同級生と連絡とか取ってるのかって言われて、あれ私あんまり取ってないぞって。一人か二人みたいな。そういうものなんでしょうか、皆さんどっちですか？皆さんはよく連絡を取り合う方ですか、それとももう本当に一人二人ぐらいに絞ってもう同級生たちと過ごしたりしますか？私は結構ばらつきがあるんですよ。小中で 2,3 人、高校で2人 3人みたいな感じで、あと専門学校みたいな感じで、本当にねその世代世代で1人2人ぐらいに絞られちゃってますね。皆さんはどうでしょうか？私もね去年とかは同窓会の司会とかも、やらせてもらったこともあるんですけど、その際は本当にもう60代の方々の同窓会だったんですけど、皆さんお元気で、で恩師の先生方が結構ご高齢になってきてるので、もうあと何年かかなとか同級生の間で話されている姿を見ると、やっぱり同窓会っていうのは早め早めがやっぱりいいんだなっていう風にちょっと気持ち思いました。やっぱりね先生方も、私たちが学生の頃はやっぱり先生は大人だったわけですから、それに比例するように私たちが年を取れば先生もさらにさらに

にこう上に近づいてくるということなので、懐かしいですね。そんな懐かしい思い出に浸れた一日でした。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

火曜日を担当しております石崎智子です。私の行きつけのショッピングモール、ヘイワールドさんをご紹介します。ヘイワールドビューをお届けします。

それでは本日のおすすめ情報をお届けします。霞からの情報です。霞全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。霞でポイントが貯まる、使える、霞和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しています。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中。そしてスキャン&ゴーアプリもいかがですか。これはレジ待ちなし、ポイントも貯まります。どうぞご利用ください。続いては嗅覚食べ放題専門店からのお知らせです。名探偵コナンコラボ真実はいつも嗅覚キャンペーンを6月30日まで実施中。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえちゃう。また平日ランチ食べ放題、焼肉定食などもメニューが充実。ランチタイムは平日11時から15時まで、ラストオーダーは14時40分までです。続いてはゆで太郎もつ次郎からのお知らせです。ゆで太郎はオープンから11時まで、朝そば、朝中華、朝セット。11時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しています。季節メニュー、大和芋とろろが登場。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味くださいね。続いてはポップアップストア情報です。5月24日には旅する手芸屋アミーヌ、手芸用品の移動販売です。これはレインボーエリアで開催。5月の次は6月の20日に出店予定です。5月24日

15日には明治乳業宅配商品の PR、 これはメイン通路で開催。6月9日には株式会社ユニソルウィッグの販売、メイン通路で販売。7月8日から10日までエテルナ雨傘晴れ雨兼用の傘の販売を行います。メイン通路で販売。続いてはキッチンカー情報です。5月20日は焼き鳥の販売をウエストゲートエリアで、5月24日は金魚焼きの販売をレインボーエリアで、5月27日には焼き鳥販売をウエストゲートエリアで、5月31日にはクレープ販売をレインボーエリアで、6月19日には生チロスの販売をレインボーエリアで、6月28日にはクレープ販売をレインボーエリアで出店する予定となっています。キッチンカーやイベント出店ご希望のお客様はスペース紹介サイトショップカウンターよりお気軽にお問い合わせください。続いてはイベント情報です。5月31日飛んで埼玉メダカ祭、10時から15時まで正面駐車場。今年も大人気のメダカ祭を開催します。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合。皆様のご来場を心よりお待ちしています。6月の開催は6月21日予定です。続いては6月9日火曜日にオレンジカフェを開催。10時から11時30分まで3階特設会場、参加費は100円です。認知症について関心のある人や地域の人も参加ができる、人と人とのつながりを大切にし日々の生活を豊かにします。事前申し込みや予約は不要です。6月14日にはジャズライブ、第1部が13時30分から、第2部が15時から、1階フードコート観覧無料です。続いては毎月第1、第2、第3金曜日にひなとま食堂主催、子どもと親の居場所ひなとま食堂を15時から20時まで3階ステージ広場で開催。食事料金は子ども1人100円、大人1人300円。誰かが一緒にいてくれる安心できる場所を提供いたします。そして赤ちゃんパークオープンのお知らせです。2階スポーツデポの前、この広場に0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー赤ちゃんパークができました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意しています。おもちゃは4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができますよ。利用時間は11時から16時まで。今日もヘイワールドのお得情報がいっぱいでしたね。さあ次回もヘイワールドの新しいお得やトレンドをお届けしますよ。ハッピーショッピング、今日ヘイワールド行かない？

なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、

0: いい映像を追求していきます。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら、鴻巣市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など、電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら、鴻巣市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでも、プロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
3: 時刻は11時となりました。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、ただいま鴻巣の気温29度です。ただね、場所によってはこれ以上もいってるところもありますので、ぜひね、水分補給、塩分補給、そしていろんなね、こう日差しをね遮るものを活用しながらお出かけくださいね。ということで、この時間からはともこの部屋、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。今日のメッセージテーマは2つ、日焼け、紫外線との戦い、または一生押せる100円ショップグッズ。ではラジオネーム長田さんからのお便りです。ともこさん、おはようございます。おはようございます。今回のお題の日焼け、紫外線との戦いですが、戦ったことがないのでそのままにしています。あ、もうナスがままなんだね。昔は肌は白かったけど、毎年日焼けをした跡が残っているので、手足は日焼けが一年中残っています。そうなんですよね、あの日焼けってやっぱりね、毎年重ねると治らないうちにまた上から重なっちゃうので、どんどん濃くなっちゃいますよね。であとは冬とかもね、意外と紫外線強かったりもするので、そういった時も日焼け止めとかを塗ると、その夏場に負った日焼けは治りやすいのかもしれないですね。ちなみに私は日焼けは極力したくはない方ですね。ただこう頑丈に何としてでも日焼けしないぞっていう感じではないです。日焼けしちゃったらしょうがないねぐらいな感じでいつも行動しています。なので出かける前だけは日焼け止め塗って、で出先では気づいたら日焼け止め塗ったりスプレーかけたりしています。ぜひね、長田さんも今年はね、ちょこっと日焼け止めを塗ったりしてもいいかもしれませんよ。では続いてはラジオネーム新井果樹園さんからのお便りです。こちら鴻巣の果樹園さんですね。ありがとうございます。ともこさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日も仕事をしながら拝聴しております。お疲れ様です。きっと暑い中の作業となっていると思うので、気をつけてくださいしか言えないんですけれども、梨のね、多分作業をされていると思います。そして 智子さんの声質は清涼感があり、輪郭がはっきりしていて、特に暑い時期は良さが際立っていますね。あ、嬉しいことを、すごく嬉しいことを、ありがとうございます。さて本日のお題についてですが、私の仕事場所は基本的に梨の木の下なので、枝や葉が日よけになってくれるのがありがたいのですが、それでも日焼けはします。日に当たると体が熱くなり疲れやすくなるので、どんなに暑い日でも長袖を着るというのが対策ですね。それよりも心配なのは、特に7月以降の強い光による梨の日焼けです。梨も日焼けするんだ。果実が日焼けすると食感や見た目が悪くなり規格外になってしまうので、今年の夏暑くなりすぎないことを願っています。本当に果樹園さんならではのお便り。人間だけじゃないですね、日焼けと戦っているのは。梨ちゃんももう存分戦ってるんでしょうね。あの梨ってこうカバーがされてるイメージがあるんですよ、紙のカバー。私はすごい、あのもしかしたらね、地方によって違うかもしれないんですけども、それが日焼けのカバーになってるのかな。いろいろ果物も奥が深いです。でぜひね、新井果樹園さんの梨もね、夏頃初夏頃にね、あとは夏の終わり頃までいろんなね種類の梨が販売されますので、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。ラジオの時でもね、予約販売開始されましたとかね、新井果樹園さんより早くにリスナーさんからお便りいただくんですよ。智子さん、今もう予約販売開始ですよみたいな。でこの新井果樹園さんの梨が大きくて甘くて美味しいんですよ。それゆえに予約がすぐ埋まるの。だから皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。私もねチェックしてはいるんですけれども、もしかしたらね漏れちゃう可能性があるので、もし予約が始まったよとかあったらぜひ教えてください。そしてね、暑い中お疲れ様です。今年の夏も新井果樹園さんの皆さんがね頑張っているおかげで、きっときっと美味しい梨が出来上がるに違いない。楽しみにしています。そしてリクエスト曲もいただいております。で、あの新井果樹園さんのいつもリクエスト曲が、他のリスナーさんから大変好評をいただいています。ではジェットの曲で Are you gonna be my girl。

0: 刻は11時10分になろうとしています。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて今日のメッセージテーマ2つです。日焼け紫外線との戦い、または一生推せる100円グッズということで、ラジオネーム下山さんからのお便りです。日焼けはいつも真っ赤になって、しばらくしたら皮がむける数回があって、最近は黒くなるようになりました。確かにね、日焼けした後のこうお風呂入ったりすると痛ってなりますよね。でそこからね皮がむけて、で皮膚が黒くなっていくんですよね。2パターンいませんか？日焼けしたらすぐ黒くなるパターンと、日焼けしたら赤いままの人、なんかねどちらかいると思うんですけど、私は黒くなる方ですね。赤くなってすぐ黒くなります。なので私の手の甲はもうちょっと茶色くなっています。もう日焼けをした後が屋外のねイベントとかもあったので、その時にずっと外にいたので、そのおかげで日焼けをしました。日焼けをした後の対策があんまり分かっていないので、そのままにしちゃってるんですけど、そんなね日焼けの話をしていたら、鴻巣のただいまの気温31度前後だそうです。暑いわけだよね、きっと外にいる方々。今本当にね外の気温30度超えてしまいましたので、鴻巣の今お外にいる方は十分水分補給を取りながら暑さ対策をしてくださいね。紫外線というのは夏も強いんですけど、春この時期が一番強いそうなので、ぜひね普段は日焼け止めとか塗らないよとか、普段帽子かぶんないよとか、そういった方でもねぜひ少しでもね日焼け止め塗ると違うと思いますので、ぜひね今お外にいる方は重々気をつけてお過ごしください。続いてはラジオネームクッキーのマウントおじさんからのお便りです。ともこさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今年もソルティーライブと梅ソルの季節が来て若干嬉しい、元スピードの今井恵理子さんと同い年のマウントおじです。同い年多いですね。そしてソルティーライブと梅ソルの時期か、昨年もメッセージ送っていただいた時も確かその話をしていただきましたよね。懐かしい。さて今回のお題、日焼けと紫外線との戦いですが、自分は4月中旬から戦いが始まります。お、何ですか？お米を作る手伝いをしている関係上、種まきで少し焼けて、田植えでがっつり焼けて

稲刈りで追い打ちをかけられるというルーティーン。稲刈りは9月なので一番日焼けや紫外線の被害に遭いやすいと思われがちですが、実は4月と5月の紫外線が一番日焼けをします。ありがとうございます。先ほどの私のコメントの補足をしていただいているようだ。日焼け止めクリームを塗ればいいじゃんと言われますが、稲と付着して育成の邪魔になると考えられると塗れません。米作りは日焼けと紫外線との戦いなんです。お疲れ様です。そっか、食べ物を扱っているからこそそういった、なんだろう、薬剤じゃないですけどね、日焼け止めとかも塗れないのか。うわ、苦しいな。かといってね、日傘を差しながらとか絶対無理だしね。だから帽子をかぶって、あとできるならゴム手みたいなやつもできたりするのかな。ただ腕の写真送ってもらってるんですけど、もう真っ黒腕焼けちゃいましたっていう風に、すごい色ですね。もう常夏みたいな色。お疲れ様です。なんだろうね、日焼け止めとかってさ、どんどん進化してるのかな。そういった米の作業をしている方々にも使えるような日焼け止めとかできてるのかな、私が知らないだけで。だってね、日焼け止めの種類だって増えてきてるわけだから、多分そういった方向けの日焼け止めとかもできているに違いない。いや、できててほしい。できてないなら作ってほしいね皆さんありますか、こういった日焼け止めが欲しいとか、こういったこう紫外線対策グッズが欲しいとかあったらぜひ教えてください。私は実現はできないけれどもね、皆さんの夢を一緒に共有することはできますから私はね、日焼け止めを1日塗ったら最低でも12時間は絶対に取れないっていう日焼け止め欲しいな。なんだろう、目に見える日焼け止めも欲しいよね。塗ったか塗ったか分かんない日焼け止めだと、あれ今塗り直した方がいいのかなとか結構迷いませんかだからこう一回塗ったら、塗ったよみたいな感じのちょっとだけ色が、もしくはトーンアップ、白色になるとか美白になるとか、そういった感じでねしてほしいなと思います。多分今はあると思うんですけどね。でも本当にこう気温とか紫外線とかも年々強くなってきているので、多分日焼け止めを作る会社さんもどんどんこういたちごっこのように頑張っているんじゃないかなと思います。そしてクッキーのマウントおじさんも、次は稲刈りかな、頑張ってください。そしてありがとうございます。では続いてのメッセージは、ラジオネームフラット40さんからのお便りです。ともこさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日もいい天気ですね。いい天気、いい天気すぎて気温が暑い。予報では気温が33度と暑くなりそうです。確かに今30度超えてしまいましたからね、こう盗し。もしかして猛暑日になるかもしれませんね。猛暑日です。お題の紫外線との戦いですが、私はウォーキングの時は日焼け止めをバッチリ塗ってからスタートです。あ、偉い。話は変わりますが、ウォーキング中にすごく気になってインスタにポストしたのですが、田んぼにゴミをポイ捨てする方が多いのです。農家さんが困っています。時にはトラクターがそのゴミを巻き込み故障してしまい、修理費に数十万円かかることもあるそうです。インスタグラムに投稿したらとんでもない反響がありびっくりです。コメントも多く、皆さんもポイ捨てには困ったようです。ポイ捨てはちょっと困りますよね。確かにポイ捨てって今でこそあんまり見なくなったんですけど、それでも、あ、写真投稿され、いやー、ちょっと痛ましいですね。しかも田んぼのすぐ近く

とかはさすがにやめてほしいね。であとウォーキング中にいろいろと注意して見てるんだそうで、道に穴が開いていたところがあったそうで、危険なので市役所の方にご連絡をしたそうで、そしたらすぐ治っていたそうなんです。市役所の方、仕事が早いですと書いてあります。さすがですね。ご要望に応えてということで、本当だ、埋まってる、すごい。大事ですよね、気づきって。この気づきがね、一つの事故を減らすきっかけになると思いますのでね、ありがとうございます。皆さんはゴミどうしてますか？普通に疑問なんですけど、私はゴミ袋とか、ゴミ袋じゃないんですけど、ちっちゃいビニール袋は必ずバッグに入れているようにしてます。大きいね、ゴミとかだったら、そのゴミを、ゴミじゃないですね、お弁当を買った時とかの袋に入れて持ち歩くんですけど、皆さん逆にどうしてますか？そのゴミを入れる袋も、私バッグの中に煩雑に入れちゃってるので、何かいい方法はないかと考えてるんですよね。なんかこうゴミを入れるケースとか、そういったこう便利なグッズがあったら教えてください。そしてフラットOTさん、ありがとうございます。ウォーキングもね、無事帰れたかしら。暑いのでね、早めに帰って涼しいクーラーの効いたところで冷たい麦茶を飲むと最高なんだよね。フラットOTさん、ありがとうございました。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

時刻は11時22分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、ただいまの時間、ともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介しています。では今日のメッセージテーマ2つあります。日焼け、紫外線との戦い、または一生押せる100円グッズ。ではラジオネームプラムニャンコさんからのお便りです。ともこさん、こんにちは。こんにちは。ツツジの花言葉は色によって違うのですね。普段ツツジの色の違いをあまり意識していないんですが、いろいろな色のツツジを探してみようと思います。これ雑学コーナーで、あ、違いますね、先ほどの日本文学の日本の旅のコーナーでご紹介したお話ですね。ありがとうございます。

旅好きな小生。先週は和歌山県に行ってきました。あーいいな。世界遺産となっている熊野古道を歩き、熊野那智大社を参拝し、落差日本最長133メートルの那智の滝を見てきました。マイナス4がすごそう。時折風で滝のしぶきが飛んできて、滝をまさしく肌で感じることができましたよ。いいなあ、そこに行くだけでこう癒されそうですね。さてお題の日焼け、紫外線との戦いですが、まず日焼けを人はなぜ恐れるのかを考えてみました。ありがとうございます。それは焼けたくないということ以上に、シミ、そばかすを防ぎたいからではないかと思います。よって日焼け止めを塗るのはもちろん、シミ、そばかすを防ぐ化粧水や内服薬を摂取するのも日焼けと紫外線には効果的かと思います。ものすごくこう違う方角から紫外線対策してますね。ありがとうございます。見解嬉しいです。確かにそうですね。なんで日焼け恐れるんだろうって思いますよね。だって昔はさ、日焼けサロンとか今もありますけど、こうブームだった時代もあったじゃないですか。今は逆に色白が結構こう主流になってきてはいるんですけど、私はどちらかというと美白がいいと思ってました。というのも、この間まで振袖さんとして、まあ、白塗りをしていたんですけど、その白塗りは手は白く塗らないんですよ。だから顔とのコントラストができちゃわないようにいろいろと気をつけてました、日焼けは。なのでその残りで日焼けは極力避けようと思っていますが、でこの話の中でシミそばかす防ぐために、まあ、日焼けを防ぐっていうのがあったんですけど、確かにそうだなと思います。こう日焼けするのはいいんですよ、別に治るからね。ただその先々を考えると、もしかしたらこの日焼けのせいで一つシミ、二つシミ、そばかすができてしまうかも。まあそれもね、一つのチャーミングポイントになり得るかもしれないんですけれども、ただね、それをこううまく活用できなかったりするとどうしようとか悩んじゃうので、まあそのね、対策として日焼け止めがあるんじゃないかなと思いますね。あといいね、熊野古道、そして写真も送っていただいて、わあ滝こんな高いところから綺麗。水これ少なめだったのかな、なんかもっと多いような気がする。どうだったんですかね、ちょっと。しかもラーメンかわいい、パンダのこうかまぼこのナルトがパンダになってます。かわいい。いいですね、満喫してますね。であと白良浜が早くも海開きをしていたそうです。綺麗なねところですよね。わあ、エメラルドに光っていて海もまた綺麗だ。いいですね、こう夏に近づくにつれてこういったマイナスイオンとか、あとは海に近いところとか、あと山の奥深くとか滝とか見に行きたくなりますよね。ぜひ皆さんもね、今朝私も飯能市にあった熊の情報をお届けしたんですけど、山奥とか気をつけてくださいね。ただね、このマイナスイオンは何物にも代え難い。いいな。こういった暑い日とかはね、滝を肌で感じたい。私一度でいいから滝の修行に出てみたいんですよ。滝に打たれてみたい。ちっちゃい頃はよくね、温泉施設に行って上からこう落ちてくる温水プールなんですけど、それを楽しんでました。ということで、プラムニャンコさんからリクエスト曲もいただいています。南野陽子さんの話しかけたかった。

時刻は11時32分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてここで鴻巣警察署からのお知らせです。ただいま警察官や銀行協会の職員を語り、口座の暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを騙し取る詐欺の電話が相次いでかかっています。不審な電話がかかってきたら鴻巣警察署に連絡してください。ただいま警察官や銀行協会の職員を語り、口座の暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを騙し取る詐欺の電話が相次いでかかっています。不審な電話がかかってきたら鴻巣警察署に連絡してください。では、ともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージ

0: ージをご紹介します。今日のメッセージテーマ2つあります。まず1つ目、日焼け紫外線との戦い、または一生押せる100円グッズです。ではラジオネームマイティーボーイさんからのお便りです。ともちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 演奏会の MC とレストランなごみの屋で食事をする予定にしていましたが、前夜に母から神代植物公園に行ってみたいとの要望が入り、1週間遅れの母の日のプレゼントとして急遽変更してしまいました。なのでどんな雰囲気だったのか、みんなのラジオ報告を楽しみにしてます。ありがとうございます。あれなんですよ、結構皆さん来てくれたんですけれども、メッセージ一切来てないです悲しい。私からね、後ほどご紹介させていただきます。1週間遅れの母の日、いいですね。私も母の日にはシャンデリアを、シャンデリアで合ってるよね光るやつをプレゼントしました。では日焼け紫外線との戦い、ちょうど大学生時代は日焼け、スポーツマン、かっこいいみたいに黒くなることに憧れてた時代でした。スキューバダイビング同好会の夏合宿は、あ、いいね、そっか、スキューバダイビングならあれだよね、もう日焼けしてもしょうがないよねって感じですよね。マリンスポーツっていいよね。失礼しました。三宅島での2週間、ココナッツの匂いのコパトーンを塗って日焼けも楽しみます。コパトーンというのがあったのか。でも色白の俺はすぐ真っ赤になってしまって、2日間は休憩タイム。そしてまた焼く。そんな繰り返しをして、紫外線と戦いながら日焼けをしていくのです。本当の戦いですね。仲間には夜に姿が見えないほど黒くなってしまった2人がいて、よく見たらニベアを塗って焼いているんですよ。マジかですよね。自分も真似したけど、奴らの紫外線吸収には負けました。しかし、自宅に帰って鏡を見ると自分もとんでもなく黒くて目がギラギラして異様な顔でした思ったほど焼けたんですね。そんなことをしてきたツケが顔や肩、これのシミなんですよね。今は眩しいので車の運転でもサングラスをして、外でもハゲも隠せるキャップをかぶってアウトドア用のスティックタイプの日焼け止めを塗っています。あと高級ですが、北海道の本所さんが作った敏感肌の人にも使える美容液で作った UV クリームを試してみました。全く問題がなかったので肌が弱い次女にプレゼントしましたよ。あ、優しい。すごい思い出話を語っていただきありがとうございます。そうなんですよね、多分こう時代によっては日焼けがブームだったりした時代もあったと思うんですけど、そんな時はね、やっぱりこう後々ねシミになっちゃったりして、今がちょっとね、あの時焼かなきゃよかったなとか、まあ、ちょっと後悔する方もいると思うんですけど、あの時はあの時できっと良かったんですよね。だって日焼けしてるのってクールでいいですよね。私も一回ね日焼けしてかっこいい女性に憧れるんですよ。で、私の友人もスラッと、もう170センチ超えている女性なんですけど、その子がもう結構こうこんがり焼けていて、でもかっこいいんですよ、スラッとしていて日焼けをして、もうそういうの見たら憧れるよね、日焼けもいいなとか思っちゃいます。ただやっぱりマリンスポーツとかをやっていたらおのずと焼けてきますよね。残念ながら埼玉は海がないので違った方法で日焼けをしなければならないんですけど、プールとかね行ったらおのずと焼けますよね。あと母の日ね、母の日も触れていただきありがとうございました。母の日、皆さん何かプレゼントされましたか？私はシャン デリア、シャンゼリア、シャンゼリア。

700部すべてなくなりました。でしかも追加でパンフレットを渡したということなので700名以上がご来場いただいて、で大ホールは3階まであるんですけど3階までねほぼ埋まる状況になっていました。でこの吹奏楽団の演奏もそうなんですけど音楽に合わせて映像もまたね素晴らしいんですよ。あとは物語にもなっていたりといろんな多種多様な楽しませ方をしているので一度見に行ってみるのもいいと思います。この吹奏楽団と調べていただければ年にこう何回かはそういったイベントステージとかで演奏されているのでぜひともねご覧いただければと思います。で来年もねおそらく私司会やらせていただく可能性がありますのでぜひねチェックしていただけたらと思います。そして母の日で植物園に行ったお写真を送ってもらってるんですけど写真の解説がバラだけではなくウツボカズラとかヒスイカズラとかローズソフトとかクリームとか楽しめたそうです。世界最大の臭い花食大大こんにゃくが昨年ここの温室で強烈な匂いを放ち咲いたそうです。どんな匂いなんだって書いてあります面白いですね。あでも綺麗だね。食虫植物とかさなかなか見ることできないじゃないですか。こういうのいいよね。多肉植物じゃないですけども楽しそう。私もね植物園好きなんですけど以前おばと植物園行ったらなんとおばがあまり植物が好きではないというか花粉症だったということに気づきすぐ出てきた覚えがありますごめんねおばさん私はねのんきに楽しんじゃったんですけどちっちゃい頃はよくありました。ということでリクエスト曲いただいています。先週の昭和続きでコンサートに行った中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルをお願いしますということで、では

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は11時47分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。早いもので最後のお便りとなりました。ラジオネームすみれさんからのお便りです。ともこさん、皆様おはようございます。おはようございます。本日も晴れということで清々しいですが、明日からは梅雨に近づきつつあるようで、貴重なお天気を味わいたいと思います。本当ですよ、今日は暑いんですけどね。ですのでこんな日は涼しいオフィスの中からトモラジを聞くのが一番ですよね。えありがとうございます。そうしてください。さて、今週のお題の日焼けとの戦いですが、まさにこの時期です。5月の紫外線量がやばいですね。私の肌は日焼けしたら皮がむけて火傷になりやすいので、日傘と日焼け止めと UV パーカーが欠かせません。しかも日焼け止めも日差しを浴びると30分前に塗っておかないといけないとか。そうなの？

UV グッズも定期的に交換しないと UV カットの効果がなくなるなどあるんですよね。予防のためにも日焼け止めは通常でも SPF50 で高いものを使用していますよ。なんか日焼け止めってそういったなんだろう30分前とかあるんですね。知らなかったです私適当に塗ってましたそうですよね、塗ってすぐ効果が現れるわけではないですよねきっと。はあ。で UV カットの素材もそういったなんだろう賞味期限みたいなものがあるんですね。使用期限っていうのかな。いやー驚き。あと UV カットパーカーとかっていいですよね。私も以前使っていたりもしたんですけど、オフィスの中とかちょっと寒いなっていう時もそのパーカーを羽織ったりすれば結構こうちょっとワンランクこう寒さが和らぐのでそれもいい活用法ですよね。あ、いいかもしれない。皆さん UV カットのパーカー薄手のパーカーとかってご存知ですか。結構こう風通しがいいので外に行ったらそれを着たら結構こう涼しくて室内で着るとちょっと肌寒いのが軽減されるみたいな感じで使い勝手がすごくいいんですよ。多分ねユニクロさんとかいろんなお店とかでも売っていたりもするのでぜひチェックしてみてください。であと日焼けね、5月のあと日焼けのしないように日傘、日傘はね私はねもうマストで持ってます。この時期ね雨も降りやすい日もあったりするので日傘は雨傘兼用で持っていたりします。便利なんですよね。ちょっと暑いなとかそういった時には日傘をパッとさせばだいぶ和らぎますからね暑さ。あとアームカバー、皆さんもね来週も同じお題でいきますのでぜひね来週も日焼け紫外線との戦いまたは一生押せる100円グッズ、これ一個もなかったですね100円グッズの話題は日焼けグッズはいいけど100円ショップグッズはないのかしら皆さんでちなみに来週はゲストの方が来ます。来週のゲストは今日私の話題にも出た人です。さあ誰でしょうか。ぜひね楽しみに待っていてください。すみれさんからリクエスト曲いただいていますがこちらエンディングの曲にお送りしたいと思います。では最後にお天気と交通情報をお届けします。今日の鴻巣市のお天気、今日は晴れて気温はかなり高く厳しい暑さになりそうです。屋内でも冷房の活用を。そして埼玉県鴻巣市の週間のお天気、曇り雨のすっきりしない天気が続きます。雨風が強まる日もありそうです。季節外れの暑さは落ち着きますが気温の変化で体調を崩さないように十分気をつけてください。明日とかはねちょっと雨予報来ておりますのでお洗濯物とかは今日干したらいいと思います。で相変わらず鴻巣市30度超えています。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま高崎線宇都宮線は通常通りの運転です。高崎線宇都宮線は通常通りの運転です。では皆様今日はね暑いんですけれども、ただ明日はね雨が降ってちょこっと気温も落ち着いたりもするので、ただこの気温差が自分たちの体調のちょっとこう揺らぎにもつながってきちゃうので気をつけてお過ごしください。私もね最近は夏風邪とかは本当に長引くというのを知っているので、昔私毎年夏あたりに熱を出していた時期があったんですよ。でそれがこう一回ガッと上がってその後は風邪みたいにずっとずるずるいく風邪だったんです。それ結構昔なんですけど、今はねだいぶ収まってはきたんですけども、それがねなんとも苦しいのでこの時期は極力ストレスをためず極力外に出て運動をしてそういった感じでね日々過ごしています。皆さんもね最近は暑さ
今日もね対策をしつつ外に出てお楽しみください。では今日のお相手は石崎智子でした。皆様今日も良い一日となりますように。そしてエンディングの曲はラジオネームすみれさんからいただいたリクエスト曲、声優の尾形めぐみさんのシャイニーです。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で

昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは048-596-0160、関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/。扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho.

ラジオ広報コウノス、この時間はコウノスの提供でお送りいたします。予防接種のご案内です。接種は委託医療機関での個別接種となります。医療機関、保健センターに備えの説明書や市役所からの通知をよく読み、医療機関へ事前に予約して接種を受けてください。市外の医療機関は助成の対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせをくださいということです。大人の予防接種ということでご案内いたします。市独自で助成を行う任意予防接種として、高齢者の肺炎球菌ですね、20価になります。対象が65歳以上で、これから申し上げるいずれかに該当しない方となります。高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象者、それから過去に23価肺炎球菌ワクチンを2回以上受けた方、過去5年以内に23価肺炎球菌ワクチンを受けた方、過去に20価または21価肺炎球菌ワクチンを受けた方、いずれかにも該当しない方が任意予防接種を受けることができるということですね。費用は接種1回あたり助成額が4000円を差し引いた額となります。助成回数は1回です。持ち物は本人確認書類、住所、生年月日が確認できるものとなります。続いて、帯状疱疹です。対象が50歳以上の方、過去に市の助成を受けた方および定期予防接種対象者は対象外となります。費用が接種1回あたり助成額4000円を差し引いた額です。助成回数は組み換えワクチンが2回、生ワクチンが1回です。お持ち物は本人確認書類となります。住所、生年月日が確認できるものですね。続いて定期予防接種についてです。高齢者の肺炎球菌の20価です。対象が65歳の方、65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日までとなります。それから60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、身体障害者手帳を1級相当の方になるわけですけれどもね、その方は対象

です。で、いずれもね、過去に接種を受けたことがある方は対象外となります。まあ、ただね、費用の方がですね5500円です。生活保護世帯は受給者証持参で無料となります。お持ち物はお知らせのはがき、それから本人確認書類、住所生年月日が確認できるもので、60歳以上65歳未満で心臓腎臓呼吸器人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、こちらの方は身体障害者手帳をお持ちください。で、定期予防接種で帯状疱疹の部分ですね、まず年度内に65歳70歳75歳80歳85歳90歳95歳100歳となる方対象です。60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方となります。こちらの方々が対象です。費用は組み換えワクチンです。16,700円、生ワクチンの場合は4,700円。接種期間は令和9年3月31日までとなります。お持ち物はお知らせはがきお持ちください。それから本人確認書類、対象の60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方は証明できるものをお持ちください。続いて子どもの予防接種です。市独自で助成を行う任意予防接種はおたふくかぜです。対象は1歳から、小学校就学前年度の方です。費用が3,500円で、不活化ポリオですね、対象が令和2年4月2日から令和3年4月1日までの方で、費用が5000円です。で、定期予防接種ですけれども、予防接種により実施しております。対象の年齢期間であれば無料で接種ができます。市のホームページね、見ていただくと詳しく書いておりますので、ぜひご覧ください。それでは、鴻巣市内予防接種委託医療機関ですね、お伝えいたします。愛の町ポピークリニック、青葉クリニック、赤見台整形外科内科クリニック、大崎クリニック、大塚医院、北鴻巣クリニック、鴻巣矯正病院、鴻巣外科医長科、鴻巣第一クリニック、河野小児科医院、江北クリニック、小室クリニック、埼玉県済生会鴻巣病院、埼玉脳神経外科病院、斉藤内科医長科医院、佐野医院、サンビレッジクリニック鴻巣、清水子ども医院、昭和クリニック第一桜井院、高橋胃腸科医院、竹内クリニック田島院、坪山整形外科中村医院、西名整形外科林田産婦人科医院、ひまわり子どもクリニック、平野産婦人科医院、吹上げ共立診療所、吹上げ整形外科医院、二村内科クリニック、プライムクリニック、ヘリオス海病院、ヘリオスクリニック、星野院、宮坂院、村越外科胃腸科肛門科、山口内科クリニック、山田ハートクリニック、湯本フラワー通りクリニック、和多摩クリニックとなっております。で、河野小児科医院、それから小室クリニック、吹上げ整形外科医院、プライムクリニック、こちらは全ての予防接種実施しております。ぜひね、事前に病院にこうお問い合わせしていただいてね、こうやってるやってない含めてね、ご確認いただければと思います。ラジオ広報、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。

0: ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
0: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
0: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町コーノスを愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉を

浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、うんね、
1: 少し暑くなってきた感じ
0: で、はい、今日は爽やかなイケオジ風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、あのベッドでね、うん、ベッドに寝たままの運動を、うんうん、約そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あー、すごい。
1: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、足をパタパタやってる。
0: はいはいはいはい。
1: でこう部屋を移ってまた運動する。
0: はい、
1: それが始まり。
0: あー、なるほどね。なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ、
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あー、なるほど。ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね。
0: はい、はい、
1: ね、気持ちいいですよ。
0: そうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、うんうんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: あのだいたい足だってこう500回以上やりますからね。
0: すごいですね。
1: 毎日で、そうだよね、
0: うん、でスタイルを保ってると。
1: それをもうずっとやってるから、
0: はい、
1: 楽しいですよ一日が、
0: ね、いいですよね。
1: それやって、は
0: い、だそうするとあれですよね、スタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、うん、何着ても似合いますよね。
1: ありがとうございます、
0: はい。でもやっぱり相性ご自分で決めるんでしょ。
1: そうですよ、自分で、
0: うん、なんかファッション誌見たりとかするんですか。
1: そういうのはないです。
0: ないですか、
1: うん、まあ、自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、まあ、とにかくやっぱり
0: 運動
1: がしないと運動しないと一日がね、
0: はい、
1: 気持ち気分的に、
0: ね、そうですよね、
1: うまくこう潰れない、
0: はい、あ、
1: うん、
0: いや参考になりますよ。聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね、寝床の中でいいから運動すると。
1: そうそうそう、寝て運動しないといけない部分っていうのはあるんですよね、
0: うんうんうん、あ、ありますよね、
1: 横になって、うんうん、歩くとはもう一日中ね動きますからね、
0: うんうん、
1: そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
0: 何時頃目覚めるんですか。
1: 6時か
0: 6時、
1: うん、6時7時にはもう目が覚める
0: 、うん、お日様とともにですね。
1: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
0: ああ、すごいですね、
1: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
0: うん
1: うんうん、
0: なるほど、う
1: ん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
0: はい、
1: 今日やってないなと思うとなんか、
0: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
1: もやもやしちゃう、
0: はい、
1: やります、
0: はい、じゃあ今日もね爽やかに
1: 今
0: ね、
1: 朝早くから
0: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
1: はい、曲名ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。夜風、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい。はい、まあ、あのもうね、あの桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、あの今もう桜北上しているということなんですけれども、はい、はい、あのふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を。
1: そうです、
0: 見に、
1: あの15、16とね、
0: 4月の
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、
0: 桜の花。

0: から、
1: ね、
2: 大きくなって
0: バッチリの時行ったんですよ。
1: そうなんですか、すごい、ね、
0: すごかったね。
1: あれ去年行きましたっけ。
0: え、
1: 去年、
0: 去年も行きましたよ。去年はキジが見に来たんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: 見に来た、
0: キジが
1: ね、
0: 今年はね、ウグイス、ウグイスがね、
2: 広
0: 報局、広報局、ずいぶん来てましたよ。
1: なるね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
0: く。去年はね、20いくつかだったんですよ。
1: あ、そう、
0: うん、ちょっと早めだったのね、うん、
2: いや遅かった、
0: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散り場にはいいよ。
0: 今年、
2: あ、去年、
1: 去年ね、
0: 去年は遅かったんでしょ、
1: うんうん、
0: そう、そう、今年はなんか少し早めだということで、
2: うん、あ、開花がね、
0: うん、
1: 開花がね、はいはい、
0: 向こうから連絡来てこの頃が一番いいんじゃないかということで行ったんですよ、うん、だちょうど桜がねもう迎えてくれましたね、三千と輝い
1: てルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけで、ルナ桜が
0: すごかったですね、はい、ルナ桜、
1: うん、
0: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ち
1: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首赤ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
1: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、うん、あのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、それ幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。
0: あれあれあれあれ、
1: そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、あの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、そういうことないから、
0: ただ下から出てくる草にね、あの、あの絡むね、あの
2: クズね、
0: クズっていう
2: 下がクズから、
0: クズ草がこう絡んでくるから、はいはいね、それをね皆さんがこう買ってくれて、
1: うん、
0: あの絡まないようにね、
1: うん、
0: 下まであの桜降りてくるから、
1: うん、
0: それがあるんじゃないかな、綺麗にね。
2: そうですね、
1: うん、はい、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝に、うん、クズがつる性ですから、
2: そうそう、
1: クズが巻きついちゃう、
2: 巻きついちゃう、
1: そうなんだ、うん、
0: だからもう地面スレスレまで来るから、
1: はいはいはい、
0: そこにクズが絡んでくる、
1: うんうんうん、
0: それをなんかいつもね、
1: うん、綺麗にしてくれて、
0: 手入れしてくれてみたいで、
1: うん、緑の会の皆さんですよね、
2: 緑の会です、緑の皆さんですね、
0: すごいですね、
1: いや大変なんですよ、 草の処理って、
2: ね、そうですよね、
1: ね、
0: うん、綺麗になったね、
2: 綺麗でしたね、
0: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど、
1: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うんうん、今どうなんですか、結構皆さん見に来るんじゃないですか、
0: いや来たい人いろいろ言ってくるんですけど、
1: うん、
0: あんまりあの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうんうん、
2: プルーンとかね、
0: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね、
2: うんうん、ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は
1: 本当に
2: 忙しい時期で、
0: 咲く時期はね、
1: はい
0: は
1: い、
0: もうなんていうの、あの田んぼにあるね、
1: うん、
0: この苗を育てたりしてやってるんで、
1: う
0: ん、
1: まあね、あの果樹類もね、はい、あの受粉しないといけない時期だから、そうそうそう、ね、それは大変です
0: ね、あんまり人入れたくない、うん、ないよね、
2: そんなことはないでしょうけどね、あの霧島山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧島山に行く方がすごく、バスで来たり、
0: うん、
2: 乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよ ね、
1: うん、
0: だ僕としたらやっぱりあの周りにこう迷惑かかるからね、
1: うん、
0: あんまり行ってもらいたくないってい
2: やいや、そんなこともないですけどあの、うん、行きたいってね、
0: 行きたいっていう人
2: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、うん、だから説明のしようがないんですよ、うん、塩尻駅を降りてから下西城を目指して
0: 歩いたら 4,50 分かかるよ、
2: いやもっとかかるじゃないですかね、だから、
1: うん、
2: ね、
0: あそっからこう山に入っていくから、
2: 説明のしようがない山の道ってね、
1: うん、まあまあそうですよ
2: ね、うん、
0: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、
1: うん、
0: 咲いてるんですよ、
1: うん、結構いきなり出てくる感じなんですか、あのそう霧島山に行く道に
0: 出て
1: こう、
2: うん、そう

0: ですね、ここにいないですから、まあ、アンズが咲いてるなとか、うん、リンゴが咲いてるなって、こう梨の花が咲いてるなっていう道を歩いていくと、うん、こう、うん、バッと
1: 出てきて、ね、
0: それがどこの道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです、
1: 川沿いにもあるんですか。
0: 川って言ってもちょっとあの普通の川と違って、うん、災害の時に、うん、あの流す、災害の時だけ、あのだから普段は川は水がないんですよ、はい、災害の時にね、どっと流す、そこから流しちゃおうっていう川、まず
2: 梨の花とかがね、
0: 梨の花がね、
1: 可愛いですよね、
0: 綺麗ですよね、
2: 梨とか桃とかね、いろんな花が咲いてるんで、咲き出してそこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
1: すごいですね、
0: だから観光用に作ったあの道じゃないの で、
1: そこ
0: のお隣はビニールハウスがあるとか、そんな感じになるんですけど、ビニールハウスでなんかね作業してるんですよね、
2: 普通車だとこう通り二こうお互いに通るのはきついとこ道
1: が、なるほどね、あの走行できないっていう感じ、譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
0: そうですね、
2: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、うわすごいでこの桜って思うような感じね、
1: いいですね、
2: そうなんですよ、だからそこに、この間もなんか椅子ベンチとか、昨日かな、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないのないとこね、
0: いやそれはあのこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていうか、いやそうちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
2: だからそこを桜をやってるところはもう桃畑で、もうだ梨畑をね、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、だから迷惑かかるから、見るだけにして、
1: なるほどね、
2: 静かに、
1: はい、静かにね、はい、でも宴会したんでしょ、
2: まあ、ちょっと後にね、
1: 後にね、
2: 後で
1: 夜あの農作業とか全部終わって、
2: 終わってね、あの来てくれた人とつ ね、
0: そうですね、
2: 近くの網元ってとこ行ってね、食事したり飲んだり、バーッと飲みましたけどね、
1: 網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか、
2: 何いろんなのあったね、
0: でもね居酒屋さんでしたね、
1: 普通の居酒屋さんで、へー、
2: よかったですよ、まあ皆さんね、食事して、
1: ギターも
2: 僕はそういうあのやんなかったですね、
1: なくて、じゃ あの皆さんと一緒に楽しんで、
2: そうですもう、おしゃべりとお酒とね、魚と、
1: いいですよね、
0: まあとにかくあのいつ咲くか、いつ満開になるかって、こう見ててくださ、皆さんが見ててくださって、この日がいいよこの日がいいよっていろいろね、提案してくださって、で、予定をキャンセルしたりしながら、15、16って言ったんですけども、地元の方の援助は確かでした、
2: ね、メール来たり、あの鈴木さんとかね、メール来たりして、この頃はいいとか、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、でちょうどいい時だったのね、
0: ちょうどよかったです、
1: よかったですね、
2: 去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
0: そうですね、
2: やっぱりあの自分の植えたね、そういう桜見るっていうのはすごい
1: ですね、まあ何しろふるさとですからね、
0: そうなんです
1: やっぱりね、もうね皆さんもお待ちになってるし、
0: 忙しいのにね、待っててくださって、
2: でもああいうソメイヨシノとかね、切られちゃうとかわいそうですよね、
1: まあそうです ね、
2: だから切られない桜をやっぱり、ね、
1: まあ下の桜は大丈夫ですから、
2: 下の桜は大丈夫、
1: はい、大丈夫ですから、でなんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、フキノトウでしたっけ、何かも咲くんですよね、あ黄色い福寿草、
0: 福寿草ですね、春先、あの時期は3月でしょうか、
1: 3月、
0: もう終わりまして、でその後節分草とか、
1: 節分草も咲くんですか、
0: あるんです
1: よ、あらすごい、二輪草ね、
0: 二輪草もこう、そうこうね、あそこは、あそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、いろいろな節分草、珍しいですよね、
1: 珍しいですよ、節分草は、
2: 湧き水も来てるから、そこでも、 明け水飲めるしね、
0: うんうんうん、あと水芭蕉もねあったしね、
1: 水芭蕉も、
0: 水芭蕉の咲いてるところ。

0: ところもあるし、歩くといろいろ見れるんですよね。
1: いいですね。
0: カタクリも花もあるし、だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に全部見るのは難しいんですけど、でも、ああ今年も咲くねってね、こう見ながら歩くといいですよね。
1: ねえ、いいですよね。まあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、本当にそれがそこに桜が咲くと、
0: はい、そうなんです。
1: しだれ桜が、
0: しだれ桜が咲くんですね。
1: 風が吹けばそよぐと、
0: そうそう、そよそよと。
2: やっぱりこう自分のこう植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですね。
1: いいことです。あれ何本ぐらい植えてんでしたっけ。
2: 30何本いってるね。
0: そうです
1: ね。エルナさんの
0: 全部で数えたらわからないですけど、
1: エルナさんそんなに植えれたんですか。
2: いや自分のだけじゃなくてもね、
0: あしたがの
2: トータルすると、
0: そう、方が植えてくださって、しだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね、2本入れてくださって、それと花桃、かわいい花桃の木も入れてくださって、それでこう、その大山桜がこうちょうど入り口に、はい、ありまして、その奥にこう桜が、
1: すごい素敵。
2: 桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね、色が薄いみたいで、
1: いろいろあるでしょうね。やっぱりランクがね。
2: だからいい、高い桜を、持ってたね。あそこの駅の近くで買ったのかな。駅の近くじゃな い, い, や い, や、いや、どっか買いに行ったんだよね。
0: あるんですよ、苗木。あ、そうです。地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
2: すごいですよ。でも、あれだけの桜、しだれ桜がね。
1: そうですよね。しだれ桜はもちろんね、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道出ないですもん。
2: ないでしょ。なんと見られる。
0: まあこれからがこうね、楽しみだっていう、そこがいいですよね。あと、まあだから
2: でも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない。
1: まあそうですね。
2: 仕事やってる方が、
1: ね、お仕事大事ですね。
2: 行った時はね、もう隣のリビングハウスで、あれ、ね、笠原さんが、みんな集まってね、苗木、
0: 苗木っていうか稲の苗ですね。苗床
2: 作り、桜どこじゃない。
1: まあ忙しい時期ですからね。ある意味ね、
0: この時期にやらないともう間に合わないから
1: ね。そうですよね。なるほど。まあでもきっとそういうお仕事のね、手間の間にパッと見て桜が咲いてて、ルラさんの顔も思い浮かべ、ね、歌も、心の中で歌いながら作業されてるなと思います、きっと。
2: 自分の桜の植えた木の下でアランフェズ歌ったんだよね。
0: あ、もう歌う前ですけど、
2: アランフェズ、我が心のアランフェズね。あれはいいね。いいです
1: ね。桜の木、花ってなんかね、独特のフェロモンを出すんですって。だから、こう気分が高揚する、宴会するのって、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ。
2: こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした、
0: なんかこうそうすると、おいでおいでしてるような感じがしますね。
2: 面白いね。去年はね、キジノが遊びに来てね、今年はウグイスが
0: ピョピョピョ鳴いてるの。
1: いいですね。
2: 素晴らしい。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそんなね、お話を聞いた後ですので、この曲をね、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います。
2: 我が祖国を長野県のね、思い出して作りました曲です。母の里、作詞が司宏、作曲、ルナ健一、歌ルナ健一ですね。これもカラオケジョイサウンドにも入ってます。ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です。ふるさとを懐かしく思いながら聴いてください。母の里。

0: はい、母の里をね聞いていただきましたけれども、はい、もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃる、ね、
1: 4日5日とね、はい、あの2日続きでやったんですよね、うんうん、

0: これ止まったんですか。
1: え、
0: タートルに止まった。
1: いや止まんないです。
0: 止まんないで、
1: うん、
0: たじゃあ大変でしたね、疲れ。
1: うあのまあね、あのどこでも行きますから
2: いやあのね、本人が走り回ったわけでもないので、
0: あ、う
2: ん、それはいいですけど、
0: はい、
2: うん、だって 馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
1: そうです
0: ね、
2: 小田原から、
0: 小田原から、
2: うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
2: ですよ。で翌日はね、もう9時には来てて、
1: うん、
2: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
2: うん、皆さんにも拍手いっぱいで ね、
1: うん、馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、
1: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
1: 走るとすごいですね、うん、地響きっていうのかな、あれ訓練ね、パラッパラッパラ
0: ッ、そうですよね、うんうん、まあ、あのどういう、うん、お祭りなのかということなんですけども、馬上弓比べですから、まあ、はい、早い話やぶさめですよね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、で、7頭7頭
2: 7頭来てましたよ。
0: なるほど。
1: あの京都からも来てあったでしょ。
2: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
2: はい、
1: うん、
2: 今走ってるよなんて言ってましたけど、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、で、ねださんはお殿様の格好もされたわけですよね。
1: それが4日の日、
2: 5日の日にね、
0: なるほど、
1: 北条氏国のあれ、はい、でね、
0: ねえ
1: 殿様役、
0: 立派ですよ、
1: 気持ちよく、
0: うん、ねえ、陣羽織もよくお似合いになっていてい
2: やいやいや、
0: はい、
1: うん、まあでもあのやみつきになってね、癖になりますよねあのままどっちかこうバラッと飛んでいっちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、うん、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、あのパッカパッカで、
1: パッカパッカ
2: で、はい、ね、ちゃんとあの手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど
0: なるほど、そうなんですね、
2: でも安心して乗れましたね
0: 、なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
2: そうですね、
0: うん、
2: 武者行列として、うん、あの他にも4人
1: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れて
2: るところ で、 そうでした
1: 踊るのね。
2: 馬？
1: いや馬は踊らない。
2: いやいや、うん、いや、
1: ね、
2: うん、そう、武者、今武者行列だから。
1: だ、
2: う
1: ん、から平安時代の鎧をつけてね、
0: うん、
1: 踊ったんだな。あれ何の曲だったかな。
0: それがあれでしょ？馬上演舞ってやつですよね。
2: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた。
1: 赤い絨毯ですね。
2: うん、そちらの方で
1: 3キロのぐらいある。鎧とかね、兜をつけて踊ってくれたんですね。
2: うん、そうなんですよ。あの影の軍団が突然聞こえたんで、はぁと思ったら
1: 踊って
2: 若武者が舞台で踊ってくれまして、
0: うん、それは知らなかったんですか。
2: 知らなかったんですよ、はい、全然知らないです、うん、はい、
1: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、
0: うん、
1: 踊ってるんですよ。
2: ぴったりでしたよね。
1: ね、
2: うん、
0: 勇ましく、
1: はい、勇ましく、
0: はい、
1: うん
0: うん、なるほど、
2: うん、そういうのがいろんなあの行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それから、あ、八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
0: うん、
2: はい、それから推進中居合とか、
0: あ、ね、まあ、総じてあの勇ましい系ですね。
2: 勇ましい系でね、うん、
0: はい、
2: はい、ステージが、うん、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
0: うん、ああ、うん、そうなんですね、
2: はい、
0: はい、で、うん、馬上演舞があれですよね、うん、
2: はい、
0: 前回もお話があった、
2: はい
0: はいはい、
2: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
0: あ、いろんなプログラム的にね、
2: そう、はい、何組かありまして、 1日目、
0: そうなんですか、
2: 何組じゃないんです。
0: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
2: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目は、あ、1日目2日目は、ね、4組が
0: 馬上舞を
2: やられてます、それで1人でやった方もいるし、グループ4、5人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、あのデモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、和紙馬ですけど、
0: はいはいはい

0: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって京都から来られた方たち、
1: すごいですね、
0: すごいんですよ、
1: 規模が
2: 派手でね、うん、
0: 派手でしたよね、うん、それで2組目、3組目4組目が
1: ルダさんの、
0: はい、
1: はい、
0: 演奏で
1: 桜、
0: はい、
1: 変奏曲と
0: 春と桜を
2: 弾いたのね、
0: はい、そうですね、
1: うんうん、でそれに合わせて、
0: はい、
1: 馬上舞をされたってこと
2: で、ね、はい、うん、あの読み比べの時は何、あの優勝者に、
0: あ、ちょっとそうそうそう、
2: ね、
0: う
2: ん、僕の絵を、
1: あ、そうなんですか、
2: 水墨画を描いたんですよ、馬の、
1: はい、馬の水墨画、うん、はい、
2: ね、
0: そうですね、そうでした、
1: ジャジョナさん、はい、大活躍ですね、す
2: ごい、 いろんなこう催し物をやって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、あのなんていうの、すごい昇進ね、出たね、
0: うん、表彰式用の次から次に、ね、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
2: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
0: お酒とか、あの、うん、なんか地元のサンドスとか、
2: う
0: ん、はい、
2: 参加者にもらったのかな、なんだろう、優勝者、
0: 講演してる方たちだと思うんですけど、
1: うんうん、
2: すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思ったり、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
0: でそのね、うん、優勝した方に黒田健一の
1: その中の一つがルダさんの水墨画だったと、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、馬のね、
1: うん
2: うん、
0: ところがその、
2: まあ、うまくいくようにまた馬を描いて
0: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
1: はい、
0: すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
2: でも、うん、あれだね、馬乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
0: うん、それはその時も雨降ってましたね、
1: うん、
2: 橋部、
1: 八兵衛ね、
2: 八兵衛、はい、かわいいですね、
1: 八兵衛、あの雨にも負けず、はいはい、ルダさん乗せて、はい、
0: うん、馬の名前でいいですか、はい、花ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八兵衛、太陽丸くんって7頭いたんです、皆さん名前があって、あ、当然ですけど、
1: はい、
0: もう一生懸命あの連呼してました、
1: あ、
0: はい、
1: 周りの人たちが、
0: そうそう、周りの人たち
1: が、ちゃんとか、
0: 次は蓮くんですとか、
1: あ
0: 走りますとかね、
2: まあ、近く
1: で、そうなんですか、その八兵衛も、
0: はい、
1: あの要は、やぶさめの時には走るってことですよね、
0: 走ります、
1: そうですよね、
0: はい、だ
1: 一緒なんですよね、
0: そうなんです、ね、その馬さ、大馬さんに、
1: うん、
0: あの皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、
1: うんうんうん、
0: そういう感じで走られたとは思うんですけど、
1: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: やっぱり、うん、あの走らないといけないなと思いますけれども、
0: うん、もうもうそうですよね、
1: なるほど、そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうだ、気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、
1: うんうん、
0: ぐるぐる回って、
1: うん、
0: 準備してましたけど、なんだかすみません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
1: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいあの、うん、こうプログラムが多いので、
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でこれが1日目だったか2日目だったかって、
1: うん、
0: 忘れちゃうぐらい、
1: うん、
0: はい、よく見てたんですけども
1: 、馬上演舞は、うん、あの1日目も2日目もやったって感じ、
0: あったんですけど、で2日目が本番ですよね、大きい、
1: あ、うん、そういう感じなんですね、
0: でちょうどお天気も良かったし、
1: うんうん、
0: そっちも、うん、あの2日目で良かったですね、
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
0: そうなんですよ、
1: へえ、うん、でもそんなにあの、うん、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、あのおやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞ってここだけのものかと思ったんで、
0: うんうん、
1: はい、すごいです、うん、そういうじゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
0: あ
1: もしかしたらね、
0: なるほど、
1: そうなんです、ね、
0: 相模原じゃなくて相模湾、
1: うん、
0: 小田原の小田原流とか、
1: うん、
0: それから山梨にもあるみたいですね、
1: 馬上演舞が、あ、やぶさめ、
0: やぶさめっていうかそういう、はい、
1: そういう、
0: あ、それと京都からも来たりとかして、はいはい、いろいろあるみたいですけど、はい、ただあのやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、
1: はい、
0: これだけこうバラエティーに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものも入れるっていう、
2: すごかったね、あのなんか、
0: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は、
1: はいはいはい、
0: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を触れさせようとか、
1: うん、
0: だからそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になって

0: なので、はい、そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね。
1: ですよね。
0: だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、盛り込んで、
1: そうですよね、
0: はい、お祭り的に
1: そうそうそう
0: で行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね。
1: うん、そうですね。
2: でもちょうど桜が咲いてたでしょ。
1: ちょうど山の上だから。
0: はいはいはい、なるほど。いやすごいですね。そこに参加されたということで、
1: はい、
0: はい、で、あれでしょ、終わったらまた来年もって言われませんでした。
2: いや言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に。
0: あ、確かに確かに、なるほど。でもね、そういうとても、ね、貴重な、うん、機会があってよかったですね。
2: うん、そうですね、う
1: ん、なかなかね、うん、なかなかないですよね。
0: なかなかないですよね。
2: うん、馬に乗ること自体がね、
0: しかもね、やっぱり歴史を感じるじゃないですか、
1: うん、
0: ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか。うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
1: 石本さん
2: も張り切ってましたね。うんうん、今度は魚行こうとかね、魚釣り行こうとか、
0: 魚釣りなるほどね。
1: 元気でもう、うん、引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね。創設者でもあるし、
0: そうですよね、
1: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんが生まれたんですけども、うん、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
0: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
1: はい、
0: またうまくまとまらなかったりしますからね。
1: うん、そうなんですよね。う
0: んうん、なるほど。
1: うん、
0: まあ、じゃあ毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできない別にして、うん、ルナさんの曲がね、影の軍団がね、
1: はい、
0: 流れるって、
1: ね、
0: 若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、うん、そんな感じですよ ね、
1: はい、ね、ずっと続いてほしいですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの方をお願いしたいと思います。
2: はい、それではですね、弾き語りで、雨、
0: はい、
2: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね。大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: いやなんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いやなんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: カッコートの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲、あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです、
0: うんうん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ、
2: 来てますね結構 ね、
0: すごい、うん、
2: はい、
0: はい、では、はい、曲お願いします。はい、はい、
2: もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀政男ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はい、そうですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、あ、うん、まだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌も最後にワンコーラスだけ全部ソロ入れるんですよ。
0: ギターのソロ、
1: うん、そうするとこう何て言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、
0: うんうんうん、
1: 歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、うんうん、ギターだけで、うん、そういうので。
0: なるね、うんうん、でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: うん、大変だねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもも
1: う
0: 何年だろう、
1: 100超えてるから73で亡くなってるんですね。
0: あ、
1: うん、だから
2: 35年ぐらいかな、
1: ね、亡くなったのは、うん、もう結構100歳超えてると思うから、
0: ね、じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ね、そうです、うん、楽しみです。
1: かなり ありますから ね曲がね、
0: 楽曲がね、うん、おびただしいほどありますから、ね、そこからね選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど、大変な作業でもありますよね。
1: 大変な作業です ね、うん、これを
0: ね
1: ギターを一台弾くっていうのは、
0: うんうん、そうですよね、はい、
1: 本当に。
0: いやでも楽しみにしております、
1: はい、
0: とてもねこの青春日記もいい歌だなと思って、う
1: んうん、はい、これ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
0: あ、はいはいはい、はい、
2: ね、2番にね、
0: はい、
1: 泣き入れて
0: って、はい、
1: さすがに、上手で、はい、
0: さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、ルナケンイチの情報ですね、6月18日木曜日になります、午後1時半より鴻巣市花丘の里サロンですね、こちらルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。花丘の里ではこれから花の季節ですね、手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました、はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか、
2: はい、いやこれは

0: 関係なくて、
1: あの歌とギターの会がメインですね。
0: あ、なるほど、は
1: い、弾き語りの会という
0: 、はい、弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
1: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、その方があのじゃあ仲間集めて、みんなに聞いてもらいたいと、呼んでくださいました。
0: あ、そうなんですね、はい、何回かもやってるんですか。
2: 八王子は初めてでしょ。
0: 八王子初めて、
1: パティオは初めてですね、
2: パティオっていうのは、まあ、ね、庭っていうことですね、庭、裏庭とか庭とか、ラテンの、ね、
1: ラテンに、ね、ね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、お店の雰囲気なんかも ね、ぜひ見せていただいて、はい、また曲目も決めていきたいと思います。
0: はい、いいですね。まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね、誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、どなたが来ても大丈夫っていう。
2: そうですね、
1: そうですね、
2: まあ、感想にもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、感想にも曲も、
1: ね、そうなんですよね、ラテンかなと思って、あの歌もいいよねって、それは感想ねだよなんて言われちゃって、そんなジャンル問い合わせてね、超えていろいろできるといいですよね。
0: 本当ですよね、はい、で花卷もね、またいい時期に、はい、ね、6月いい時期ですよ、
2: いいとこですね、
0: バラが本当に今綺麗なので、
1: そうですね、
0: いいと思います。はい、
1: 本当にあの手入れがね、いつ行っても綺麗に、
0: そうですね、
1: 手入れされて、
0: はい、本当に、
1: ね、素晴らしいですよね。
0: はい、
2: 食べ物も美味しいし、
0: そうですね、
2: うどんも美味しいですね、はい、
0: 美味しいですね、
1: 田舎うどんがもう食べきり美味しいですね、
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました。
2: はい、
0: はい、最後にあのリスナーの皆様にお願いいたします。はい、
2: 仕事に蒸し暑い日が多くなります。気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントして、いただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ、
1: フラワーラジオポストメリディアン、火曜日担当の山木和之です。時刻は午後3時を過ぎました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この後は私山木和之セレクトソングをお届けいたします。16時からは

山木和之の七転び山木を19時までお送りしたいと思いますので、どうぞお楽しみください。この番組は関根住宅建設、ウニクス鴻巣、鴻巣奉仕会、その他各社スポンサーの提供でお送りいたします。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ハチミツ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

はい、皆さんこんにちは、山木和之です。いやー、ちょっと暑いですね。暑くないですか？とか言っちゃってんですけどねえ、ちょっとまだ5月ですよ。5月、やばいですよね。これ7月、まあ来月ももしかすると暑い日があるかもし、あるとは思いますけどねえ、7月8月とかどうなっちゃうんですかっていう気がしてます。今から恐ろしいですよ本当ね。いろんなね

と多分こう、まあ、テレビやラジオなんかでもね、水分をね取りましょうというアナウンスされてるかと思うんですけど、本当にね、まだ5月だからとか言ってる場合じゃないっていうかね、水分皆さん出てっちゃいますから、ぜひ暑さ対策とか、なんかそういうだけの問題じゃなくて、ちゃんと水分を取った方がいいかなと思います。はい、熱中症予防とかね、なんかそう、なんとかほにゃららなんとかっていうことに限らず、水分取ろうと思っていますよ、私。はい、ぜひね、室内でもね、もちろん熱中症になるっていう風に言われてたりしますんでね、気温とかね、室内室温調整とかもね、もちろんやっていただいて、こまめにねこうエアコン使ったりとかしてね、心地よく過ごしていただきたいなと思います。ぜひね気をつけてください。ですね、ちょうどねその暑いっていうところで、天気のねアプリをこっちに来てから開いたんですけど、鴻巣市なんと30度と今出ておりまして、マジかと。僕の住んでるところで28度です。まあ、都内で26度ってまあ出てるんで、まあこのまあ都内とね自分が住んでるところの2度差っていうのは、まあなんかまあいつも通りかなっていう気がしたんですけど、この人来て30度って出てるのがちょっとびっくりで、これもっとじゃね、もしかすると熊谷とかもっとね気温高めになってるのかなとちょっと思ってしまうんですけどね。ぜひ皆さん暑さ対策を、各自で、していただいてね、うん、日陰が恋しくなってますよ、私も昨日もそうでしたけども。はい、まあ、先週末というか、まあ、金曜日、先週のね金曜日から、学校公演、学校でね小学校ですけども演奏して回るっていうのが、今年度最初でね始まりまして、神奈川県の方まで、行ってきてきました。まあ、昨日もね実は神奈川県だったんですけど、まあ、神奈川県にっていうかね、まずその現場、その学校さんにね、まあ小学生が、まあ、登校する前に我々到着せねばいけないというミッションがまず一個ございまして7時に現場です。その学校のね7時に着で、そこからこう、楽器を搬入してというねことが始まっていくんですけど、まずその7時にその学校さんに到着っていうね、まあ、これを、するにはですね、もう本当もうこれはもう毎度毎度なんですけれども、まあ始発の電車もしくは、こう自分のね最寄りじゃない駅まで移動し、始発に乗るというね、まあ、神奈川県に関してはですね、まあ、もうこれはもうお約束というか当たり前というかね、まあ、大宮駅の方までですね車で行きまして、そこからね、まあ、京浜東北が一番最初の始発のね時間的には一番最初なので、まあ、それに乗ってこう神奈川県まで移動していくという感じになります。はい、今4時台ですよね。なので、こうね、もう体内時計がもう完全に狂ってくるわけですよ。その前の日はね、ちょっとやっぱ早めに寝て、

で早く起きるみたいなね、そんなことをするもんですから体内時計はだいぶちょっとね、あのこの2日間で、ちょっと狂い気味ですけれども、うん、まあなんとかね、あの無事にね公園の方はあの小学生もね先生方もあの喜んでねあのいただいたようでして、まあ特に昨日の学校さんはですね、実は体育館が2階にあるっていうね作りの体育館でして、若干左腕が筋肉痛ですそうあのあれはな非常階段なのかな、何階段、まあ通常の多分ね児童の皆さんが使う多分階段ではないと思うんですけど、まあ、そこのね階段から楽器をね車から下ろして、そうですね、もう何往復するんでしょうかっていうぐらい、まあ登ったり降りたりしてね、で体育館に楽器を入れてっていう風にして、もう今度準備してっていうね感じでしたけれども、うん、まあねないわけじゃないんですよ、2階に体育館があるっていうね作り、まあも今までにももちろんありましたし、うん、まあそこはね何度もねこう往復したり、バケツリレー方式でね運んでみたりとかね、いろいろやって、じゃあどうしていくみたいな感じでねやるんですけれども、うん、まあねあっという間にこうまあ、準備も、まあ、いつも通りの準備なので、皆さんも、みんな、こう、なんかね、手際よくというか、すぐ準備はできちゃうんですけれども、うん。やっぱりね、その、生徒さんたちの、やっぱ反応っていうのがね、一番の、なんつうのかな、喜びというか、ね、演奏してる側としては、やっぱり、嬉しいですよね、こう。思った反応が返ってきたり、もう思ってない反応が返ってきたり、まあそこはいろいろですけれどもね、いろんな高学校さん、まあいろんな地域のね学校さんっていうところ、まあ特に小学生ですからね、うん、学年もこう様々で、まあ盛り上がり方なんかもねだいぶ違ったりしますし、反応の仕方ももちろん違いますし。まあそこをね、こう、一つのね、まあその音楽鑑賞というね、一つのその、まあ授業という、まあ授業の一環ですからね、基本的には。うん。まあ単なる、まあアトラクション的な感じに終わらないっていうのが、まあ、後ろ盾にあるので、一応ね、こう、生徒さんが、こう、わかりやすいように。まあ、もう音楽も、使う音楽は、専門的なね、音楽ですけれどもね。そこにこう、トークを交えてね、進めていくんですけれども。まあ、なんか、今年もね、今年もっていうか、今年度、まあでもね、例年より多分ちょっと早めかなって思うんですけど、まあでも、春と、また秋口、また、ま、冬にもかけてもありますかね。一応、年度内のやつは、こう、大方決まってるんじゃないかなと思うんですけれどもね。またいろんなね、ところに行かせていただくことになっております。中学校は行かないんですけど、小学校と、最近だと高校とかね、高校での、公演なんかもあったりするので、またね、そこでもこう違う反応、ね、高校生のノリ結構ね、面白いので、反応もいいですしね。うん、またそんな、を楽しみながらというかね、いろんな地域で、あったりするんで、それも一つの楽しみでもありますし、まあ、あと終わった後の、食事ですかね。その地域のね、有名というか、なんて言えばいいんだろうね。まあ、結構、僕以外っていうか、

まあ、あの年上2人、年上組2人が結構ね詳しかったりするんで、もうお任せしちゃうんですけど、いつもなんかね、そういうこう地方のね、ここのこれがっていうのをね、探し出してそこにね行くっていうのもね、まあ、一つの楽しみになってたりもします。はい、そんな感じでね、昨日と、まあ、先週の金曜日とね、行ってきたという話でございました。はい、まあ、腕がちょっと筋肉痛、あのね、手首はね、だいぶっていうか、まあほぼほぼ痛みは取れましたね、おかげさまで。手首に関しては、ただあの筋肉、昨日の多分筋肉痛だと思いますけどね。はい、足、これで明日足とかに来たら嫌だなとちょっと思ってたりしますけれども、はい、ということで、本日もですね、3時間生放送でお届けしてまいります。よかったらね、お時間許す限りお付き合いいただければなと思います。それでは、山木和樹日本の恋歌から一曲お届けしましょう。アンリさんのカバーでオリビアを聴きながら。

お送りしたのは山木和樹日本の声歌からオリビアを聞きながらでした。はい、ということで、本日のお題でございます。教えてリスナー先生、旅行に行く移動手段選ぶならどれというところで、一応ね、自動車、新幹線、飛行機と、まあね、場所にもよる話ではあると思うんですよね。うん。まあ、皆さん多分長距離になればなるほど飛行機っていう、こう、まあ、選択肢になるとは、まあ、もちろん、思いますし、こうね、こだわりな強い方だったら、まあ、新幹線で、とかね、まあ、自分で運転していくぞ、みたいなね。まあ、これはもちろんね、場所、距離というかね、それにもよって変わってくるとは思うんですけども、まあそのお仕事ではない、そのまあ旅行、まあ行き先をね、まあこうどういうふうにちょっと想像するかによってもあれなんですが、まあ何移動が好きかというふうに考えていただくのがいいのかなという気がしますね。うん。まあ、自動車、自分でね、運転して、まあ、人が運転するのに乗るだけっていうのも、もちろん、いいですし、自分が自ら運転するっていうのもありでしょうし、まあ、それがね、好きっていうんであればね、いいですよね。それから新幹線ね、それと飛行機と、まあね、僕がもし旅行っていうことで、こうまあそうですね、土曜日、日曜日とかね、カレンダー上で奥の皆さんがお休みではない日っていうふうにちょっと僕は仮定して、まあ旅行に行くっていう風に考えたらですね、まあそうだな、新幹線になるかなと思ってますね。自動車か新幹線。これはね、要はまあ、例えばお仕事だったらね、まあもちろん、どれでも全然いいんです。要は仕事って言うと楽器を持ってっていう状態になるので、まあ、自分のね、身の回りの荷物っていうのがとても増えるじゃないですか。そういうのを考えないというか、まあ旅行なんで、まあ、泊まりありとかなしとか、まあ、いろいろ条件はね、あるとは思うんですけど、まあ、一番こう、僕が身軽な移動、手段というか、その、荷物もね、手荷物で十分ぐらいな、まあ、そんな旅行ってあるのかっていう気もしなくもないですけど、まあ、新幹線かなっていう気がしますね。まあ、まず飛行機、まあ、もちろんね、九州とかね、沖縄とかね、でしたらもちろん飛行機っていう風にはなるとは思いますが、やっぱりね、飛行機に乗りに行くまでに、まあ、時間もかかるし、移動手段としては、まあ、電車になったりするわけですよ。まあ、場合によっては自動車になったりしますけど。で、飛行場までまず、移動するっていう一つミッションというかね、ありますよね。まあ自動車だったら、まあ

0: 家からもうそのままね、もう迎えるわけですが、やはり、長距離ともなるとですね、やっぱりこう、まあ、マイペースで行けばいいやんっていうのもありますし、何せやっぱり時間がかか、読めないっていうか、かかる、読めないですかね。これはね、自分だけが移動してるわけじゃなくて、他のね、周りの、車の状況だったりもあるし、自己渋滞っていうのもありえますしね。うん、まあそういうのも含め、こう、まあ時間がとにかく読めないくなるっていうのが一つありますよね。で、まあ最後に残った新幹線っていう風な感じに僕は、選ぶっていう形になるかなと思いますけど。でも過去に新幹線を使って、まあ遊びに行くは、本当片手ぐらいしかないかもしれないですね。片手、うん。両手は、両手あるか、ギリあるかな、ぐらい。ですかね。なんつうのかな。本当に、なんつうの？普段の、手荷物バッグっていうんですか？もうそれだけ、こう、それだけっていうかね、それって旅行じゃないじゃんって言われちゃうんですかもしれませんけど、なんかそういうね、本当に自分の身の回りのものだけ入れれるバッグだとしたら、を持ってっていうのを考えると、本当多分、両手でまあ足りるぐらいの回数しか多分今までないかなと思いますね。うん。そうだね。うん、そう、そんな感じになるかな。まあそれ以外でやっぱりだからね、こう、まあお仕事で遠くに行かせていただくこともあるので、なんかね、こう、まあ、ちょっとごっちゃになってる部分もしかするとあったらごめんなさいなんですけれど、まあ、まず時間がちゃんと読めるっていうのと、まあ、もちろん新幹線に乗るまでにね、移動するっていうところは、まあ、もちろんありますが、そこまで大変、ね、飛行場に行くよりは全然、パパッと乗りやすいというかね、移動がそんなに大変でもないからっていうのがまず一つかな。うん。あとはもう必ず到着時間がもう見えるというか分かるというかね。もう車、飛行機に関しては、もう一応到着時刻ね、飛行機も出たりするでしょうけれども、まあ大体誤差生まれますよね。でもね、新幹線の場合は、もうほぼほぼないですから、うん。なんかこう、行った先で何するっていうこうね、プランも立てやすいというかね。なんか、そういった意味で、トータルでいろいろ考えると、新幹線っていう形になるかなと。思っています、自分はね。もちろん、これは好き嫌いというかね、皆さんがね、考える、プラン、場所、まあ場所にもよるとは思いますが、その辺もね、全部まあちょっとトータルでね、ひっくるめて考えるというかね、ご意見いただけると嬉しいなと思っております。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して 心地よく過ごしていただける

にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型2種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございますけれども、はい、早速ですねメッセージをいただきましたので、読んでみたいと思いますよ。まずは、ラジオネームあこさんからいただきました。ありがとうございます。山木くんこんにちは。私も日曜日神奈川県にニアミスだったねあ、なるほど、日曜日ね、はいはいはい。私は久しぶりの劇団四季を見る目的で神奈川へ。今回は一階席で、これじゃ私のお楽しみの桶が見えないなぁと、ちょっと残念な気持ちで言ったけど、なんと今回は桶じゃなくて、録音の音響で、てんてんてん。なんかね、やっぱり華やかさというか迫力に欠けるというか、てんてんてん。でもしっかりミュージカルは見れたので、これはこれで良かったのかなと。アバの曲に懐かしさを感じ、その後山下公園や中華街やら横浜を満喫してきました。いいっすね、はいはいはい。もちろんヘトヘトで疲れが一日は取れないお年頃を実感しております。今日は久しぶりのバンド連よろしくお願いしますということで、はい、お疲れ様でございますあれですね、アバの楽曲で劇団四季って言ったらマママミアだと思うんですけど、僕もママミアは一度見に行きました。多分ね音響だったと思います。基本的にはもうね、劇団四季のそのオケピットを使って生で演奏するってもうほんと減ってるので、もうそこはちょっと僕も諦めてるというか、まあ、本当はねミュージカルなんで、ミュージカルとかやっぱオペラとかってそのオケピットでね演奏してる人を見もう後でちょっとチラッと覗いたりとかね、休憩中オケピ覗いたりとか、まあそういう楽しみとしてはね僕の中にももちろん あの以前はありましたけども、あのまあね作品が一応まあメインなんでね、うん、まあ残念っちゃ残念なんですけどもね、いろいろなね諸事情があの業界的にもございますしね、はい、そこはしょうがないのかなっていうね気もしなくもないですけれど、うん、やっぱりそのなんと作品作品がスタートしたらですね、僕は一番こうあのまあ、気になるというかその、もちろんねその演者さんたちの動きとか歌とかもね、衣装とかもね全部こういろいろ目に入ってきますけど、舞台がこう舞台上のそのなんか転換とかね、なんかねそういうところにもめちゃくちゃ気になるというかね、なんか自分がね知らないタイミングでっつったら変なんですけど、何かにこう気を取られてると、何かにっていうかね、その例えば舞台上のその演者さんがこうメインでねこう歌ってたりセリフを喋ってたりとか、まあなんかしてる、そこにこう着目してると、ステージ上のねなんかそのセットとかがこうなんか 気がついたら変わってたりとか、あのすごいマジックが起こるじゃないですか、劇団四季の場合。まあ過去にもそういうのがあって、あちょっと待ってって思って、いろいろ目線というかね、見る場所をねこう広げるようになってったっていうのが、まあ正直なところなんですけど、そのね、なんかあの転換がねちょっと面白いと思って、これ次どういう風に場面変わっていくんだろうとかね、うん、ライオンキング見た時とかはびっくりしましたけどね、なんか。まあそれ、その、いろんな、他にもね、いろんな作品がやっぱりあるし、やっぱその、ね、一つの舞台の中で、こう、いろんな場面を、こう、出してくるっていう、そこの、やっぱ凄さというか、これ金かかってんだろうな、とかね。うん。なんかね、こう、いろいろ考えながら見ちゃうっていうかね、それも面白いというかね。うん、思って見てたりしますよね。うん、まあね、あ、マンマミーヤ時、俺を見た時はどこだったんだろうな。ちょっともう場所までは覚えてなかったですけどね。まあでも横浜をね、堪能されてきたということなので、いい、素敵な休日だったんじゃないんですか？とは思いますけどね。はい。ありがとうございます。じゃあ、あの、まあ、今日ですね、実はあの、まあ、80年代とかを持ってきてて、アバも実はねちょっとあのラインナップで持ってきてるんで、じゃあこの曲から今日はお届けしてみようかなと思います。はい、ではアバのナンバーでMama Mia.

お送りしたのはアバのナンバーでマンマミーヤでした。はい、続いて、メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム五郎さんからでいただきました。ありがとうございます。山木さん、 X の顔、魂の抜けたひどい顔してますね、わら。疲れが顔に出てるんだと思います。体内時計が狂うとこの暑さは応えますよね、ということでね。まあそうですね、まだまあ若干まあちょっと戻りつつあるけれど、どう、うん、まあまあまあなんとか、はい、戻していきたいと思いますけど、さて旅に行くなら、船でのんびり行きたいです。かっこ憧れ。なるほどね、船ね。うん、はい。日常ほぼ車移動をしていましたが、最近列車移動や、バス移動になり、これちょっとハマりそうなぐらい楽しくて知らない景色を楽しんでしまう。あ、そうですね、確かに。でも船だと海しか見えませんよ。大丈夫ですか？海だけですけど、景色を楽しめ、もちろん景色も楽しめると思うんですけど、船。でも、海ですからね、周り。うん、うん、うん。はい。ざっくりですが、現在、旅をしながらお仕事をしている環境にいますと。うん、うん、うん。ゴロにはぴったりの旅仕事です。あ、いいですね、旅仕事ね。はい。まだまだ、知らない土地、知らない景色がたくさんあって、生きてる！って実感します。山木さんも自家用車以外の旅いかがですか、ということでね。ね、自分で例えば車で運転してると、まあ、景色を楽しむっていう、まあ、ちらっとね見れたりはしますけど、まあそんなにほらね、自分が運転してたりするからじっくり見るっていうこともまあ難しいですし、まあ飛行機に関しては移動中はこう見えるのは雲だったりしますからね。まあもちろんほら、あの地上とね近いところまで降りてきてれば、こう土地がね見えたりとかっていうのはある。基本的に飛んでるときはもう雲の上だったりね、見えてるのが雲だったりとかっていう、もちろん遠くの方

だったらね、まあ、何か違うものが見えたりなんかっていうのもあるでしょうし、だからそんなね、こまめにじゃないけど、こう移動、新幹線ってビャーってちょ一気に移動して、またちょっと、あの、停車駅とかあったりするから、こう景色というか、どこどこっていう

0: ったら途中で降りちゃってもいいっていうかね。うん。だ基本的に例えばね、あの飛行機と船だったらこうなんか、あ、ちょっとあそこ気になるからちょっと寄ってみようかなみたいなことができないですからね。とりあえず目的地までとりあえずこうビュンとね行っちゃうっていうのもあって、なんか旅行自分がねこう、まあ、計画してればの話ですけど、自分で、まあ、無計画だとしても、無計画だったら、まあ、どうだろうね。途中で、でも、駅には降りてみたいですよね。その、例えば、行ったことない土地だとしたら、なんか写真とかピャって撮って、またヒュって乗って、みたいな、そんなお遊び的なこともできるかもしれないし、とかね、考えたりしますけどね。うん、うん、そうですね。飛行機、あ、じゃあ失礼。自家用車以外のね、旅ね。やっぱ車が、まあ車使うのは、多少大前提っていう感じになっちゃうんだよな。船だったら、船で旅行って、皆さんありますかね？僕、昔、三重県に行くときに、まあ、ちょっとね、ある方に行き方、まあ、ちょっと目的地が、あって、行き方を教えてもらったときに、その、どっかから、なんか、フェリーに乗るっていうのがあって、それね、多分自分で、ま、それ運転してたと思うんですけど、そのね、自分で運転してフェリーに乗せるっていうのがまず最初初めてだったんで、もうなんかその時はちょっとワクワクしましたけどね。うん。で、こう車降りて、デッキに上がってね、こう、ちょっと景色見て、で、到着したらまた車出してみたいな。フェリーはちょっとね、面白かったですね、あの時は。うん、まあ結局車なんですけどね、それの時もね。うん。ただやっぱね、そのフェリーの移動の時も、例えば、どれぐらい乗ってたんだっけな、1時間とか乗ってんのかな。最初のうちはいいんですけど、船ね。こう、見るところがなくなってくると、もうなんか、ぼーっとしちゃうっていうかね。もちろん、誰かと言ってれば会話したりとかね、できるからいいんですけど、もしこれ一人だったらちょっと、どうなのかなって、ちょっと今思っちゃいましたね。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ。地元愛から生まれたお酒です。コウノ 寿司の名前の由来になったと言われる

0: り、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは高神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しい酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームあこさん、いい、颯爽としてて海を感じる。これはマンマミアをかけてる時ですかね、来たのね。ありがとうございます。私は旅行に行くなら、さっき山木くんも言ってたけど、飛行機乗るまでの道のりを考えるとやっぱり新幹線がいい。大宮から乗れるし、私が、3年くらい前かな、名古屋行った時はまだ喫煙所があったけど今はないらしく、そこがちょっと辛いところだけど、でもその駅の楽しさもあって、なので電車の旅がいいな。車も荷物を考えるといいんだけど、土地勘のないところで運転するのは点々点、ちょっとね、たまに新幹線乗りたいなというふうにいただきましたけどね。でも今車はだいたいナビついてますからね、昔ほどこうなんつうんですか、迷子になるっていうのも少ないんじゃないですかね。スマホをナビ代わりに使ってらっしゃる方もいるでしょうし、ね。まあもっとその目的地というかね、その、設定できれば、知らない土地で車も面白いですよ。面白いって言うと、ちょっと語弊があるけど、うん。まあ街中はやっぱりね、ちょっといろいろガヤガヤしてる感じはもちろんあると思うんですけど、やっぱちょっとね離れたりするとこうね、普段見ない看板が見れたりとか、そのなんていうのかな、道路事情も自分のね普段走る道路事情と全く違ったりとかね、そういう意味ではその車で移動してる、移動する、旅先でもね、車使って移動みたいな。それは、まあ、一つの楽しみにもなるかもしれないですよね。うん。なんか気になったところ、ね、例えば、コンビニに寄るとかっていう行為じゃなくて、その道路にね、こう、なんか気になった看板があったからちょっと止まってみたとかね。そういうのもちょっと、それはね、車だからこその楽しみ方でもあるかなっていう気がしますよね。うん。このね、名古屋行った時にまだ喫煙所があったけど、今はないらしく。新幹線の、

ホームって今もないんですか、喫煙所って。本当？東京駅はもうないの？まさかの。名古屋の喫煙所がない。あの在来線はもうない、絶対に喫煙所ないですけど、新幹線ホームもうないんですか今。最近ちょっと新幹線乗ってないからわからないんですが、ないんですか。ないの、まさか。知らない。ちょっと誰さ、あの、あ、なんと最新情報で教えてほしいこれ。これちょっと待って、新幹線の中の話してんのかな。新幹線の中の話？喫煙所のこの下りに関しては車両によっても違いますよね、確か。今もうないの？車両にも、まさか。それは困る。ホームじゃなくて新幹線の中の、ああ、なるほど。あ、東海道新幹線も今なくなっちゃったんですか、喫煙ルームが。ありゃ、そりゃ一大事だわ。ホームはまだありますよね、おそらくね。あ、そうなんですね。あのね、東北新幹線、東北に行くときは、あの、中にはないんです。新幹線の車両の中にはなくて、もう、ホームに到着しないとないみたいな感じではあるんですよ。それはもう前々からちょっと分かってたんですけど、東海道新幹線は、ちゃんとね、まだ残ってたというか、まあ、何年前の話だってことになりますけれども、ありましたよ、やっぱり。なんか僕、座席と喫煙ルームをしょっちゅうこう行ったり来たりする怪しい人みたいな感じな時はありましたけど。うん。そうなんだ。ないんだ、今。そりゃ考えるね、これ。ちょっと新幹線も、どうしようかな。新幹線っていう意見を取り下げようかな。だとすると。そうか。今、新幹線の中になくなっちゃってるんですね。残念。はい。ということで じゃあ曲をお届けしたいと思いますよ。なるほど。ちょっとそれだったらちょっとな、なんかショックだな。ショックだな。はい。ということで、じゃあね、また一曲お届けしたいと思います。マドンナのナンバーいきましょうか。はい。では、Like a Virgin。

0: お送りしたのはマドンナのナンバーで Like a Virgin でした。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談は

0: すべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は
1: 048-523-8209
2: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。今ですね、ちょっと調べてみましたところですね、やはり、喫煙ルームの車両というのがなくなっておりますね。はい。ないようです。はい。2023年か4年ですね、これね。社内の喫煙ルームをすべて廃止しますというふうになっておりまして、新幹線の喫煙ルームは今はないということになっているようでございました。はい。まあもちろんそのね、さっきも言った東北新幹線はもうない、前からない、ないって、意識はあったんで、なんていうのかな、そっかっていうのも正直あるんですけど、やっぱその、なんか東海道新幹線の方がこう、移動できる距離っていうのがやっぱ圧倒的に長いじゃないですか、あっちの方が。ってなると、こう、やっぱり必要だよねっていう、勝手に自分はね、思ってはいたんですけど、まあもうそれもないということなので、もうこれじゃあ、ホームにある喫煙所は大変な騒ぎですね、おそらくね。人でごった返してんでしょうね、これね。まあ時代のね、流れというかね、そういう感じではあると思うんですけれども、はい。ってなってくるとやっぱ車が一番いいかなって思ったり思っちゃったりしてる自分もいます、正直。はい。ね、車、まあこう自分で移動してたらね、まあ関係なくね、喫煙もできますしねっていう。なんかそっか、じゃあ車かなっていう風になっちゃう自分がいる今。まあでもね、そのさっきも言ったように、こうやっぱり時間が読めるっていうところでありますよね、公共交通機関を使うと。どうしてもね、何時までに着くとか、なんかそういうのがもしあれば、何時までどこどこに行きたいとかね、そういう目的になってくると、時間が読める方が、まあありがたいよね。というふうに、自分は考えます。皆様はいかがでしょうか？ってとこでしょうかね。はい。はい。ちょっと落ち込んでるわけではないんですけどもね。はい。では、曲をお届けしたいと思います。TV ワンダーのナンバーいってみましょうか。Isn't she lovely?

お送りしたのは、スティービー・ワンダーで Isn't She Lovely でした。はい、まあ、よくねセッションとかでもね使われますしね、昔コモドでもね演奏もさせていただきましたけれどもあのキャッチーなねあのリフ、ジャッジャッディリリリリリリリリッ、歌が下手くそすぎた今ちゃんつちゃじゃじゃでるでるでじっちはいっていうねのがこう結構あの象徴的っていうかね、はい、かなと思いますけれど、だいぶねいや、この間じゃないや、昨日かな、その学校公演の時に、こうね、ちょっと、空き時間にですね、ピアノの朝子が、なんか、いろんな、その、なんか、リフを弾きまくるみたいなのをしててですね、まあ、全部、彼が弾いてたやつはもう全部曲が分かったんですけど、彼もね、その箱版、で、こう、キーボード弾いてたっていうのも、ある時期弾いてたっていう話をしたこ、聞いたことがあって、で、こう、まあ、ちょっとね、どこでとか、どういう編成でとか、そういう話は僕詳しくは知らないんですけど、なんかいきなり弾き出してたから、じゃああれはこれはそれはみたいな感じで、言ったら弾いてくれててですね、心地よく聴いてたっていう感じではありますけれどもね。うん。ちょうどなんかね、まあ、これもスティービー・ワンダーのナンバーなんですけど、サー・デュークをね、元気で弾いてて、彼がね、元気でやってたのって話をしたりとかして、大抵の、バンドさんはね、元気でやってないよ、みたいなね、話。ちょっと、そういう会話をね、昨日、ちょろっとだけしてましたり、してました。はい。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネーム、たくさんからいただきました。

たよ。ありがとうございます。カズちゃんお疲れ様です。そして夏日の今日はとてもしんどかったです。暑さに慣れないとな、これから聞きますね、ということで。ほんとね、やばいですよこの暑さね、ほんとに。ま、夏になったらね、ほんとどうなるんだろうみたいな。こっからあと2ヶ月3ヶ月経った時にはどうなっているんだろうみたいなね、もう恐ろしいですけどね。ちょっとやっぱりね、まあ、急にこうガッとこう気温が上がった感があるので、ちょっとね、体、皆さんも多分そうだと思います。体がね、こう追いついてないっていう方もね、いらっしゃるとは思いますし、ぜひ水分はね取って、暑さ対策ね、夏場にやられることをちょっと早めにね、行動として起こしていただければなと思いますよ。はい、皆さん気をつけてね、過ごしていきましょうということです。はい。では、続いてこちらお届けしましょうか。はいはい。では、グロリア・エスティファンナンバーでコンガ。

0: 送りしたのはグロリア・エステファンで、コンガでした。はい、なんかこう夏っぽいというか、あこうなんつね、まあこうね、昨日もそうですけど、こうその今学校周り学校でね演奏させていただいてるのって、そのラテンをこう、ラテンのね音楽っていうのをこう小学校でお届けしてるんですけれどね、うん、まあこうこれに今のねコンガに近しいあの雰囲気はありますね。こう歌は歌ボーカルがいないので、まあインストではあるんですけれども、まあ子供たちがね歌えるまあ曲とかもありますし、こうなんかこうなんつうんですか、血の気が騒ぐみたいな曲なんかもね演奏するんで、毎度毎度ね盛り上がるんですけれど、あとそのねサンバっていうリズムを使ったな曲をやって、子供たちはそのサンバで踊ったりとかね、だいぶね以前っていうか、こう当初と比べるとまたこう、まあ、進化しつつっていうかね、うん、あとはもうどういう風にね巻き込んでいくかみたいなのも、まあ、一つのテーマっていうかね、うん、まあ僕は今ね新しいその機材をちょっと導入したので、またあの昔とはちょっと違ったね動きというか、そういう部分ではねこう小学校のね皆さんにも見ていただいてる感じではありますし、そのさっき言った高校生の前の公演っていうのも、まあ去年か一昨年だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ何回かあって、やっぱそこでこう、じゃあどういうふうにしていくべきかとか、どういうふうに見せるっていうところでの、まあ検討も、あった上で、今回ね、その、機材導入っていうのも一個あって、まあなかなか多分ね、いいのかなっていう気が自分はしてますけどね、うん。またまだまだねちょっと進化させられる要素というか、内容進化させられることはね多分ねまだできるかなと思ってますけどね、これからも面白くなるかなと思いますね。ただやっぱねこういろいろこう直すべきところっていうのも、少しずつはね、見えてきてたりするんでね、そこはね、改善していきたいなとも思います。
1: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場、ハウジングステージで始めませんか？毎月、楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。

の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

お送りしたのはホイットニー・ヒューストンで Always Love You でした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージね、ありがとうございます。ラジオネームタクさんからですね、旅行の移動手段、はい、今一番行きたいのは徳島、香川、高知、愛媛の4四国ですね。さぬきうどん、カツオのたたき、高知城、松山城、鳴門の、渦潮など、有名どころですが、ローカル線、寝台列車など、電車乗り継いで時間の許す限り、なんとか言うしたいです65歳になったなったら、車窓から、景色を眺めながら電車で旅をしようと思ってます素敵なプランですねえ、いいですね。もうなんかこうちゃんとないつにって決めてるところがなんかちょっといいですね。こうなんか最初食べ物からね入ってこうあと行ってみたい場所とかね見てみたいっていうところあたりもそうですね。そうですね、僕一度四国の方には行きましたけれど、まあその時はね飛行機だったのであれですけど、愛媛ね、以前にね、ゲストにも来ていただきましたけれども、歌う料理人、チャボさんのね、お店のあるところに一度行きましたけど、愛媛にね。でも愛媛しか見てないんで、こう、でもね、たくさんの言う、この四国を全部こう、巡るというか、回るというか、これはちょっとなんか、いいかもしれないですよね。プランとしても、プランって言ったらいいのかなんかわからないけれど、ねえ、と、こう、それぞれの県で、こう、旨味が多分あると思うんですよね。ちょっとぜひこれは、結婚していただきたいですよね。寝台列車ってでも、どうなんだろう。結構しんどく、あ、でも今乗り心地がいいのかな。昔のをイメージしてるともしかするとあれだけど、今のだったら、またちょっとね、環境が違うかもしれないですよね。素敵なプランですね。ちょっとぜひそこはね、やっていただきたいなと思いますよ。

0: 報告待っております。
1: 報告
0: ね、やっぱりちょっとこうなよしってこうなんか自分でスイッチ入れないと意外とねこうあの叶いにくいというかあのこと起こしにくかったりするじゃないですか。意外と遠かったりあの意外とお金がかかったりみたいなところで考えると、うん、でもねこうやってもう先々というふうに先々のこういつぐらいにっていうのがもうね見えている状態だと立てやすいんでしょうね。立てやすいかもしれませんね。はい、素敵なプランだと思います。ありがとうございます。はい、続いてはこちらのコーナーになります。ラジオ広報コーノスです。

全力応援宣言、鴻巣空花クーポン券2026第1弾配布中。鴻巣市及び鴻巣商工会では、市内登録店舗で使える鴻巣空花クーポン券2026第1弾を発行します。物価高騰対策としてご活用ください。1世帯につき5000円分、500円かける10枚を配布。参加店舗で600円かっこ税込みの会計ごとに1枚500円分利用可能。使用期間は6月1日月曜から8月31日月曜。配布対象、市内在住の方、1世帯一部限り。配布方法、自治会町内会等に加入の世帯、本号に折り込み。広報誌が届かない世帯は、商工観光課、吹上川里支所、愛宕公民館を除く各公民館、白雲荘などの公共施設で配布。公共施設での受け取りは本人確認書類が必要です。マイナンバーなど住所が確認できるもの。第2弾は令和8年9月に配布予定です。お問い合わせは商工観光課まで。以上、ラジオ広報鴻巣。このコーナーは鴻巣市の提供でお送りしました。

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認

0: などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージいただきましてありがとうございます。続いてはラジオネームやっちんさんからいただきましてありがとうございます。山木さんこんにちは。室温がようやく29度になりました。暑いですねということで、でも木曜金曜は20度ぐらいみたいです。気温の変化についていくのが大変ですね。あー、もうそうか、またちょっと下がるんですね、ガクンとね。皆さん気をつけよう注意喚起、注意喚起はい、旅行するならということで、やりたいのは、電車で、電車がやっぱり多いですね。目的地に行ってローカル線に乗りたいです。ああ、はいはいはい、まあその土地土地のね、電車は鈍行でも新幹線でもいいですと。ああ、はいはい、そのいわゆる現地ね、現地までの行く手段は鈍行でも新幹線でもいいと。今一番行きたいのは会津を走っている、これ何、只見線って読むのかな、あ、只見線ですね。只見線です。のんびりバス旅もやってみたいですねと。ゆったり景色を眺める楽しみは車では難しいですからね。やっぱそうですよね。そうね、あの着いた場所であの車で動くはあのいいと思うんですよ。そのレンタカーとかね、その土地、あの目的現場違うな、目的地周辺っていうかな、うん、だからそこでこう車ね、レンタカー借りて車移動とか、まあもちろんそこでこうね、バスとか路面電車とか、なんかそういうちょっとね、普段乗れないような乗り物がある、移動手段があるっていうんだ、それをもちろん

でそこをピンポイントで言ってくださってるっていうことはちょっとなんか特徴があるのかもしれないですね。ありがとうございます。会津ね、会津の只見線ちょっと覚えておこうかな。あのね、福島でこう学校公演もねしたことあるんで、うん、ちょっと覚えておこうかな。続いて、はい、ラジオネームたくさんから、じゃあ一緒に行こう、生きてればね、わら。誘われちゃった、生きてればね。っていうことですね。ありがとうございます。いやもうほんとね、あの誘っていただけるなんて光栄でございますよ。なんかあのやっぱりね、こうなんか誰かいるっていうのはちょっとね、そこ楽しみがこう倍になるというか、あの会話もそうだし、こうなんて言えばいいのかな、楽しいと、自分が楽しいと思えたことをその場でこう共有できる人がいるっていうのは、あのさらに楽しみというかね、嬉しみというか増しますからね。うん、ぜひ一緒に行こうというふうにお伝えしておこうと思います。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあこの曲をお届けしようと思います。これも狙ったみたいな感じになっちゃうかもしれませんけれども、では行きましょうか。ジョージ・ベンソンのナンバーです。変わらぬ思い。

送りしたのはジョージ・ベンソンで変わらぬ思いでした。はい、今ですね只見線っていうのを調べてみましたけれども、なるほどと思っています。これちょっとなんか山の中っていうか、なんて言えばいいんですかね、こう本当自然の中にある線路っていう感じですよね、雰囲気がね。橋渡ったりね、川、これ多分川ですよね、おそらく。そこをね、鉄橋がこう走ってて、線路でつながってるっていうね。はい。四季折々の美しい景色が楽しめる秘境路線として有名ですということで。へぇー。車両はね、2車両ぐらいですね。ぐらいっていうか2車両だけで多分走ってんでしょうね。いや、これ、カメラ持ってる人とかだとすごいいい絵が撮れそうですね。こう、まあ、乗ってたらそれが撮れないか。外からって感じになるのかな。でも多分撮る人多分いると思うんだよね、この手の。やっぱり夏とか秋は絶対に紅葉の楽しめる電車って感じでになるでしょうね。このもうちょっとね、この場所というか、この只見線っていうのが走っている地域というか、その地区って言わないよね、なんつうの、土地っていうか。はい、もし気になった方はぜひ只見線っていうのをね、調べていただくと、いろんな画像なんかも、サイトなんかも出てきますよ。はい、絶景ですねこれね。素敵なプランになるでしょうね、これをね、只見線。ありがとうございます。ちょっとだからまあ福島の方で演奏って言っても多分こんなに多分山の中の方までは、行かないから、ちょっとね、仕事のついでにっていうのはちょっと難しいかなとは。思いますけどね。さっきね、ちょっと雪山っていうか、もう冬のその、只見線のね、画像なんかもちょっとあったりして、これは素敵と思ってね、今見てましたけどね。うん。なんかその、四季、この、まあね、どこの季節で行くかにもよって多分印象も違うし、なんだったらこう、各シーズンで、行くと、すごい絵が撮れるのではないかと思いますよ、これは。はい。ちょっとぜひ、気になった方はね、検索してみてください。画像もしっかりあるんでね。うん。はい。まあ確かにその、まあ自分もその、まあ行ったことない場所はもちろんいっぱいあるし、こう見たことない光景っていうのももちろん当然のごとくいっぱいあると思うんですよね。うん。だそういうのにこう触れるっ

っていうのはこうやっぱり時間を自分でねあえて取るっていう風にしないとそういう風にできないとは思うんでね、なんかこう心にゆとりっていう部分がね必要になるかなと思いますけどね。ちょっとぜひねそういうなんかこうなんて言えばいいんだろうな、こう多分僕より皆さんの方がねここに来てみたいあそこに行ってみたいっていうのがこういろいろ強いような気がしていて、今日の話をね聞いてみたりすると僕はほらなんかなんとなくこうそっちの方面っていうかね移動して なんやかんやまあ見てたりするとは思うんです。でなんかそこでこうちょっとなんつうのかな満足できてしまってるのももちろんあるし、もっとねもっと言ったらその土地のねあのもっとこんな場所あるよとかこんなの見れるよみたいなそういうそのなんつうのかな細かい場所細かい情報みたいなそこまではやっぱりね自分でも調べてたりはしてないですし、まあその昨日行ったねその平塚の平塚って言っちゃったけど平塚だったんですけど平塚のねねこれはで金曜日の時点で言う話が実はそのメンバー内に出てて洋食のお店があるという話で、まあ比較的こう街中にあるんだっていう話で、で金曜日の15日に行った時は、まあ終わった時間が終わって片付け終わった時間がもうちょっとお店の午前中の分のね閉まっちゃう最終の時間になっちゃうみたいな感じで諦めちゃったんですけど、あの昨日に関してはね少しこう終わりが早くなって片付けもスムーズに、行ったので今日なら行けんじゃないかっていう話になってあの連れてっていただいたんですけどね、なかなかこうあのなんて言うんだろう、こう歴史のある看板でね、昔ながらというかの感じなのかなと思いますけど、はい、メッセージいただきましたよ。はい、ラジオネームやっちんさんからね、只見線を撮影しているこれはなんてお名前なんだよね、ちょっと間違って読みたくないのでちょっとごめんなさいね、こう名前あれしますけど、なんとかさんっていうなんとかたかしさん、星たかしさんにしておきましょうか、という方がいて、とても素敵な写真が Facebook で見れますと。ああ、そうなんですね。無限鏡といって霧の出る日が多いところもあるんですよと。へえ、幻想的な写真ももっともっとあるんですってことですよね。あの季節感のわかる紅葉とかそういうんじゃなくて、こうさらになんて言えばいいのかな、自然発生のその星健康さんってお読みするんですね。ありがとうございます。たかしさんではないんですね失礼しましたはい、ありがとうございます。それをね、そのこの方がじゃあこうあの季節ごとで多分写真を撮って Facebook に上げてらっしゃるっていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ちょっとねぜひまあ4シーズン行くのはちょっと難しいんだとは思いますがね、ぜひちょっと行ってそのもちろん乗ったね車窓からの景色もそうですし、その降りたところのね只見線含めての景色みたいなのもちょっとね、

しんで来ていただければいいかなと思いますよ。ぜひぜひ実現されますようにということでね。はい。じゃあ続いてどうしようかな。じゃあちょっと久々なんですけど、久々この曲をお届けしようかな。はい。はい、では行きましょう、ビリー・ジョエルのナンバーです。ストレンジャー。

0: 送りしたのはビリー・ジョエルのナンバーでストレンジャーでした。
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス法師会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス法師会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス法師会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和幸の七転び山木という番組でございます。はい、メッセージありがとうございます。いただきました。ラジオネーム花歌さんからありがとうございます。山木さんこんにちは。熊谷暑いですよーと。やはり暑いですか。まあそうですよね。だって鴻巣で30って出てんだから、まあ同じか1度違うとか、なんか絶対、なんか僕はもう暑いイメージうんでした。はい、私はこの時期の草のアレルギーなので、窓を開けていると鼻はグズグズ、くしゃみ連発の涙目で、この暑さで早まった衣替えでお仕事てんてこまいです。ということでご苦労様でございます。そうですよね、もうね、6月1日で衣替えですし、まあね、こう暑くなっちゃったからもう変えてやれみたいな変えてやれみたいなちょっとそんな投げやりな感じじゃないと思いますけどね。まあ早めにね変える学生さんもいるっていうことでしょうかね。本日のテーマ、旅行の移動手段ということでね、車窓の景色をゆっくり楽しめる運転手付きの車屋。あー、なるほどね。これはいいですよね。はい。運転手付きの車屋、鉄道派でしたが、この冬行った北海道旅行の帰りに乗った飛行機で、その気持ちが少し変わりましたと。ほうほうほう。夕方のフライトだったので、夕暮れから日没へと移りゆく空の景色が本当に美しくて、大好物のトワイライトとの曲が頭をぐるぐるしちゃいました。あはー。トワイライトインアッパーウェストですね。はい。ぐるぐるしちゃいましたと。さらに、離陸時、飛行場の滑走路に直線に並ぶ誘導灯の光景にも感動しました。空の旅ならではの景色って素敵ですね。今度は沖縄、宮古島。飛行機乗りたいですということで、飛行機派に変わったっていうことでしょうかね。確かにね、そのね、見える、あ、でも皆さんはそうですよね、ちゃんとこうなんか空がね見えるタイミングで乗られますよね時間っていうかねああ、そうですよね。まあ旅行だから別にね、選べますしね。うん。そう、僕はだから飛行機でこう移動っていう時って、あのお仕事でね、荷物があるじゃないですか。その関係もあってですね、朝一に乗るっていうのと、最後の便のフライトっていうのの、まあ、極端な例という言いますか、そういうタイミングなんですよ、乗ってるのが飛行機がね、で、こう多分お分かりいただける方は多いかなと思うんですけど、まあ特にその、沖縄公園 行くときは、朝一に羽田で、だいたいこう、まあ、通例で行くと年末か、年明け、冬のタイミングなわけですよ。で、まあ朝焼け的なものは多少まあ見えたりしますが、まあ何にせよ朝早い空港に向かう関係上、まあだんだんこう目が閉じていくというかね。まあそんなこともあったりなかったりするわけですよ。まあでもね、行きに関しては、行くときは外見る余裕ちょっとあります。見えるから。朝のタイミングなんで見えるんですけど、帰りに関してはもうほんとね、その日のこう最後の便みたいなねタイミングに乗ることになるわけですよ。荷物の関係上。なんでこう夜飛び立って、まあこう日付変わるか変わらないかぐらいのタイミングにこう、変わらないタイミングギリギリで、帰ってくるということなんですよ。だからもう帰ってくるときはもう景色なんか見れないというかね、もう何も見えないみたいな。そうです、真っ暗なんです。まして冬ですから、本当に。だからこれはまあ本当ね、旅行っていう風に決めてしないとダメパターンですよね。うん、ありがとうございます。確かにね、まあ移動こうね、ちょっと長距離の移動っていうのはありますけれども、まあいろんな諸事情があったりするっていうことで、まあ旅行とはね、またやっぱちょっと違いますからね。はい、なんかねこう心をこうなんか洗う時間が必要ってことですね。はい、ありがとうございます。汚れてる心をね、ちょっと旅行で洗うタイミングがあれば洗いたいですね。さあ、じゃあ、同様リクエストいきましょうか。まずは、メッセージから読んでいきたいと思います。ラジオネームやっちんさんからいただいております。山木さんこんばんは、今日の同様はアイスクリームの歌をお願いします。このところ真夏のような暑さは異常ですよね。毎日一仕事してアイスを食べてしまいます、ということで。もうでもね、やっぱりこうちょっと欲する気温になり始めてますよね。やっぱり夏場のねあれとはまたちょっと違うけれども、まあでもやっぱり、ね、外にいたりしたらやっぱこう、まあ、夏場とほぼね変わらない感じになるでしょうからね。うん。アイス必須ということでね。はい、アイスクリームの歌というリクエストでございますが、これ俺小学校で確か教わったかな、埼玉に来てからかな、そんな気がしますね。うん、タイミングとして多分埼玉に来てから知った歌な気がしますね。はい。はい。では、ラジオネームやっちんさんからの、同様リクエストいってみましょう。アイスクリームの歌。

はい、アイスクリームの歌やってみました。うん、小4の時に教えてもらった気がしますね。うん、埼玉に小学校4年生の時に越してきたんですけど、多分最初のその小学校の先生、音楽の先生だと思うんだけど、が多分僕はだからそれより前

は茨城県に行って結局知らなかったですけど、うん、多分埼玉に来てからこの曲をね教えていただきました。はい、なんかそれを覚えている、うん、こっち来てからですね。はい、では、今日の一曲いってみたいと思いますが、まあ、先日ですねちょっと、訃報が入りまして、偉大なね作曲家が一人亡くなったということで、ちょっとねこちらの方の曲をね、やってみたいなと思っております。では行ってみましょう。

ということで、ルパン三世のテーマをねやってみました。先日ねこの作曲の大野雄二さんがお亡くなりになって、結構ね SNS で見たよっていう方もねいらっしゃるとは思いますし、僕もですね YouTube とかでその大野雄二トリオとかね、ビッグバンドで演奏してるものだったり、好きなね曲がやっぱりあったりするのでよく見てたりとかしたんですけどね、曲としてはやっぱり僕が本当小さい頃からやっぱこのねテーマ、この曲がね、テレビでもそうですし、いろんなところからね流れてきて、自分も何度もこう演奏もしてきたっていうところですよね。本当にね残念なんですけれども、まあでも本当ねたくさん方に、たくさんの方に本当に多分ね演奏もされたと思うし、いろんなところで耳にされた方も本当に多くいらっしゃると思うんですよね。はい。まあ

0: そうですね、小学生とかってね、こうなんかリアルタイムで聞くってもしかするとないかもしれないですけどね。まあどこかでね、なんかちょっとね、演奏、まあ小学校公演の時はね、僕ルパンはやらないんですよ実は。まあ楽器紹介のコーナーがあるんですけど、そのタイミングではねルパンはやらずに、以前はですねルパンやる時もあったんですけど、でもやっぱりこう今のね小学生、今の10代の子たちがあのルパンのテーマを耳にするってちょっとなかなか今多分ないよねと思っていて、楽器紹介の時にねルパンやらなく しちゃったんですけど、またちょっとね、なんかそういうのがこう曲とかね、テレビなんかで今のね10代小学生とかね 10代中学生とかも含めて聞いてね、馴染みがあるっていう風になってもらえれば、またねちょっと演奏したいなとは思ってるんですけどね。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社久保田ホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が承り、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな、3000円、ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

お送りしたのはホイットニー・ヒューストンで全てをあなたにでした。お届けしておりますフラワーラジオポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、はい、メッセージまたいただきましてありがとうございます。ラジオネーム花歌さんからですね。いつもとは一味違う、大野先生の追悼バージョン、ルパン三世、よかったです。ありがとうございます。小さな旅もいつか山木さんのフルートで聞いてみたいな、リクエストフルートで、あれ小さな旅って確か僕 YouTube に上げてますよね、確か。そう、動画作ってる時にこう、ルパンも撮りましたけど、その多分小さな旅も上げてたと思うんですが、あれですよね。ねえ、まあその原曲はまあもちろんサックスではないんですけれど、なんかやっぱなんかメロディーにこう引き込まれてというかね、あ、これやってみたいなと思って、譜面書いてねやったと思うんですけど山木さんのフルートで聞いてみたいなリクエストわかりました。まあどっかのタイミングでね、なんかお披露目できたらしてみてもいいのかなと思いますけれどもね。はい今日はですね、まあ、80年代のこう曲というふうにちょっとね、チョイスをさせていただきます。

ただいて、まあ80年代だけじゃないですけどね、ストレンジャーなんか、まあ、70年代の終わりぐらいですけれども、あ、生でね、わかりましたはい今週末の、ですね、千葉での、オールディーズのね、瀬戸りまでいかないですけど、まあ、何やるかっていうのが、ちょっと送られてきて、僕もね、いろいろまた、聞かなきゃいけないかったり、準備しなきゃいけないのもあってですね、あ、ちょっとこの辺をこう、頭にまた入れとかないといかんなっていうところでね、今日、チョイスをさせていただいております。はい。なんかちょっと身内のね、パーティーらしいので、一般のお客様を入れてっていうライブではなさそうですが、一応まあね、千葉の方で、演奏してまいります。今週末ですね。もし、お客さんが入れるっていうのが、こうちょっとか、入っても大丈夫だよみたいな、なんか分かり次第ですね、 SNS でちょっとまあ多分あれです、変更はないとは思うんですけど、うん、どうしてもっていう方がもしいれば、SNS で情報出せれば出したいと思いますんで千葉で良ければ千葉で良ければね、聞きに来ていただいてもいいのかなと思います。もともと一緒にねやってバンドを、僕がそのバンド所属してた時の、まあ、メンバーさんが今です、千葉の方でお店をやられていて、前行ったのいつだったか、ちょっと忘れてしまいましたけれども、何周年っていう記念の時と、その後に一回行ってる気がするんだよな。ちょっと覚えてないんですけど、もうしばらく行ってなくて、ちょっとたどり着けんのかなっていうのも若干あってですね。今週の金曜日なんですけど、まだね不透明な部分、まあ曲一応ね、なんかサックスこれとこれあったり、このあたりやろうかなと思ってるみたいなね、メッセージっていうか連絡が来てて、ちゃんと準備を整えている最中なんですけれどね、まあおそらくもっと増えるであろうというところと、まあ何が来ても大丈夫なように、手は打っておこうっていうのは頭にある状態ですね。だからまあちょっとドキドキつが、こうなんだろうな、何やるんだろうみたいな、そういうワクワクハラハラ感みたいなのはちょっとね正直ありますけどねはいまあでも知らない人たちの中にポツンって行くんじゃないので、まだそこはねいいんですけれど、これね、ほんと全く知らない人たちの中に入って、はい、そこに入って、はい、ポンってやって、みたいな。これは結構ね、ハードル高いですけど、まあ、そんなことはなさそうなので、楽しくね、やっていきたいなと思いますし、ほんとね、久々に行くから行けるのかなっていう、そこだけですね。だって、ほんと、多分ね、Facebook、僕が動かしてた時には多分上げてる内容で多分あるかなとは思うんですけど、何年前ですかっていうタイミングじゃないかなと思うんですよね。今度行くのは。そういうのもね、ちょっとあって、楽しみでもあり、ドキドキでもあるというね、ことなんですよ。一応ね、昔さっき一緒にやってた時の、メンバーさんっていうことで、曲もですね、これかってね、ちょっと懐かしいね、当時、たくさん僕も、一緒にね、やらせていただいた曲なんかも、
もちろん入ってたりし

しましたし、あ、これをやらせてもらえるんだみたいなね、なんかちょっとそういうちょ嬉しさみたいなのなんかもちょっとあったりしますね。はい、じゃあちょっとそんな中の一曲お届けしたいと思います。ビリー・ジョエルで素顔のままで。

0: 送りしたのはビリー・ジョエルのナンバーで素顔のままででした。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽

0: お問い合わせください。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで

0: 191-4905。 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: お届けしております。フラワーラジオ、ポストメリディアン、山木和之の七転び山木という番組でございます。はい、今日はですね、80年代のね、こう、なんて言えばいいですかね、まあ、山木チョイスではありますが、有名どころと言ってもいいとは思うんですが、あのナンバーをね、まあもっと有名な曲ももちろんありますけれど、はい、お届けしてみました。あのやっぱり自分がねこう関わってきたというか、まあ演奏もしてきたっていうのもありますし、あの特にこの最後の素顔のままでっていうこのビリージョエルのねナンバー、あの現役所属してた時とかはあのまあ毎回ではないですけど、あのバラードのねタイミングであの毎回じゃないねバラードのそのコーナー枠で演奏をね、させていただいてて。あの、僕が最初のね、そのバンド所属の時は、あの、まあ、テナーサックスだけだったんですよね。で、その後、もともといたサックスの方が、辞められて、で、こう、サックス全部を、こう、僕がやるようになってから、まあ、この素顔のままでを、もう自分で吹くことになって。だその前はね、結局もう一人のサックスの方が、あの、アルトサックスだったので、素顔のままでのソロをね、あの、やっていらして、僕はもう、だからそこで、そのとまあ、そこでこうなんか隣でずっとこう聞いてて、あ、これ絶対吹いたら気持ちいいよね、っていうのは思っていて、曲ではあるんですよね。うん。で、やっぱ案の定やってみたら、こう、すごく心地よいというか、なんか、歌のあるメロディーというかね、この、まあ、当時、楽譜がちゃんとね、残してくださってたので、それをね、最初のうちは見て演奏してましたし、あの指がねちょっとあのいっぱい動かすところもなんかもねあってうん、あのおさらいよくしてましたけど、やっぱりこのあのこのソロってあのもともとねそのアメリカのサクソフォン奏者フィル・ウッズさんがあのこのレコーディングでサクソソロを吹いてるんですけれど、どんな人が多分このソロを吹いてもやっぱりこれをこのなんつうのかな、その掛譜っていうか、要はアドリブではこなせないというか、こなせないっていうのも変ですけど、やっぱりこのフレーズっていうのをこう大々的に味として出てるから、やっぱこのソロからは外せないというか、うん、僕も外すなんか違うソロを吹きたいっていう風に思ったこともなくて、もうこの方のこのソロだからこのように吹きたいっていう風に思える一曲なんですよね。うん、まあ、あのロックンロールの曲とかは、まあ、普通にソロあのアドリブでね回すことはもちろんあるんでありましたけど、あのまあお決まりの そのフレーズ

というかね、この曲にはもうこれしかないっていうぐらいビシッとハマってるソロなので、もう本当これは大事にっていう、大事にっていうとちょっとなんか違う気がするけど、もうこれ以外ありえないっていうね風に僕は思ってるし、おそらく他のねサックスの方もこの素顔のままでに関してはやっぱりオリジナルのまんまをね皆さん多分演奏してる気がしますけれど、過去にねなんか違うバージョン、このビリー・ジョエルの、ビリー・ジョエルって何種類かねそのあるらしあるみたいなんですよ録音が。でねこれのもうちょっと長いバージョンみたいなのがあるだけど、ちょっと見つけられないんで、見つけられてなくて、まあその僕がね所属してたバンドはそのもうちょっと長いバージョンってやつで演奏してたんですよ。で本当はそれをね見つけたいんだけど、まあどれにそれが入ってるのかまあちょっとわかんないんで、今度詳しそうな人に聞いてみようかなとは思ってますけど、うん。今のはね短いバージョンなんですよ素顔のままでの、うん、これのねだから長いバージョン見つけたいし、うん、その長いバージョンっていうのをこうね自分も 何十回もね演奏してきたんで、すごくね馴染み、もちろんね同じ フレーズなんですけど、なんて言えばいいんだろうな、で今聞いていただいたのってこうちょっと短縮バージョンって言ったらいいのかな、うん、録音が何種類かあるのか、まあ、カットされてるのか、ちょっとどっちだかはねはっきりは分からないですけれど、うん、ちょっと見つけたいなと思いますし、まあ、一応ねこれ今度の金曜日ねやるよっていう風に言われてるんで、僕も久々なんで、まあ、一応楽譜は多分出すとは思うんですけれど、うん、なんかちょっとドキドキしますね久々なので。ね、今までこう今までというか何度もねやってきたし、もちろん楽譜をね見ないで吹いてた時期っていうのも当然ありますから、なんかねそういった意味ではすごくドキドキしますね、久しぶりすぎて。それがでも楽しみでもあるしね、なんかこう久々だしちゃんと練習しておこうって思ってますけどね、練習、うん、一度ねちゃんとおさらいというかしようかなと思っています。はい。まあそんなね今日はその80年代でね、僕も演奏してきましたし、有名どころのチョイスでね、お届けしましたけど、まだまだねいっぱいたくさんノリ、今日はノリのいい曲っていうよりかはちょっとだいぶしっとりとしてるというか、おとなしいというか、ミディアムスローみたいなね感じのナンバーの方がちょっと多かったですけれどね。なんかねバラードだけっていうよりかはそのミディアムのなんかねそのノリノリでっていうのももちろんいっぱいあるしやってきたし、そのバラードとのその中間っていうのも結構80年代ってあるので、なんかそういうチョイスっていう程よくなんかやるのもあっていいかなとちょっと思いましたね今日やってみてね。なんかノリノリの80年代とバラードのみの80年代、それからこうミディアムスローみたいなね80年代っていうね、なんかその踊り狂うっていうんじゃなくてこう半分聞くみたいな、ちょっとでもそれでもチークちょっと踊ってもいいぐらいな、そのなんか微妙なラインって言ったらいいですかね、うん。まあそういうのもがあるのも80年代ならではなのかなと思ったりするんでね、ちょっと集めてねまたやってみたいなと思います。はい。

よいしょ。一応今後について、今後についてっておかしいな。ですね。今ですね、実は一つ、計画というか、考えていることが一個ありまして、ですね、この番組が、スタートしたのが、2017年の、7月なんですね。っていうことは7月の最初の火曜日になりますと周年記念日ということで、毎年というか、まあ毎年ですね、オフ会という形で、周年記念日をね、皆さんと一緒にこう、ワイワイとしているのですが、今年もですね、7月最初の、火曜日、7月7日に、周年記念イベントをやりたいと思っています。はい、まだ詳細はお話ししませんが、7月7日のね、火曜日、番組終了後に、今年もですね、行いたいと思っております。もしですね、参加したいよという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひとも表明していただいて、いただけると嬉しいなと思います。まだ詳細は出てませんけどね。はい、一応ねその予定でおります。7月7日、7月の最初のね火曜日の、放送終了後になりますけど、なんかイベントをね、夏のイベントみたいなね、風に捉えていただければなと思います。ちょっとね、髪の毛を切るやつもですね、ちょっとこの先日ヘアドネーションのことについてちょっと詳しくね話を伺えたんです。でその長さの条件みたいなのがあるので、今年は切りません今年は切りませんというのだけ先にお伝えしておこうかなと思います。まあちょっとね、ずいぶん先延ばしに今しちゃってるんですよ。切りたいです、やるかみたいな、切るかみたいなね感じだったとは思うんですけれども、一応ちゃんとねその長さの条件っていうのがヘアドネーションあるらしいので、それになるまではちょっともうちょっと伸ばすのに必要な気がしておりますんで、しばらくお預けということでね、断髪式は、お預けでございます。はい、まあその代わりっていうわけではないですが、7月にね、またイベントをねさせていただく予定でございますので、ぜひね、参加していただければなと思います。夏のね、夏のイベントみたいな、まあもう毎年ねその番組の周年記念日っていうのは7月なので、そこはね、ありますので、ぜひねたくさんの方に参加していただきたいななんて思っております。はいまあ突然ね、こうちょっと突然というか、まあね急に暑くなってきましたし、またねこう寒い時も来たりみたいな、こうちょっとね変化があるようなので、皆さんね体調の方気をつけてね、お過ごしいただければなと思います。元気にね過ごしていきましょう。という
ということで本日も、3時間生放送にお付き合いくださいました皆様、本当にありがとうございました。お相手は山木和之でした。また来週、バイバーイ。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク。
1: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
3: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
1: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
3: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
1: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
3: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
1: 今期はどうでしたか。
3: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
1: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
3: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったので、フリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいです、はい。まああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、

0: そうです、そうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、であのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまあ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしい

なっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。あのうん、こう親しいや人たちの間とあとはカジュアルなあのサインなんですよね。これサムズアップってこれフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってくれたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中でも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ日本は特にね。海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: 村越セレクション。
1: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
2: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聞いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聞いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聞くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。アンサーとリメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサーとリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサーとリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: 満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや桜桜満開でいいですね。ボストンもですね桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
1: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな。この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
0: ねえ、ちょっと大変そうですね
1: 大変です、はい
0: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
1: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど、終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんうちの方には来ないのかっておっしゃる方はちょっと期待して待っててくださいね、
0: はい、
1: もう少しですね。そう、はい、葵ちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
0: めっちゃ頑張ります。
1: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
0: そうですね、うん、曲作りは
1: そうだ
0: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか今真っただ中で実は
1: 全然ほっとしてないね
0: 全然今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
1: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
0: はいはい、頑張ります、
1: はい、
0: アルバムは絶対出ますので、
1: はい、絶対出ますので、はい、
0: 絶対出しますので、
1: はい、
0: ね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、メンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので楽しみにしていただいて、はい、
1: うん、次回の時には多分メンバーとね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。 ここまでがシーズン2。

0: 2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走千走、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャー7、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名吉は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名吉、本町4丁目中山道沿いの名吉で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。レディオ尚美、1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回は先週に引き続き、トロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子をお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演は、2026年1月12日茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週はコンサート第2部の続きから第3部までお送りします。

ただいま3部の1曲目オリンピックファンファーレ&テーマ、ロサンゼルスオリンピックで、作られた曲ですね、華やかで力強いファンファーレです。会場いっぱいに広がるサウンドでしたね。次はですね、今日の2人目のゲスト、沼田さんの紹介をしたいと思います。沼田さんは茨城県日立市出身、昨年43年ぶりに日立市民となりました。元東京室内管弦楽団、元東京吹奏楽団、元ビビットブラス東京というふうに幅広い活動をしております。国内外でソリスト、室内楽、吹奏楽など幅広く活躍し、バストロンボン奏者としても名を馳せております。日本トロンボン協会常任理事、公益財団法人茨城、文化振興財団登録アーティストとなっております。次の回から出演いたします。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。

さらにはですね、ありがとうございます。さらに、地元のゲストコーナーとして、参加されている、大島中学校、沢高等学校、水戸女子高等学校、水戸第二高等学校、日立市民吹奏楽団、横浜シティトロンボーンアンサンブルの方からも参加されています。それでは2曲目はカンタベリーコラール、作曲ヤンバンデルロースト、草原で敬虔な雰囲気を持つコラール作品です。重なり合うハーモニーの美しさにご注目ください。

0: 3曲目A Song for Japan、 作曲スティーブン・フェルヘルスト、本日はサプライズゲストで楽曲の仕掛け人プロジェクトマネージャー品川さんがいらっしゃってます。どうぞ
1: 一言。
2: こんにちは、ありがとうございます。私自身トロンボン奏者品川隆と申します。2011年当初私まだヨーロッパに住んでまして、ニュースを、向こうのテレビで見て、知ったんですけども、その時に、この作曲をしてくれたスティーブン・フェルヘルストというのはベルギー人の、もともとバストロンボン奏者で今作曲編曲で大活躍の、人と、それからあのロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団という世界三大オーケストラのメンバーの一人マーティン・スキッパースというオランダ人のトロンボン奏者、3人で音楽院の仲間だったものですから、もう何回も日本に来たことがあって、あ、何かできることはね、遠くにいてないかなってことで、思いついたのが We Are The World だったんですね。マイケル・ジャクソンが書いた歌をみんなでこうね、有名な歌手の人たちがつないでね、録音したりしてね、アフリカを救おうということで、ね、以前にやったあれをのようなことができないかなと思って、そのスティーブンに書いてもらった曲がこの A Song for Japan、 日本に捧げる歌という、曲です。それを結局同じように世界中のトロンボン奏者の人たちに8小節ずつこう演奏してもらって動画を作って、YouTube にアップしまして、何をしたかったかというと、あの時の感情って僕日本にいなかったんで、率直には分からないんですけども、とりあえず僕の

0: の目に入ってきたのはコンサートが次々とこう中止になって、何をしたらいいのか、すべきなのか、しないべきなのか、でそういったものがちょっと僕には目に入ってきたので、その人たちの背中をポンって押すようなツールを提供できたらな、ね、押すようなプロジェクトができたらなと思って、それを1回のなんていうのかな、チャリティーコンサートをやって終わりじゃなくて、そういった動きがこう波及していくようなプロジェクトとして、アソングフォージャパンっていうのを作って、あの人たちが演奏して応援してくれてる募金活動、あの義援金活動してくれてる、じゃあ自分も何かできることはないかなっていうことで、この楽曲を、あの著作権って皆さん分かります？音楽って全部あの書いた人の権利があるんですけどね、そういったものをこうフリーにして、好きにどうぞこの曲を楽譜自由に書き換えて、自分たちのバンドで、ね、吹奏楽団で、ね、あの演奏してくださいということで、あの提供したところ、まあ、いろんな方々があの洋の東西を問わず反応してくれました。まあ、それからもう15年が経つわけなんですけども、あのその時の、まあ、発足したプロジェクトを、まあ、私マネージャーというか責任者として、やって、細々と今もあのいろんな活動をあのたまにできる限りのことをしてるんですけども、今日あの15年の期に今日演奏されるってことで、あのプログラムには載ってないんですけど、急遽あのお手伝いし、するあのさせていただくためにこちらに参上いたしました。で、あの演奏したらあの、ね、マイクも持てないんで先にあのお話ししちゃうんですけども、もちろん音楽を通じてメッセージを送るっていうことの他に、あのグッズ募金っていうのをもうその15年前からずっとやってまして、あの T シャツを作ったりステッカーを作ったりして、それを売り上げて、あの日本赤十字、当時はあの義援金ありましたから、今なくなっちゃったんですけども、まあ、今もあの日本赤十字 あの防災減災っていうフェーズに今進んでるんですね、赤十字社は、ね、そういったあの義援金にあの、まあ、売り上げ あの利益になった部分は、全て一円残らずお送りするという活動を、細々でですが続けさせていただいております。で、あの今日演奏を聴いていただいて、で、あのロビーにあの並べてあったのご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、10周年の時にあのその T シャツステッカーの代わりに、今後その未来へ、ね、つないでいこう、減災防災に役立てるようなあのメッセージを次世代につないでいこうっていうものをちょっとデザインしまして、あのクリアファイルであったり、あのハンドメイドのグッズであったり、マウスピースのポーチであったり、いろんなものをちょっと作ったんで、あのよろしければあのご協力いただけたらなと思います。あのぜひ手に取ってご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今一度品川さんに拍手をお願いいたします。このように日本への思いを込めた作品です。祈りや希望を感じさせる旋律をたくさん入ってます。合同演奏ならではの厚みのある演奏を、厚みのある響きもいろいろな思いがあふれ返っている曲ですので、ご清聴いただきたいと思います。お願いします。

本日最後の曲となります。次の曲はエルザスプロセッション・トゥ・ザ・カテドラル、作曲リヒャルト・ワグナー、歌劇ローエングリーンよりエルザが大聖堂へ向かう場面の音楽です。壮麗でドラマティックなフィナーレをお楽しみください。

それでは、皆様の盛大な拍手にお応えしてアンコールをお送りいたします。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

ました。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。次回も学生や卒業生の作品や演奏をどんどんご紹介していきます。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

レディオショービ。今回は先週に引き続きトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りします。

0: はい、皆さんこんばんは、火曜日夜9時、なりました、You and the Night and the Music パーソナリティは、コーノス生まれコーノス育ちコーノス在住のギター弾き宮沢達也がお届けします。だいぶこなれてきた感じですけども、まあずっと最初から今回まで、ノープラン紙一枚ないです。そんな感じでやっていくこの番組なんですけども、今回もですね、素敵なゲストをお迎えしております。なんと私はですね、サルサをダンスですね、習いに行ってるんですけども、スカイホールサルサから、その教えてくださってる、ビビー先生と、主催でいいんですかね、企画の、まなみさんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんばんは皆さん。
0: こんばんは。
1: サルサダンスの先生の BB です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: スカイホールサルサ吉見町の主催をしておりますまなみです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ねえ、本当サルサに僕出会ったのは最初もちろんどっかでは聞いてたんでしょうけど、オルケスタデラルスだったんですよね。それでなんてかっこいいんだと思って、それからただ今みたいにインターネットがない時代だったんで、どこでどういうことをしたらいいかとかもう全然わからず、であるタイミングでサルサ2000年の映画ですね、2000年の映画でサルサびっくりマークっていうのがあったんですけど、それを見てうわかっこいいなっていつか踊れたらいいなって思ってて、でもサルサで探してもみんな都内なんですよ。
2: うん、
0: でめんどくせえなと思ってでなんか埼玉でないかなと思ったら某大宮の方、したらもうツイッターだったかな、まだX だったかな、
2: ツイッターの頃ですね、
0: ツイッターの頃にあれやってるって思って、で連絡をしてみたら、あれ返信いただいたの
2: は、ね、私です、
0: から返信いただいて緊張しながら行ってみようと思って行ったのが初めてのサルサ経験なんですけども、どうしようかな、そんな、どういうコンセプトで、まずスカイホールサルサのそのなんだろう、やろうと思ったきっかけとか、

0: そういったのってどちらでも2人がかりでもいいですよ
1: いや私が銀座の方で、はい、ずっと教えてたんですね、
0: はい、
1: でコロナに2020年なりまして、はい、で、結局その銀座では15年教えてたんですが、2020年の6月から、まあ、その6月の1、2ヶ月前ですかね、安倍総理が10万円皆さんに配られたありましたけど、あの時からいわゆる東京で毎日レッスンやってましたけども、それを全部やめて、で自粛して、で埼玉に、まあ、それまで東京住んでましたね。それで埼玉の方に、引っ越しをして、自粛をして、それでまあワクチン3回目接種が過ぎたあたりですかね、だんだんこう世の中の状況も変わってきて、それでまあ今私埼玉の鴻巣に住んでるんですけども、こちらに住んだらとっても住みやすくって、
0: うんうん、
1: 何しろ駐車場が広くって、
0: そうですね、
1: しかもお金がかからない
0: と、ね、ね、
1: ちなみに私 その教えてた銀座のお店の横のパーキングはコインパーキングですけども、12分だか8分で350円、
0: 打ち止めなしです
1: そうなんですね、そんなとこだったので、まあとにかく住みやすいというか生活しやすい感じがすごくして、それでまあ今コロナ明けて結局東京がもうちょっとゴミゴミして、
0: うんうん、
1: 東京でまたやるような気力がちょっとなくて、
0: うんうん、
1: で埼玉でちょっと教えたいと思って、
0: はいはいはいはい、
1: それで吉見町の農道を通ってる時に美術館かなと思われるような建物があって、
0: はいはい、
1: でそこを何回か通ってるうちにその美術館みたいな建物の一番上にガラス張りの、うん、いわゆるペント LA のアメリカの LA の、 ペントハウスみたいなガラス張り の、
0: はい、
1: 部屋がいつもそびえ立ってて、で一回見てみたいと思って車を止めて、まなみちゃんとね見学させていただいたら、そこが吉見町 の、 公的な、
0: うん、
1: 建物 で、 そうですね、コンサートホールがあったり、いろんな施設が中に入ってて、で借りれるっていうことが分かって、それでね、まなみちゃんとお話して、ね、うん、ここがホームグラウンドならすごく申し分ないと思って、はい、それで始めたのがきっかけですね。
0: 主催がまなみさんですよね。
2: そうですね、私はその BB 先生の生徒として東京の方にずっと通ってたんですけれども、宮沢さんのおっしゃったようにめんどくせえと常々思っておりまして、この辺で習いたい、正直私は、
0: うん、
2: じゃあもう自分で立ち上げようと、うんうん、ちょうど機会がね
0: もうコロナの、
2: ね、おかげじゃないですけれども、いい機会がありましたので始めたいという感じです。
0: そうですよね、銀座までね大変ですよね、僕も土曜日銀座だったんですけども、うん、今回は大丈夫だったんですけど、いつも銀座乗って銀座線で上野通り越して、あ、また浅草まで行っちゃったっていうのを何度かやって、ね、でもさ、そもそもじゃあ先生がサルサ歴、先生
1: サルサ歴だから、先ほどおっしゃったサルサの映画、あれピアノを弾く、
0: はい、
1: 白人の男性がキューバに行ってっていうあれですよね、あの頃ですよね、だからあの映画で日本、まあ、世界的にサルサのまたブームに火がついて、でその時に私もうあの頃ですよね、初めて、それで私は並行してサンバも並行してやってて、は
0: い、言ってました、
1: それであの映画2000年か2001年かあの辺で日本航空 JAL さんが初めて日本から、うん、 キューバに直行便が3便出るっていう夏ですかね、確か。でその時にちょっとキューバ大使館にコネがあったので、そのキューバ大使館で押さえてたチケットが余ってるということで、それを回していただいて、それで勉強がてら行きまして、で帰り際にカフェカンタンテっていう大きなサルサダンスホールみたいのがありましてね、お酒飲んで踊るようなとこが、でそこでたまたまダンス大会っていうのが開かれる日にぶち当たりまして、でトーナメント式でどんどん勝ち上がってって、最後に決勝戦みたいなステージの上でですね、でダメ元で参加したところが最後黒人の方と一騎打ちで、でなんとか優勝できまして、という感じだったんですね。それでそれがあって帰ってきてから、なんかステージの話がいろいろ来るようになって、
0: はいはい、
1: でそれと同時にこういろいろ先生のお話もいただいて、で昼の仕事も自分でちょっとした会社を経営してたんですけども、昼はそういう仕事をして夜教えてたんですけれども、もう夜の方が結構好調だったので、もう昼の仕事を辞めて一本化してやってたところにコロナという感じで、はい、
0: なんかね、ミュージシャンもそんな感じでしたから、はい、バッサリでしたからね、
1: はい、
0: でもなんでサルサをやろうとした？
1: それは単純に女の子とくっついて、
0: 純なロ
1: ギー、そうですそうです、女の子とくっついて、これは楽しいなと思って、はい。
0: でも実際僕お二人のスカイホールサルサの方にも行ってるんですけども、社交ダンスも僕行ってて、ちょうど時期がね、社交の方が1週か2週早かったのかな、そうちょうどね、そこでなんかダンスやりたいなと思っていろいろちょっと見てみようと思ったら2つともハマって、いまだに両方行ける時はね行ってるんですけども、
2: 素晴らしい。
0: でもね、ベタベタするのは社交の方がベタベタしますね。
1: あ、そうですか。
0: 社交の方がもうね近いですよ。もう今もう中1になったのか、今小学6年生の、今じゃない、この間までね、小学6年生の女の子が社交の方に来てて、こんなおじさんが小学生をこう触って使わないのみたいなでもめっちゃ近いんですよ。何しろこの骨盤と骨盤を当てて、変な話じゃないです、ちょっと表現が悪いんですけど、この右足を女性の末端のところをめがけてグッと押し込んで足でこうリードしていくみたいなのが伝わらないと社交の方ってなかなかリードできなくって、そういう意味で言うとサルサってそこまでくっつかないから、そんなに緊張しないっていうか、社交はねもうほんとベトっていくから、全然こうなんかチューリップが咲くみたいにこう構えるんですね。なんか下半身とこうベトってくっつけるんで、まあもちろん変な気にはならないですけど、無駄な緊張しますね
2: じゃあ BB 先生、社交の方が良かったかもしれないですよね
1: いや、実はですね、そのサルサの、その踊る時の距離感っていうのもですね、そうですね、3段階ぐらい実はありまして、でべったりちょっと空き、すごく空きみたいな、で私は実はその埼玉で今教えている形はちょっとこう配慮して、
0: ちょっと
1: 離れてできる、そうですスタイルを実は教えしてまして、はい、
0: いやあれじゃないとね、いきなり多分べったりだとねね、いろんなじゃあサルサの動画とか、いろんなのを見てもめちゃくちゃべったりなのもあるじゃないですか、でもやっぱちょっと離れぐらいの今の距離感がね、踊りやすいですよね。
1: そうですね、来られてる方の、 それぞれに合わせて距離感を決めてます。はい。
0: まなみさんはサルサ歴は 何年なんですか？
2: 私は8、9年ぐらいなんですけれども、はいはい、きっかけとしてはちょっとその頃にめちゃめちゃ体調的にも精神的にも不調で、円形脱毛症が3つぐらい、
0: 本当
2: 10円ハゲが3つぐらいできてしまって、どうしようこのままじゃまずいって思った時に、うんうん、何か明るいことをしようと思って、
0: うんうんうんうん、
2: で音楽、まあ、なんだろう、何だったかな、でそのたまたまやっぱりサルサの音楽を聴いて、あ、これだこれにしようって思って始めたのがきっかけですね。
0: うーん。でそのなんか先生と組んで、
2: はい、
0: なんかそういう大会じゃないか、
2: あ、
0: そういうのとかはあったりしたんですか？
2: いや、もう私は全くただの一生徒でありまして。
0: あ、そう
2: です、そうです、そうです、
3: そうです
0: 。なんかフェアダンスのそういうサルサのこう大会とか日本ではないんですか？
1: その頃はなんかいろいろありましたけど、その私はその頃、うん、普通はサルサとか男性一人女性一人で踊るんですけど、私はハーレムダンサーってことで、ハーレムスタイルっていうのを考案して、私がリーダー男一人、
0: うんうん、
1: で女の人が2人3人4人とステージだと6人とか、はい、こういう時14人とか、
0: はい、
1: そんなので踊ってたので、
0: はい、
1: もう他と全くちょっと違う形で独立独歩やってた感じなんですね。
0: あ、ハーレムスタイルっていうのが別にあるわけじゃなくて、
1: そうです、
0: 先生が
1: 考案なんですか？そうそう。女の人に囲まれて踊るにはどうしたらいいのかなっていうことで自分でちょっと考えて、はい、
0: 不純ですね。
1: そうです、そうです。
0: でも男性がパソコンみんないじくってね、早いじゃないですか。あれって不純な動機があるからパソコン上手くなるわけですもんね。
1: そうそうそう、
2: そうですね。
1: そう
0: そう、うん、大体そうですよ。ね、ウイルスに変な海外の変なサイト行ってウイルスにかかんないようにするにはどうしたらいいかとか、こう、うん、不純な動機からですね。なんかサルサの魅力ってどうしようかな、お二人から聞いてみたいな。
1: じゃあまなみちゃんから。
2: サルサの魅力と言いました、一言にはなかなか
0: 言
2: い表せないんですけれども、やっぱその音楽と運動と交流が一つになった、そして誰でも楽しめるラテンダンスというところで、なんか気持ち的にもその体的にも健康になれるところが魅力かなと思ってます。
1: サルサの一番いいのはやっぱりなんていうか自由なので、
0: うん、
1: ここはもう肘の高さはこうじゃいけないとか姿勢はこうじゃないきゃいけないとかそういうのはなくって、お酒飲みながら、まあ、自由に、
0: うんうんうん、
1: 自由なスタイルで踊れるっていうところが一番魅力じゃないかと思いますね。
0: そう
1: で、ダンスの場合、例えば、三拍子の踊りは足型がこう、うん、四拍子だとこうとかいろいろありますけど、うん、サルサの場合は女性が例えば、ステップを知らない、うん、サルサ自身も知らない、
0: うんうんうん、
1: っていう人がポンとここにいらっしゃった時に、うん、男性がリードしてステップを言葉で教えることなく、
0: うんうん、
1: すぐに、
0: うん、
1: 中級の上までの技は全てかかります、
2: うん、
1: なのでそこがやっぱり魅力じゃないですかね。
0: うん、わかります。だから自分もね、教えていただいてから自分のライブが終わった後時とかに、うん、全然知らない人とかにセニョリータっつってこう かける練習をして、だからまあベーシックの

0: あの縦と横はもうすぐかかるんで、うん、いますよね、はい、であと行って回すところもかかる人はかかりやすいし、うん、だからなんかそういう意味であのカジュアルさがすごくいいなっていう、はい、であのやらかしてもリカバリーしやすい、
1: うんうんうん、確かにそうですよね
0: だってあれ社交だとやらかしちゃうともう大変になっちゃうんですけど、うんうん、どうにかなっちゃうじゃないですか、うん、サルサの場合それがすごくねあいいなこういうカジュアルなって、だからしょっちゅうね、聞いてらっしゃる方もカルディに行くと常にサルサがあそこかかってるんですけど、そう、店に入った途端あれ不思議なんですよね、外から聞こえないんですけど、うん、あそこ踏み込んだ途端サルサが聞こえてきてでそうするとなんかこう自然に体が、うん、でもそれってねスカイホールサルサに行く前からだったんですよね、すると、うん、なんとなくこうやってて、うん、自然に体であれですよね、うん、この間言ってたドントシンクフェイルってやつですねブルース・リーの名言、うん、勝手に体が動くっていう、うん、
2: 考えるな感じろってやつですね、
0: うん、ねえそんなわけで、じゃあちょっとサルサって今ずっとジャズがかかってるんですけどもサルサってどんな音楽なのっていうのをちょっと皆さんに聞いてもらいたくて、はい、まなみさんにちょっとおすすめのサルサの曲をちょっと、かけてもらおうかなと思うんですけども、はい、なんという曲名になりますか、
1: それでは、ルイス・エンリケのイノセンシアという曲を流したいと思います。

0: 今聞いていただきましたのは、まなみさんからもう一回ちょっと曲名を
1: 今のは BB 先生お気に入りの、ルイス・エンリケのイノセンシアです。
0: イノセンシア、
1: はい、
0: はい、どういう意味ですか。イノセンシア、
2: あのルイス・エンリケっていうのは日本の歌謡界でいうと、はい、郷ひろみみたいな、
0: うーん、
2: あのそういう人が何人かいるんですね。マーク・アンソニーとか、
0: うんうんうんうん、
2: で、あのすごくやっぱり、まあ、聞いててもあの声がいいですよね。あの最近グリーンアップルみたいな、ミセスグリーンアップルみたいな感じの曲が流行ってるから、すごくこういうのも日本の皆さんに、うん、あの受け入れられるんじゃないかなって今ちょっと聞いてて思いましたけど。
0: え、ミセスグリーンアップルってこのサルサ的なのやらない？
2: いや、やらないですけど、ほら、ね、あの最近の流行り の音楽って、
0: はいはい、
2: そのなんていうか男性ボーカルが澄んだあの声で、
0: あ、うん、高いですよ ね高いのと、はい、あと最近の曲って言葉めちゃくちゃ詰めません？なんか
2: そうですよね、はいはい、
0: そう、だから、うん、僕はそのサルサもいろいろレッスンの時にこう流れるんですけど、 いわゆる、うん、古典っていうか、ちょっとまあ、いわゆる本当にアコースティック感がある方の音源の方が、うん、結構好きで、
2: ベサメムーチョとかああいう感じのやつですかね。
0: あ、ベサメムーチョは僕ライブでもやったりするんですけど、はい、あれは何になるんですか。
2: いや、あの私ね、
0: ま
2: あ、
0: やり方によって違うと思うけど、
2: そのカラオケに行って、うんうん、でちょっとこう友人たちと踊れたらいいんじゃないかと思って、うん、そのうん、サルサって検索するとその古いのばっかり出てくる、ね、あの、はいはい、ベッサメムーチョとかなんかこう、そう、それで結構テンポもゆっくりで、だからちょっとこう踊り場でかかってんのとはちょっとまた違うような、
0: うん、先生ベッサメムーチョ歌えたりしません？
2: ベッサメベッサメムーチョじゃないよねそこしか、そこしか知らない、そこしか知らない。
0: ベサメムーチョは、ね。
2: だからサルサ踊りはちょっとゆっくりすぎるから、あのドミニカのバチャータとかで踊るようになっちゃうんですよ。
0: バチャータ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。BPM がもう100あの切るぐらいのなんかすごいゆっくりですよね。
0: そうです、
2: ね。はい。
0: ベサメムーチョは。
1: あら。
0: Bésame, bésame mucho.

0: 目覚め目覚め無調、まあこんな感じですバチャータで踊る感じですか。
1: いやもうゆっくりな、ゆっくりだから、はい、
0: そうか、うん、そうで、ちょっとねこういった、あ、ちょっと BGM かけ忘れた、生でね、ちょっといつかね、我々がこういったものとかをやって、そのダンパみたいのを開こうと今企画中で、
2: 素敵
0: で、今ちょっと有名なパーカッションの人誘ったら一つ返事でやるやるって言ってくれたんで、そうなのでちょっと楽しみなんですけど、これからまだ企画中なんですけどね。あ、企画といえば、あの先日私、お二人が企画された、
1: あの北千奈
0: コーノスの、なごみカフェ、
1: なごみカフェ、
0: ね、なごみカフェ、高神社の近くの、なごみカフェで、そのダンスイベントって言っていいんですかね。
2: そうですね、
1: そう、そうですね、
0: カレー屋さんとビール屋さんとコラボしてやって、うんうんうん、要は今までそのあのスカイホールでこう、ね、指導をいただいて、その後フリータイムがあってっていうのしかなかった時に、初めてああいうそのフリーでこうね、いろんな初対面の人とは全く踊ったことない人とかとかを踊るっていうのをやったんですけど、全然あの緊張せず楽しくて、
2: 素晴らしいですね。
0: いや本当にね、本当だから、あ、これだよなみたいなのを思いまして、うん、で、あれは今後またありそうなんですか。
1: そうですね、ちょっと落ち着いてから、
0: 落ち着いてから、ね、いろいろね、もろもろ、はい、はい、ねえ、本当ね、そういった意味で、まあ、先週からのゲスト、先週ゲストで来ていただいた、先週じゃないか、先々週になるのか、これ収録なんで、ななこさんも今いらっしゃるんですけども、ななこさんもね、僕のライブに来ていただいた時にビビ先生がね、
3: いや、BB 先生にくるくる回してもらっちゃって、うん、楽しくてしょうがなくて、その後ね、何回か、
2: はい、お越しいただいて、はい、
1: 上手でしたよ
2: ね、ほんとほんと、
3: 楽しかった、
2: ありがとうございます、
0: ね、ほんと楽しくて、しかもいつだったっけな、最初の方か戻ってからかな、あ、僕途中でなんか体悪くしたりとか忙しかったりとかで、ところどころ抜けてて、結局まだ初心者ですっていう状態がずっと続いてるんですけれども、ある日行ったら僕一人だったんですよ。
2: あでそんな日もありました
0: そう、そんですごくね、もちろんまあ、先生たちにはちょっとあれなんですけど、独り占めさせていただきまして、で最後に動画撮りたいっつったら、うん、先生がカメラマンスイッチが入っちゃってそんで軽くただね、インスタのストーリーとかに流す動画を撮るぐらいの気持ちだったんですけど、指導入りまして、長編動画を撮って、その時にバチャータの曲で踊ったんですよね。
2: はい、
0: はい、で、その曲が何て言いましたっけ。
2: ですね、シャキーラの、うん、シャキーラのヘイアモーレスという曲です
0: ね。
2: はい、
0: それを聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、少々お待ちください。

0: DJ Jérémy.
1: はい、聞いていただきましたのは
2: シャキーラのヘイアモーレスバチャータリミックスです。
1: バチャータリミックス、
2: はい、はい、
1: これね、今ねこう曲かけてる時に話してたんですけども、BB 先生のね、指導でですね、僕まなみさんと踊った動画がありまして僕のインスタグラム、
2: はい、
1: 上がってますし、スカイホールサルサルサルサルサルのインスタグラムの方にも、はい、上がっております。
2: はい、
1: そしたらちょっとスカイホールサルサのなんか宣伝とかどんどんなんかないですか。
2: あ、そうですね、私たちはその埼玉県吉見町のフレサ吉見の4階のスカイホールというところで、毎月月に大体2回、サルサダンスの、失礼いたしました。
1: 大丈夫、それが面白い
2: 、サークル活動を行っております。どんどん緊張させる老若男女どなたでも、お越しいただいて楽しめるサークルだと思います。
3: 一番上の方だと84歳だもん、
2: ね、はい、あ、そうですよね、はい、
1: 伊藤さん、
3: うん、うん、最近いらっしゃってる、うん、トシちゃんっていう女性の方、
2: トシコさんですね、
3: トシコさん、
2: 宮沢さんの
3: お知り合い、ああそうそうそう、
1: 島野さん
3: この間のほらライブにいらっしゃってた、
1: そう、うちのおふくろの、
3: そう、それでほら
1: 昔からの、
3: そうそうそう、一緒に私ほら踊った、でここのとこ毎週いらっしゃって、
1: ああそう、だから僕が今毎週ライブ入っちゃってるんで行けてないんですけど、
3: 彼女が84歳っておっしゃって
1: た、そうですね、
3: うん、
1: そう、
3: そうそうそう、
1: うちのおふくろよりも年上なんで、うん、そうです、80、うん、そっか、行ってんですね、すごい、
3: 初回はどなたでもね、
2: ね、
3: 参加費も全て無料なので、
2: はい、
3: 様子見の方でも、うんうんうん、もう全く OK なので、
2: ね、はい、ぜひ遊びに、ね、
3: いらっしゃっていただければ
2: もらいたい、
1: ね、何が一番あれかな、皆さんに知ってもらうのはインスタグラム、
2: そうですね、インスタグラムが、一番頻繁に更新するかなと思います。
1: スカイホールサルサ、
2: はい、
1: もしくはあと何だったら出てくるかな、スカイホールサルサで検索すると、あ、インスタがまず一番に出て、次に X が出て、
2: あ、はい、
1: 次に Facebook が出てきます、ね、
2: ありがとうございます、はい、自分で把握してなくてそうなんだっていう
1: なので本当に自分も最初ね、
2: はい、
1: X でこう連絡を取って、
2: はい、
1: 緊張しながら行ったんですけども全然優しい場所なんでね、
2: そうです、
1: 皆さんぜひね遊びに行かれてみるといいと思いますよ。本当ね、なんか習うっていうより遊びに行くっていう感覚が、
2: そうですね、本当に
1: いいと思います。でもね、本当ね、これ先生の要はさっきちょっと離れて位置で踊るっていうのも、それの前にやっぱりねこう基本の木をね徹底的にやるところが僕すごく共感すごいするところで、ね、僕もまあちょっと教えたりとかしてるんですけれども、はい、基本の木がねできなかったら何もできない、むしろ基本の木ができてれば何でもできるよっていう、ね、感じですよね。
3: そうですねなんかダンス結局、うん、私的には思うところは、うん、例えば楽器の演奏だったり歌だったり、例えばスポーツだったり、うん、ダンスとかなんか別々のものに思えるんですけど、私的には結構みんな共通してるところがあって、行き着くところというかその核のところは物理的なものの物体の力の大きさと、 行く方向のベクトルと、
1: うん、
3: あとは作用と反作用と、大体その辺のところを、
1: うん、
3: うまくこうどうにかこうにかっていうその手段が違うと、なんかいろいろダンスだったりスポーツだったり、
1: うん、
3: なんかいろいろこうするんですけど、結構みんなどれもこれもやっぱりポイントが似てて、だから一つその核心の部分を習ってその通りするというよりは、習ってどうしてそうなのかっていうことを、うん、誰もいないところでうだうだ自分なりに1時間か2時間、
1: うん、
3: じっくり考えていろんなことに当てはめると、結構どれもこれも一緒だっていうのが、
1: うん、
3: こう分かってきて、割とこう遠回りのようだけど結構近道だったりする気がしますね、
1: うん、人間工学みたいな共通項でなんかありますよね、はいはい、なんかね、うん、面白いなと思って、
3: なんか武道の私合気道ってやったことないんですけども、うん、合気道のその達人の話を伺ってると、合気道とか割とこうペアダンスと似てるなって、すごく似てるなっていう気がしますね、力学っていうか。
1: ああそっかそっかそっかそっか、はい、だからまあこっちは気持ちよく誘導するけど、うん、あっちは痛い方に誘導するっていうかね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: うん、
3: だから一番のやっぱりその理想とするのはこう、まあ、誘導というかそのリードされている方が自分の頭で何も考えてないのに、操り人形というかこう催眠術かかったように自然にこう体がもう動いて音楽に乗せていつの間にか踊ってるっていう状況がやっぱり一番理想とするところだと思いますね。
1: そうですよね、はい、だからそれが本当サルサって自由度があっていいなっていうのを、ただやっぱり本当に

0: ってまた2になって1になったり、要はそのなんでそうなるかっていうところはいろいろ私的には考えてあるんですけれども、あの BGM 的に捉えると音楽のリズム自身は関係ないじゃないですか、はい、でもその音楽のあのなんていうか与えるその世界観だったりは体の中に入り込んで気持ちよく、お料理もできる、読書もできるじゃないですか、そういうような感覚でも踊れるんですね。だからあのすごくその昔その仙台であの教えに行ってた時に耳の不自由な方がいらっしゃって、ロアの方が、でもやっぱり踊れるんですね。いやその時は私手話であの指導してたんですけど、っていうことはどういうことかというと、その音楽のリズムに合わすということも一番なんか重要に思われがちなんですけども、そこもそんなに重要でもなくって、やっぱり一番重要なのは目の前の相手にあの楽しい時間をあの与えて、そして自分と共有して2人の楽しい時間をあの作り上げるっていうのがやっぱり一番大事で、まあ、リズムは合ってても狂ってても、あのそんなに重要ではないというか、まあ、私はそんな風にちょっとこういろいろ世界各国回って世界中の人と踊ってきて、やっぱりそんな風に感じましたね。
1: 先生があのよくあの、まあ、音楽でいうとこの、まあね、あのレガートとかレードバックみたいな感じをよくこう、すっごくそれはもう共感できるところで、リズムにパチッと合わせないで後ろにこう引っ張ってこうズルズルいって最終的に帳尻合えばいいじゃんみたいな、ところはあって、それが男性がその後ろにこう引っ張っていくんだったら多分女性っていけると思うんですけど、男性が要はつんのめって走っていっちゃうと踊りづらくないですか。
2: そうですね、
1: ですよね。
2: そうかもしれないです、
1: だからなんかそれってやっぱり音楽もそうで、こうつんのめって走っていかないでこう、まあ、たっぷり取っていくっていうのがすごい共通項で感じるところがあって、だからうんうんって言いながらあの先生の話聞いてるんですけどね。でも次回の本当なんだあそこ、なごみカフェか、
0: なごみカフェ、
1: あのねもうすでに次いつやんの誘ってって言われてるんです
2: よ。ありがたい。
1: そう、女性3人の女性から言われてます。
2: あら、
1: だから俺はあれだから先生に踊らせてもらって、
2: いやいや宮沢さんと踊りたくて、
1: いや違います違います、あの本当に、なのでね、でそういう
3: こうねくるくるこう手をあれ回して踊らされちゃうんですよ、不思議なくらい、なんでこんなにずる自分がこうくるくる踊れるんだろう、嬉しい。
1: でそれがやっぱりリーダーのなんですかね、腕じゃないですかね、
3: 本当すごいと。
1: だそれがだからちゃんと人間工学にのっとって要は肝を抑えてるから合気道じゃないけどそっちの方向にこう生かされるわ、生かされ
0: る。今あの思うとその私中2の時から一人暮らししてたんですけども、
1: 早っ、
0: その時にあの野良猫、三毛猫、あの子猫を拾って、で部屋で今思うとそのダンスとかやってない時にその 猫と今思うとなんでそうしてたのか分かんないですけど、猫と踊ってた時があって、でその時に猫にサルサみたいなことをやって踊ってたんですけど、やっぱり猫は踊れなかったんですね。でその時にいやいや、その時に猫に右足を出させたりサイドステップだったり、なぜこう手で最初2つの猫の手を持ってリードしてたんですけど、立たしてね、でうまくできないからじゃあ何が必要かっていうんで手の持つ位置を変えたり、あと少しそのなんていうか歩幅を変えてあげたりやったら少しできるようになって、そうだから今思うとあの頃からそんなことをちょっと 考えてたんだ。

0: だなっていうのは自分です
1: ごいですね。中二にしてその人間をどう動かすか、人間じゃないけど猫だけど、どう動かすかみたいな。あ、ね、僕もよくうちの犬とこうやって踊ってますけど、
0: 犬は割とね踊りやすいんですけど、
1: そうですね、
2: そうなんだ。
0: 猫は猫はね両手を持ってまっすぐ引いても、うん、あのズルズルズルズルってただね、うん、足を引きずられるようになるんですよ。でもね傾きを入れてあげると、はいはい、左右左右って今度ステップできるようになるんです。
1: あ、
0: だから結構いろいろ考えて、うん、やってましたね。
1: そうなんですね。いや、今後そのなんかスカイホールサルサはどこを目指してとか特にありますか？なんかどういう風にやっていきたいな今後みたいなのがなければないでいいですよ。
2: 私としてはやっぱ地域の皆さんに、うん、本当にそのなんだろう気軽に来ていただける場所をこれからも作っていきたいと思っているんですけども、うん、先生はどうですか？
0: ね、僕はね東京でやってた時は多い時はいっぺんに150人とか教えてたんですね、うん、六本木なんかでやってた時は、うん、でも人数がたくさんいる時はそれはそれでまた楽しさがあるし、だからって少ないのがダメかというと僕少ないのも結構好きで、うん、結局その一人一人の方に割く時間がやっぱすごく多くできるし、だからどちらでもいいんですけど、ただそのもっと人数が増えれば定期的に今度はダンスパーティーっていう形でなごみカフェでやったように、
1: うん
0: まあ、レッスン、3、40分に切り上げて、あとはもう音楽ずっとかけっぱなしでフリータイムにしてっていう、こういわゆるパーティーみたいな形も、
1: はいはい、
0: やりたいなって実は、とにかく3面全てガラス張りで天井高も高いし、
1: そうですよね、
0: それをやっぱり世界中ああいうところで踊ってきましたけども、今までの中であそこは吉見町スカイホールはもう最高だって思ってるんですよ。あんな素敵なとこないっていうか、
1: すごいですね。世界を回ってきた人がいやそれだけ、だからすごいですよね。
0: なのでやっぱそれが、ね、ちょっとこう当面の私の目標というか、うん、そうなったらいいなと希望していることですね、
2: はい
0: はい、
1: そうすると、これがオンエアがですね、ちょっと待ってください、5月19日、今日ね5月19日の予定なんですけれども、それ以降の、スカイホールサルサの、日程って決まっていますか？
2: その週だと23日、
1: 5月の23日土曜日ですね、
2: に、はい、行われます。
1: 時間は
2: 時間は、だいたい13時15分20分そのぐらいから始めてます、
1: はい。
0: 服装などはもうどんな格好でも大丈夫です。よくエアロビクスだと動きやすいあれでとかこういろいろ規定がありますけれども、いわゆる上履きのような室内履きもいりませんし、タオルだけあれば、あとどんな髪型どんな服装でも何歳でも、下は6歳ぐらいのお子さんもいらっしゃったことありますから、全く大丈夫。それでずっと踊り続けることができなくても大丈夫です。今84歳のトシちゃんは椅子を置いてましてね、うん、でローテーションしてやっていくときに1周目は踊って2周目は休んで、
1: うん、
0: で次にまた3周目で踊ってっていうような、いつでも離脱して休憩してって、あ、まあ、そんな自由にやってますので、全く大丈夫です、はい。
1: ちなみに、今5月19日6月のスケジュール、スカイホールサルサの6月のスケジュールって
2: 、6月のスケジュールが
1: 決まっていたりしますか？
2: 少々お待ちください、
1: はい。
0: まあ、10月まで、
1: あ、もう決まって、
0: 決まってまして

0: 大丈夫、わざと緊張させてる
1: から。あ、本当ですか、ちょっと、うん、出てきました、6月が、6日土曜日、20日土曜日に行われます。
0: はい、
1: はい、
0: 同じく時間は、
1: 時間は同じく、13時、じゃあ15分から。
0: はい、
1: はい、
0: ね、楽しんで。6月は僕も行けると思います。
1: ぜひぜひ。
0: 5月はねぼちぼち入っちゃってて、土曜日がね、はい、
2: 一応上限の年齢制限はあります。118歳、
0: 意味わかんない、どういうこと、
2: 118歳まで、OK なので。
0: 何ですか、はい、それ、なんでですか。
2: いや、昔108歳の泉茂雄千代さんという方がいらっしゃって、うん、はいはいはい、でその方の後今114歳とか、もっとご高齢 の、 こうあの長寿の方がいらっしゃって、
0: はいはい、
2: でそれでどっか海外で非公式ながら118歳という方が、やっぱり118ともなると足腰がちょっとこううんぬんかんぬんっていうのをインタビューを見たことあって、はい、で、あ、サルサやっぱり118超えるとちょっときついんじゃないかなって僕的に思ったので一応そう決めました。
0: いやー、僕今年55になりますけど、55でも結構きついんですよ、踊り続けてると。最高で何時間ぐらい踊り続けたんですか、先生。
2: 踊るのは私サンバも昔というか、まあ、今でも踊りますけど、リオのサンバカーニバルとか、うんうん、グループ A スペシャルって一番上のこうなんていうか、こう階層があるんですね、
0: はい、
2: でこう3軍2軍1軍見たくなって、その上にグループ A スペシャルって、そこのベージャーフロールっていうチームで踊ったりしてたんですけど、その時は基本的に1日15、16時間は踊るのを毎日何日も繰り返してましたから、基本的には何時間でもずっと踊ってられますね。
0: すごいな、
3: はい、ご飯食べないと。
2: ご飯は食べます、食べるけど
0: 踊りながら
2: 食べるけど12時3時間は食べるのを忘れて踊っちゃう時がありますね。
1: 想像を超えていました。
0: さあ、そろそろね、お時間の方が、あと1分2分ぐらいかな、なりました。僕のライブスケジュールなんですけども、宮沢達也で検索していただければ、ホームページ、それから、インスタグラム、フェイスブック、いろいろ何かしら出てきますんで、よかったらチェックしてみてください。そして直接 DM でご予約できますので、よろしくお願いします。そして、スカイホールサルサーの方は特にご予約とかいらないですよね、
2: はい、いらないです、
0: ですよね、
2: もうぶらりと
0: ぶらりと、
2: はい、
0: はい、
2: 駐車場も無料ですので、
1: はい、
0: あ、今お便り入りました。サルサに興味が出てしまう回でした、勝手に踊らされる感じ味わってみたいだそうです。
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひぜひ
1: お待ち
2: してます。
0: そんな意味がある回でした、本日のゲスト、BB 先生と、まなみさんでした。
2: ありがとうございました。
0: 本日はありがとうございました。それでは皆さん、また来週、
2: バイバイ、
0: バイバイ。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました5月のコーノスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏美がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマに、まったりのんびり女子トークをしていきます。市民オペラ団体コーノスオペラリリカの情報やコーノスのおすすめ情報もたくさんお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。では1コーナー目、今月の掲示板ということですが、旬な情報をお話ししようかと思います。
1: はい、
0: ただあんまりねオチがある話が今回ないねということだったんですよ。
2: 近況ですから。
0: はい、はい、じゃあ近況ということで、私特別オチがないのでお話しさせてもらいたいと思います
2: 、はい、じゃあ今月は夏美ちゃんからということで、
0: はい、はい、まあ本当は言いたいすごいびっくりニュースもあったんですけど、うん、あえて全然オチがなくてこんなこと考えたなっていうお話をしますね、うんうんうん、ここ最近1年半くらいの間かなりミュージカルを見に行ってまして、そうと言っても同じのばっかり見に行っちゃうんですけど、うんうんうん、まあ結構見に行っていて、うんうん、で今までもまあ見てはいたけれど、ちょっと一歩離れた状態でね見れるようになったんですね。前より、うん、この人が見たいとかじゃなくて、その作品が見たいで結構見てるから、演じる人によってこういうところが違うなとか、なんかあ、そもそもこういう演出がこういう効果があるのかなとか、みんなはこういうのどうなのかな、好きなのかな、それともなんかこういう風にしないでほしいのかなとか、いろいろそういうのなんとなく遠い目でね見ながらあんまり入り込みすぎずに見ているんですが、やっぱり時間を空けて同じ作品を見ると感覚が全然違うなっていうのに気づいて、まあ、映画とか本とかもそうだけど、ミュージカルも特に私が思ったのはウィキッドのミュージカルを初めて見たのが10年前くらいで、その時すごいもうすごいいいってなって、まあ、そのいいっていう気持ちは10年ぐらい経ったこの前見ても同じだったんですけど、なんかあれこういう感じだったっけなみたいなことがね結構あるので、それは自分の成長なんだろうけど、初めて見た時ってやっぱりなんだろうな、いっぱいいっぱいもう完全に入り込んで見てるから、うん、逆に入りすぎて気づけない部分とかもあって、うん、そういうのって面白いなっていうのが最近考えてたことでした。で新しく、まあ、始まった去年ぐらいに始まったミュージカルを今ね何度か見てるんですけど、そのミュージカルはもう本当にとても評判も良くて完成度も高くて、曲自体もいいし演出とかもすごくいいし出てる人もすごく素敵だしっていうものなんですけど、あえて言うなら見た時に全然登場人物に共感できずに、それ性格の問題でね、だいたいなんか誰かに共感するじゃないですか、うんうん、見るとあこの人が近いかなとか、全然わからないみたいになって、でもみんなすごいいいっていうし、みんなすごい好きだから、多分人々はこういう気持ちで生きてるのかなみたいなのを思って、次ね再来週見に行くんですけど、その時に共感する気持ちがちゃんと自分の中に芽生えるように、うん、今一生懸命実在の人物だったんで調べて、その人のことを、どう生きたのかなとか、なんでこうしたのかなとか、うんうん、で調べて伝記とか読んでたらなんか分かる気がしてるんで楽しみにしてます、うんうんうん、っていう近況です。落ちないんだけど、
2: いやでもまさに本当に、うん、なんでしょうね、まあ、自分は私だったらオペラとかだから、うんうんうん、本当に同じ、うんうんうん、やっぱり逆にその私の話になっちゃいますけど、その、うんうん、見に行ったりするときは逆に我々なんかはもうクラシックなものだから、うんうん、何百年ってやってる作品ですよ、うん、同じことを何回やってるのって話なんですけど、うんうん、
0: 確かに。
2: でも結局いいものみんなが好きだし、いいものだから何百年と残ってきた、まあ、ものね、あるわけだから、それを結局いろんな人がまあ、歌い手も、まあ、演出も何でも、うん、全部そうですけど、そういう人がこういろんなバージョンに変えてやるわけなんですけど、逆にそのストーリーはもうみんな知っちゃってるし、うん、 どういうことかっていうのは分かってるので、うんうん、話そのものを私たちは見に行くというよりも、うんうん、もちろんストーリーはもう毎度見ても泣いちゃうなみたいなストーリーありますし、笑っちゃうなもあるんですけど、うん、やっぱりそこで今回のこの作品に関してはどうだろうとかっていうのを見に行ったり、やっぱり、ね、演出もそうだし、うん、歌い手もこの人が歌うこの役はどうだろうとかって、うん、やっぱそういう視点で見に行くことが、うん、多分オペラの場合は多いと思う。
1: 確かによ
2: りね、その、あの、もう分かりきってるものだから、
1: はいはいはいはい、
2: だから、まあ、そういう視点で見るとか、まあ、改めて見直してみた時のその感覚っていうのはすごく私もなんか共感できるというか、うん、あ、そうだよなってすごく今分かる部分が多かったので、
1: うん
2: うん、そう、まさにからもうちょっとこういろんな、うん、なんていうかロングランとかでね、長くなってきてるものだったら、はいはいはい、やっぱりオペラと同じようにそういう見方っていうのがしてるお客さんがたくさんいるんでしょうね、ミュージカルもね。
0: 確かにね、
2: やっぱりどうしても私なんか絶対的に歌手とかで選んで見に行っちゃうので、
1: はいはいはい、
2: この人のこの役が見たいとか、うん、その人でもその人の一番この今いい時期にこの役に対していい時期だなとかっていうのもさらにあったりすると、やっぱ声も変わってくるので、でも若い時にやる役とある程度こう年齢いってベテランになってからやる役と、うんうん、まあ、その役作りもそうですけど、声の持ってるものっていうのも徐々にやっぱ人間持ってるものちょっと変化してくるので、
1: や
2: っぱり年齢重ねてこの人のこの役もう今までにはない役だけどいいなとか、若い頃にはこの人のこれは見れなかったけど年齢いってこういうのも結構成熟してくるといいなとか、なんかそういうのも見たりするのも楽しいですね、うん、オペラで言うならば。
0: へ、確かにオペラってね、あの長くあのその 公演自体もそうだけど、うん、出てる方も長く出てるから、うん、多分他のミュージカルとかより全然その、ね、キャリアが長いイメージがある、
2: うん、ミュージカルの人はね、やっぱりオペラの方から見ると若くないとなかなか難しいかもしれないですね、う
0: ん、まあ、確かにね、うん、いろんな面もあるし、
2: そう、でもそれ以外のこともあるしね、
0: うんうんうん、でもそれ長く楽しめるってすごいいいですね、オペラだったらね、
2: うん、逆にこうあんまり若くしてこうなんて言ったら、そこやる側の人間が若い人があんまりいない、うん、だから娘役やってるけどほぼ娘じゃない、
0: うん、確かにありますよね、そうかそうか、
2: やっぱりちょっとある程度その、うんうん、その作品を皆さんに表現できるその役者になるまで時間がすごくかかる世界っていうのもあるから、だからまあやる側の年齢層も必然的に上がってくるのはね、しょうがないかもしれないですね、ちょっとそれちゃいましたけど、
0: いや、そう聞くとすごい楽しみ
2: 裏話、
0: ありがとうございます。
2: いえいえ、
0: ちょっとそういう視点でも見てみよう、同じ人がまた同じ役をやったりとかあるからね、確かにそういうところはちょっと楽しみにしよう、今それで楽しみにしてることがあるんで、
2: あ、 そう
0: なの、ね、そうなるといいなって思ってるところ、
2: あ、そうなの、ね、
0: また見たいなみたいなね、
2: はい、
0: そうそうそう、
2: そっか、繰り返し見て、ね、ある発見とかもたくさんあると思うし、その時の自分の置かれてる環境とかでさ、こう、
0: あ、
2: なんていうの、心揺さぶられるところが変わったりもするしね、
0: すぐ、確かにね、うん、そうね、そうね、いや奥が深いわ、
2: うん、そうそうそう、なんかこう、うん、あ、ここに今感動してる、疲れてるのかなとか、そういうのもあるよね
0: 確かにね、どこが良かったって聞くとその人の状態が分かりますよね
2: でそれを通して自分のなんかこう状況を振り返るみたいな、
0: 確かに
2: そうもあるかもしれない、ね、
0: できるかもありがとうございます。
2: いいえ、
0: じゃあ続いてあずさちゃんの近況をお願いします。
2: ちょっとまた話が変わっちゃうんですけど、うん、あの昔からちょっと反り腰がですね、結構ひどいというか、まあ、反り腰なんですよね、うん、それが前はその反り腰とかっていうのを知らなくって、うんうん、学生の頃よくこう長時間立ち仕事みたいなことをしてると、うん、なんか前にも後ろにも行くのがきつくて、こうなんていうの、うん、そのままの状態が、うん、一番いいっていうか、前に行くにも痛いし後ろに行くにも痛いしみたいな感じでどうにもならない、歩いてても痛くなっちゃうみたいなことがあって、まあ、よくよく後々考えてみたら、あ、これ反り腰

0: なんだろうなって思って、でそれがねしばらくそんなに痛くなかったんですけど、ここ最近ちょっとまたなんか、前の時みたいな痛さがちょっと戻ってきたなと思って、うんうん、うーん、でも、まあ、普段私全然運動とかしないのでいきなり筋トレなんかやっちゃいけないだろうなと思ったんで、うんうん、ストレッチをちょっとね始めようかなと思って、いい、ね、本当だって昔々の小学生ぐらいの時はなんかこう足ペターンって開いたりとかできたですけど、いつからか全然できないわけですよね。
1: いつからかね。
0: 体は、まあ、柔らかい子したことはないなとか、よくその高校で、まあ、合唱部だったんですけど、うん、その時にあ関係ない気がするんですけど、でも、まあ、なんか部活のルーティンみたいなので、うん、ストレッチ筋トレみたいなのが入ってたんですよ。で、まあ、その頃ってやっぱ必然的に毎日やってるから、うんうん、ちょっとなんていうのルーティン化されてて、うん、体も今よりもちろん柔らかかったと思うんですけど、やっぱやらなくなっちゃうと、あれ前このぐらいできたのが全然できなくなってるじゃんっていうのが分かるので、ちょっと久々にね完全自己流ですけど、なんかこう隙間時間にやろうと思ってちょっとストレッチを始めたっていうのが近況なんですけど、その反り腰からのストレッチからの、うん、もう一つねちょっと悩んでいることは、うん、さっきさんにちょっと話してたんですけど、うん、睡眠の質、
2: うん、
0: がちょっと悩んでいてずっとね、うんうん、昔から寝つきが悪いっていうか寝られない、子供の時もなんか寝ない子だったらしいんですけど、うん、めっちゃ迷惑な話なんですけど寝ないやつだったということでですね、その後も、まあ、大人になってから特に最近ですね寝つきが悪いというか、スッとバタッと寝れた試しがないみたいな、寝るのに苦労するみたいな感じなんですけど、まあ、よくよくその原因をねこう探ってみようと思って、まあ、いろいろそういうあの自律神経系のものとかっていうのを調べると、やっぱりこう交感神経優位になっちゃうと寝れないっていうじゃないですか、
2: うんうん、
0: こうもうシャキーンってなっちゃってる状態になってることが多いので、うんうんうん、まあ、自分の行動を振り返ると結構この日付をまたいで、まず日付をまたぐ前に寝てないし、うんうん、日付をまたぐ頃にの時間から何かをやろうとするし、
2: うんうんうん、
0: 例えばパソコンとかもそうなんですけど、うんうん、なんかこう事務作業的なことをやろうとすることは結構昔からあって、うんうん、それを朝が上手な人とかっていうのは多分こう今日はもうここでおしまいっていう風にして明日の朝やろうとかって多分上手にしてるんだと思うんですよね。なのでまず寝る時間とかその何か作業ここからやろうなんて思わない、
2: うん、
0: なんかね思っちゃうんですよ。なんかお風呂とか出てくるとよしこれからやるぞみたいな感じになっちゃってそれがダメだって思って、うん、今日はやろうと思いついた時にダメダメだダメだやめよう今日はやめましょうって言い聞かせてうん、うん、いやまずそういうのに手をつけないこと、
2: はいはいはい、
0: っていうのをちょっと、まあ、単純なんですけど、うんうんうん、できることから始めたり、うん、あとは、まあ、ちょっと前もここで話したことあるんですけど、ハーブティーとか、
2: はいはいはい、
0: を取り入れて、うん、なるべくその寝るんだぞとかその交感神経優位になるような行動に、うんうん、自分を仕向けるというか、
2: はいはいはい、
0: っていうのを考えて最近意識的にちょっとやってるんですけど、うん、やっぱりなんか考え事とかね、うん、始めた日には大変なんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうか
0: だからねお二人にほら二人多分朝活とか朝上手な人だと思っているから、うん、ぜひねアドバイスをいただきたいんですけど、
2: あそういうことだったのね、
1: うん、でもまあ、私もやっちゃうんですよね、うん、日付変わってから、うんうん、こう家族が寝静まって私の時間だじゃないですけど、
2: うんうん、
1: そっちの方が、ね、作業できちゃったりするんですけども、うんうんうん、最近寝れてて、
2: うんうんうん、
1: なんでかなと思ったんですけど、うん、でも多分寝れない方は、うん、もう試してるやつしかやってないと思うんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうい
1: わゆる、はいはいはい、でもあの私は蒸気でホットアイマスクがめっちゃ寝れるんですよ。すっごい寝れるんです。なんかスマホ見ちゃうっていうのを、うん、多分もう強制的に遮断するじゃないですか。
0: そうね、
1: それ
0: だよね。
1: それ結構大きいかなっていうのと、うん、あとまあなんか目元温まると本当なんか眠くなる。
0: あ本当

0: ですよね、うんうん、であとは考え事も私しちゃうので、うん、もう絶対一番ちっちゃい音でラジオを聞いて寝るんですよ。なんか盗聴器でホットアイマスクをつけて、一番ちっちゃい音でラジオを流してってやると、うん、結局そのそうなったら寝れるっていう刷り込みが自分の中にできたので、はいはいはい、もう5分も聞かないで寝てます、うんうん、
1: あ本当
0: そうなんですよ。
2: 確かにそうなったら寝れるが自分なりにできてるっていうのは大きい。
0: そのリズムが最近できてきたんで、うんうんうん、寝れる人になりました。
1: あ、はい、なるほどね。
0: っていうのありますね。
1: ね、その寝れなかった人から寝れる人になったっていうその成功例を間近に聞くのは嬉しい、
0: うんうんはいうん、そうね、慣れますきっと。
1: 分かんないけど、
2: 確かにね。私は自分がどうやっても寝れる人だから あれなんだけど、よくあの、一般論として知ってることと、うん、あとは眠れない友達がいたからそれに対して調べたことの結果でお話しすると、まずブルーライトが絶対ダメ。だから寝る1時間前とかにはもうやめた方がいいっていうのは聞いたことがある、うんうん、だからあの枕元にスマホを置かないのがいい。充電とかもそもそもスマホをそのベッドから出て取りに行かなきゃいけないところに置けば見ちゃうことがなくなるから枕元に置くのをやめましょう。で目覚ましは目覚まし時計でかけましょうっていうのがよく言われてるかなっていうことと、顔がラジオでは見せられないけどすごい納得してくれて
1: そうだよね。
2: あと、うん、電気とかもその寝るゾーンのタイミングでバッて消すんじゃなくって、徐々に徐々に落としていって、今から寝るんですよの雰囲気をその2時間前とか1時間前とかから徐々に体に染み込ませていって、こう徐々に落ち着かせていくっていうのがいいよっていうのを聞いたことあるのと、あとはあのハーブティーとかもそうだけど、香り系が結構好きな人だったら、なんか眠くなる香りっていうのが あるはずだから、うんうん、あのキャンドルとかね、うんうん、あと、枕のスプレーとか、うんうん、なんかそういうので香りで誘発すれば、それこそ今のお話じゃないけどこれで眠れるんだみたいなのが自分の中にできてくると結構いいよみたいなのがあって、うん、っていうのが私が聞いた話だけど、うん、その試してるわけじゃないの、自分は寝れるから、うん、そうそうそう。でも寝るときにあのスマホは近くに置かないで、ちっちゃいランプがあるから、私の枕元に、うんうん、それで本を読むともう本当に眠れる。
1: 本か。
2: そう、ただ本の内容によってはあの普通に終わるまでずっと起きちゃう時もあるけど、
1: 確かに
2: でも結構あのスマホよりは本の方がいいと思う。
1: そうだよね。確
2: かになんかそういうの、それこそそういうあのラジオとかね、うんうんうん、その目をもう閉じちゃってラジオとか、その画面を見ずにできること、寝る前にあのすぐ寝れないんだったら、うんうん、画面を見ずにできることをやったのがいい。
1: そうか。
2: かな。
1: この間ね、そう友人と会った時も、うん、そうちょっとそういう話をしたんですけど、うんうん、その何その子はね、その旅行とか行く時もそうなんだけど、デジタルデトックスをしたいっていう話をしてて、でもなかなかまあその普段いろいろ使う、何するにも携帯でとか、うん、何かを調べるにしても、うんうん、何か使うにしても携帯を通してのことが多いよねっていう話で、うんうん、その。でも私なんかあとヒーリングミュージックとか結構好きで、うん、じゃあ夜とかね流したりするんですけど、その流すにもこれこのスマホとかねその媒体を通すんですよ、うん、で目覚ましも今目覚まし時計出てったから、うんうん、そうすれば絶対触らないけど、うん、目覚ましも確かに私携帯でやっちゃってるしとか、うんうんうん、何かをその返すのに、うん、このデジタルがいないことがないみたいなことになってて、うん、これがねなんか今こう昔はねそれこそあの会社の連絡とかでも会社終わったら取りようがないとか、うんまあ、本当に緊急なことはお家にかける、うん、電話するとかあったと思うんですけど、今何時もね連絡は取れちゃうし、うん、できちゃう時代がいいんだか悪いんだかねみたいな、うん、こういろいろ休めないよねなんていう話をしてて、だからそういうねデジタルに頼らないで、さっきの目覚ましなら目覚ましとかそういうものを増やすっていうのが一つ方法なのかなっていうのは確かにと思うんですけどね、うん、
2: そう。ちょっとやってみて結果が楽しみですね。
1: ちょっとね
2: ちょっとあの試してみて、
1: いろいろ一気には難しいから見ることから
2: 蒸気でホットアイマスクプレゼントしたい
0: な。そうでもなかなかねコストがレンジでチンするやつとかの方が
2: 確かに、
0: ね、でも、ね、そう私ズボラだからそれができなくて、一回使って冷めちゃったやつをもうあのなんていうんですか、プラシーボじゃないけどもう寝れるようになったんであの使い回し何回か使い回しするっていう、うんうんうん、肌に良くなさそうだけど、そう、
2: なるほどね、
0: そこまで持ってければ一旦お手軽なやつで封を切ったら温まるやつ。

0: そうね、
1: 確かにね、まあ、温めるっていうこと大事なんだろうね、うん、やっぱりね。
2: いや寝れるといいんですけど
1: ね。ちょっとお二人の意見をちょっと取り入れて実践してみます。
0: 次回待ってます、ね、報告
1: 頑張ります。はい、
0: あとはじゃあ、はい、トリをお願いいたします。
2: あ、はい、いやちょっとさっき、うん、あのミュージカル見に行って、うん、でなんかその共感できなくてで事前勉強していこうと思いますみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うんうん、ちょっとねあつながる部分があると思って、
0: 嬉しい、
2: ちょっと言いたいと思ってたんですけど、うんうん、そう私ジャニーズっていうかスタートエンターテイメントのストーンズにハマってるって言ったじゃないですか、うんうん、で先日コンサートに行ったんですよ。でただコンサートのチケットを手に入れるまでの道のりがすごい大変で、うん、当然年明けにファンクラブ入ったような人間にはチケットはもう残されてなかったんですよ。
0: はいはい、はい、
2: 本当になくって、うんうん、もうあらゆる種類のチケットがなかったんですけど、うん、もう手に入れるチャンスはこれからやってくるわずかな枚数の一般発売チケットとか、うんうんうん、機材開放席と か, なんか見切れのあんまり見えないですよみたいな席とかがまあ、これから一応発売があるっていうことがあって、まあ、この争奪戦を勝ち抜くために、うん、もうありとあらゆる手を使ったんですよ。
0: 面白い、ね、
2: もちろんあの合法の範囲なんですけどはい、はい、まずあの第一にこの発売日の、うん、その発売時間に合わせて、うんうんパソコンを2台とスマホを3台と
0: 業者みたいな
2: タブレット1枚机の上に並べておいてはい、はい、でお姉ちゃんと、
1: う
2: ん、あとちょっとお母さんにも手伝って
1: そうだよね一人じゃでき
2: ない
0: そうね、
2: そうなんです。でも両手を使ってそうもう10時になったらこうエンターを連打するみたいなそういうやり方でやってでもそれを2時間やったんですよ。2時間こうリロードリロードリロードでもう全端末をそれでもなかなか取れなくってでまあ何公演のチケットがこの日の10時何公演のチケットがこの日の10時みたいになってるのでそういうのはね何回かやったんですよ。でまあそれでも発売枚数の終了になっちゃったらもういくらリロードしてももうチケットがないのでただ時々キャンセルか何かで1枚ポロッと落ちてきたりするんですよね。それを狙ってなんかお互いじゃあ今日はあの寝る前にまあそれこそさっきの話じゃないですけど本当はねよくないんですけど30分寝落ちするまでちょっと落ちてこないか見ようねお互いとか言ってお二人布団に入ってで寝落ちしてみたいなのを繰り返したんですよ。そしたら奇跡的に1枚ずつ取れたんです。頑張って取りました。
1: 頑張りが見つかった。
2: しかもあの神奈川在住で横浜アリーナ公演を取れたんですよ。
1: めちゃくちゃリッチの、
2: ね、そうもうあじゃあ仕事帰りでもお互い行けるねっていうことになって行ったんですけど、割と直前にギリギリで落ちてきたチケットみたいな感じだったので、うん、何の準備もできなくって、うん、でうちわとかももうコンビニ印刷してこうバッて貼り付けたやつを持って行って、はいはいはい、でこのグッズのペンライトとかもギリギリ2人で1本だけ入手して、そうグッズもね現地ではもう買えなかったんですよ、うんうんうん、でなんかそんなんを持って仕事帰り駆け込みで行ったの、うんうん、行ったらなんかもう私みたいなボロボロな人はいなくってみんなおしゃれしてそう本当になんか押色の服とか、うんうん、こうグッズの T シャツをうまくアレンジしておしゃれしてみたいな、はいはいはい、でこう早めに行って、うん、こう会場と自分の持ってる推しのぬいぐるみみたいなの並べて写真撮ったりとかして優雅に席について待ってるんですよ。私はもうトイレ行ったら間に合わないかもみたいな状況で、でも大慌てで駆け込んだら席の種類が立ち見席っていう急遽作られたみたいな席だったんですけど、うん、でその立ち見席がテープで囲われた四角の中から決して出てはいけませんっていう席で、そうで周りを見渡したらみんな大きなゴミ袋を持ってきてるんですよ。そこに持ってるうちわとかペットボトルとかそのトートバッグとか全部入れて床に直接置かなきゃいけないので、でそれを置いてその手前に立ってて、うん、で MC とかになったら折りたたみ椅子をさって出してこのちっちゃいやつを、もうプロだと思ってなんか私は本当に木の幹のままじゃなくてなんていうんですかもう本当に丸腰で参戦しちゃったので、うんうんうん、こ自分の荷物が皆さんの迷惑にならないように足でこう無理やり挟んで2時間半経ってたらもう腰が痛くなっちゃって
0: 泣きそうそれは
2: もうなんか、

0: 変だったんですよ
1: 体張って
0: そうなんですでしかも始まったら始まったでこの曲のここはペンライトを振り回すみたいなそういうのも分かんないみたいなあこれはジャニーズ、まあ、スタートエンターテインメントのライブってあ予習してかなきゃいけなかったんだって思ったんですよだからそれこそ、まあ、予習のなんか質が違いますけど全然もうなんかくだらない話なんですけどじゃあ次は椅子を持ってゴミ袋を持って早めに会場に行ってトイレに行ってここで声出すみたいな、はあ、考えていこうって思いましたっていう話です
2: 面白い。
1: 必ず1回目の人はいるからさ、くんちゃん今回イケメンだったけど、うん、手慣れてる人はきっとそこを通ってきてるはずだよね。
0: いや確かにね、
1: みんな絶対通ってはいる、ね、
0: なんかこうやって揉まれて
1: なんか揉まれて成長する
2: 1年後くらいにはもう全部
0: 当たり前のように
2: バサって出してね
0: なっていくんだなと思って
1: で、ね、そうこの勝手の自分みたいな人を見てさ、あ初めてなのねみたいな
0: そうだから温かく見守ってくださいって感じだからそれこそ私次のそういう見に行くのがあの5月のオペラなのであのこれはもうラジオとなんか YouTube とかいろんなのでバッチリ予習してもう今度こそちゃんと楽しむんだっていう
1: 全然大丈夫です
0: 心意気でおります
2: ビニールはいらない
1: ビニール
2: い
1: らない手ぶらで ねあの気軽に来ていただいてちょっとね話を予習しておいていただけるだけでだいぶ違うのでもうそんなにね
0: いや嬉しい
1: 意気込まなくて大丈夫ですよ
0: 楽しめそうラジオで予習してるんで
2: 予習できてるから大丈夫
0: な、
2: はい、
0: そんな感じです
2: 面白い
1: 面白い、
2: ねうん、なんかその様子が見たいですねちょっとね、うん、遠隔化がね
0: 大慌て
1: すごいまずそのチケット取るところからすごいびっくりしちゃった
0: もう大変
1: すごい
2: 本当にやるときはやるっていうね決意が素晴らしい
1: 決意、
2: はい、
1: 信念を感じました今
2: ね
0: 諦めなければ取れるという気持ちで
2: 、ね、いい曲だわそこの部分も
0: はい
2: あじゃあそろそろオペラのお話ですかね、
0: はい、
2: お願いいたします、
1: はい、では、今月いよいよですね、うん公演が、待ち構えておりますので、仕上げのモードに入りますけれども、うん今までこう続いてフィガロの結婚の方のお話をお届けしまして4幕あるうちの3幕までお届けしたので今日が最終幕になりますね、うんうんまあ、もしかすると今日から聞いてくださる方もいるかもしれないのですが復習がてら登場人物からちょっと一旦復習も兼ねていきましょう、
2: はい
1: はいタイトルにありますフィガロという人物ですが伯爵に仕えるものでスザンナちゃんの恋人であります。そしてその恋人スザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、フィガロの恋人であり賢い女の子です。そして伯爵こちらはまあお決まりですけれどもなかなかの女性好きで実はこのスザンナちゃんのことが大のお気に入りという人物です。そしてその奥様である伯爵夫人はかつて伯爵から熱愛を受けて結婚したという経緯があるんですけれども今はちょっと冷たい夫に嘆いているとこんな人物です。そしてもう一人、ケルビーノという人物を紹介します。伯爵に、使えるですね思春期の少年、年頃の少年ですので、まあ、すぐにちょっとね女の女性なんかに恋してしまうところがあって中でも伯爵夫人にはちょっと特別な思いを抱いているという、少年ケルビーノ君この、まあ5人が、まあ、主な登場人物もっともっとたくさんいるんですけれども、まあ、話の筋として重要なところということで紹介しました、うん、でざっくり物語のあらすじですけれどもフィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラでして伯爵はフィガロの婚約者スザンナのことがお気に入りで廃止したはずの秘書や剣復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するためにフィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力してケルビーノの女装だったり衣装のすり替えだったりいろんな策略を巡らせるドタバタ劇が繰り広げられて最終的には伯爵は自らの過ちに気づいてみんなが許し合い大団円というような物語になっています。今月最終幕4幕をお届けいたしますけれども先月までの場面ですね、ちょっと振り返りますと伯爵夫人指導のもとスザンナが伯爵宛てに合い引きの手紙を書いてそれが伯爵に渡って伯爵はルンルン それを見た、フィガロは実はこの計画、手紙の計画までは知らされていなかったので、自分の、まあ、妻になるスザンナが書いたものとは知らず、どうやら伯爵はどこかの女性から手紙をもらってご機嫌みたいだということで他人事として見ているわけなんですけれども、まあ、このあたりからちょっと勘違いが始まって雲行きが怪しくなってきたよねっていうところで三幕前回終わったというふうなところでした。さて、4幕の続きなんですけれども、その前に一人今ご紹介していなかった人物でちょっと絡んでくる人物がいるのでご紹介したいと思うんですけれども、バルバリーナという若い女の子が出てきます。この女の子はケルビーノと仲良しの人物で、まあ、ケルビーノのことが好きな女の子という、人物です。ではそれを踏まえて、4幕に入っていきましょう。場所は伯爵邸の庭です。待ち合わせの場所ですね。で、時間は夜です。手紙のお返事は手紙にピンで封がしてあるんですけれども、その封をしてあるピンを返してもらうことでお返事、はいというお返事をしてくださいねということで、スザンナは伯爵に手紙を渡していたんですね。なので伯爵はスザンナにピンを、お返事のために返すために、先ほどご紹介したバルバリーナを使ってそれを頼みます。伯爵、ちょっと余談ですが、このバルバリーナにもちょっかい出してるんですよね、実は。まあちょっとそういう人ということで、見ていただいて、でバルバリーナがですね、実はそのピンをなくしちゃったということで探しています。で探している最中にフィガロと会いまして、ああ私伯爵からピンをスザンナに渡すように頼まれたんだけどなくしちゃって、あなた知らないみたいなことをフィガロに言っちゃいます。そして、伯爵からこんな風に頼まれたっていうこともね、まあ、フィガロに対してあなたなら言わないよねっていうことでフィガロに全部話してしまいます。で手紙の計画を何も知らないフィガロは、まあ、その事実を知ってスザンナが裏切ったと思って嫉妬して怒り狂います。フィガロは復讐するために密会現場の袖に隠れて待っています。そこへ、予定通りですね、伯爵夫人とスザンナが登場。ここで夫人はスザンナの格好をしていて、スザンナは逆に夫人の格好をしていて、それぞれが入れ替わっています。つまりスザンナになりすました夫人、奥さんが自分の旦那さんと密会して、まあ、夫の浮気現場を抑えようという計画なんですね。で女性2人はまたちょっと違う人物出てくるんですが、マルチェンリーナという人物がいまして、その人物がフィガロがね、この計画に対して勘違いをして怒っているんだっていうことを耳にします。ということで、まあ、奥さんとスザンナはじゃあこの際フィガロもギャフンと言わしてやろう、ちょっとね男性に対してこう虐げられてるじゃないですけれども、ちょっとそういう日頃の思いもあるんでしょう、そういうちょっと男にギャフンと言わしてやろうということで、もう一芝居打つことを考えます。スザンナは、本当のスザンナは、フィガロが隠れているのを知っていながらわざと、愛する人をイコール伯爵なんですけど、まあ、伯爵の腕の中に入る瞬間がやっと来たわというふうにわざと見せびらかして歌って、フィガロは勘違いしたままなので怒りが最高潮に達します。そして一方、ちょっとところがあってバルバリーナと約束をしているケルビーノ君登場、そして、相引きのためのスザンナを探している伯爵登場、皆さんが揃ったドタバタ劇の中でフィガロは伯爵夫人の格好をした女性がスザンナであるということが気づきます。そこで今度はフィガロもその奥様スザンナの女性陣の企みを察知して、じゃあこっちも一杯食わせてやろうということで、自分は気がついてるんだけど気がつかないふりをしたまま、スザンナ、まあ、奥さんの格好をしているスザンナですね、言い寄るような素振り、つまり奥さんにフィガロが言い寄ってるような素振りを見せます。今度はそれにスザンナが怒りを抑えきれず、これでも食らえということでフィガロに平手打ちを食らわせます。そしてフィガロはそれはまあ、 ありがたき平手打ちということで受けながら、まあ、お互いこの姿を表して若き2人は許し合って愛を確認し合いますというところで、若いカップルはここで平和になります。 一方ですね、伯爵だけは

計画に全く気づけていません。一人ちょっと蚊帳の外ということで、今度は今若いカップル仲良く なりました。だけれども見た目的には奥様とフィガロという見た目に外からは見えます。なので伯爵がフィガロと仲良くしている自分の妻だと思って自分の妻の浮気を疑います。ちょっとおい自分はどうしたんだっていうツッコミが多分ただいろんなところから来ると思うんですけれども、うん、そういうものでして、うん、伯爵はこれは許せん皆の者集まれということで、皆のね物をちょっと集めてですね妻の不貞を晒そうとします。そしてフィガロを捕まえて隣にいる奥様の格好した人物よくよく確認すると、スザンナでしたということで、うん、伯爵は騙されたことにようやく気づいて今度後ろから登場した本物の伯爵夫人に許しを請います。伯爵夫人は、まあ、伯爵を許してでみんなはスザンナとのフィガロの婚礼祝宴に駆けつけようということで、まあ、一同大々に終わるというそんなお話で幕が閉じます。はい、いろいろね話があっち行ったりこっち行ったりまたいろんな策略が次から起こっていくので本当にこうなかなか映像というか目で見ていないところで耳だけで情報を聞くとなかなか難しいところあると思うんですけれども演劇的にはねとても面白い作品になっていますので、まあ、4ヶ月続けてお届けしましたけれどもこれをまあ、短縮版にはなりますけれども、椿姫と合わせて2本立てで5月24日にお届けしますのでぜひお楽しみいただけたらと思います。はい、でですね、はい、今日の、曲なんですけれどもちょっと長い部分をお届けしたいと思っていまして今日今4幕お話ししたんですけれども途中ですねまだフィガロがスザンナの本当の正体に気づいていないまだ勘違いしてるよっていうところから始まって途中でスザンナが、まあ、奥様のふりをしてフィガロに接しているんです最初ね。で声も実は歌詞をここ変えちょっと変えるんですよ。奥様のふりをしているスザンナなので奥様の声質に合わせるようにちょっと声を変えてやるんですね。ちょっと説明してなかったですけど声のそのトーンが奥様の場合はちょっとしっかりめのソプラノでしてでスザンナちゃん女中のスザンナちゃんも若いのでソプラノの中でもちょっと少し奥様よりは軽いというような、声質なんですね。なので一人が同じ人が歌ってるんだけど一番最初ちょっとね違う人に聞こえるよく聞くと違う人に聞こえるかなと思うんですけども奥様のふりをしてフィガロに対して接してるんですけれども途中でそのついついこう一生懸命になっちゃって自分の普段の声に戻っちゃうと、うん、いうことで あれはスザンナだということで声で暗いのでね声でフィガロは察知するっていうような芝居になってます。でそこで分かるんだけれども、まあ、分からないふりをしてフィガロはそのまま奥様に言い寄るようなふりを続けているとスザンナがこの野郎って言ってパチンと平手打ちを食らわすっていうのが今音源にも聞くところに入ってます、ね、パチンっていう音がこうパンっていう音が聞こえますので、本当に演技はもちろんぶってないですけれどもその平手打ちの音もね入ってるのも聞こえてくると思うそこにもちょっと注目していただきながらで最後ですね伯爵とかがこう登場してまだまだ勘違いをしていてスザンナの格好をしている自分の、ね、奥様にこう言い寄ったりする部分があるんですけれども、まあ、そういうごちゃごちゃちょっと目で見てないと分かりにくい部分もありますけれどもドタバタがあって最後奥様に、許してもらって終わるというその本当にこのオペラの最後の部分まで続けてダーッとお聞きいただきたいと思います。ちょっと10分ぐらい曲なのでかかるかなと思いますけれどもぜひその演劇の場面を頭で思い浮かべながら聞いていただけると、面白く聞いていただけると思いますのでちょっと長いですがそのフィガロとスザンナの愛の二重唱からラストまで行ってみたいと思います。それではどうぞお聞きください。

0: 最初ねこう伯爵がまだ気づかないで勘違いしたのも入ってきて、それをクスクス笑っているヴィガルト・スザンナがいたり、でも他の知らないね村の人たちや周りのお月の人たちが出てきた時に、伯爵と同じ気持ちでいるので、まさか奥様の格好した人がスザンナで違うとこから奥さんが出てくるとは思いもよらず固まってみたいなところもね音楽に出ていたりして、本当にまあ、一幕からいろんなこう起承転結に向けて、ね、いろんな策略がどんどんどんどん積み重なっていて、どうなるんだろうどうなるんだろうと思っていて、まあ、ハラハラドキドキしながら最後は、まあ、楽しくフィガロとスザンナの結婚を祝福して、さあみんなで楽しもうということでね終わるというようなとても楽しい作品になっておりました。まあ、フィガロの結婚は本当に楽しいお話で、喜劇笑えるところたくさんあるお話です。で一方、その前にちょっとお届けしましたトラビアータの椿姫の方はですね、まあ、本当に悲劇で、こうちょっと胸がキュッとなるようなお話になりまして、本当に対照的な2つのお話を、まあ、何ヶ月かかけてですねお届けしてきましたので、ぜひ5月に向けて楽しみにしていただけたらと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございました。はい、では最後のコーノス情報局のコーナーでは、はい、今回は5月の、ね、はい、本番のお話の詳細を伺えればと思います。
0: はい、本当にね今月になってまいりましたので、はい、もう声を大にして言いますけれども、5月24日日曜日1時半開場、2時開演、はい、クリアコーノス大ホールで今お届けしましたフィガロの結婚とラトラビアータ椿姫の、2作品を、まあ、今回ハイライトといって少しこう抜粋したバージョンで、お届けすることになっていますが、まあ通常のハイライト公演よりか、我々の公演はかなり豪華だと思っておりまして、うんうん、ハイライトと言いながらほとんどやってるじゃんみたいなね、つもりに、なっていますので、いわゆる一般的なハイライト公演よりかは、かなりお肉がいっぱいついてると思いますので、楽しみにしていただきたいなと思っています。
1: はい
0: はい、今ねお話した通りフィガロの結婚は喜劇、トラビアータの方は悲劇ということで、まあ、どちらの要素もまず楽しめますということがありますし、どちらの名前もオペラがあまり詳しくない方でも名前ぐらいは聞いたことあるぞとかね、例えば手紙の二重唱じゃないですけどそれは知ってるぞとかね、いろいろこう有名なところがたくさんある、本当にタイトルとしては有名だし人気も高い。さっき の最初のお話に戻っちゃいますけれども、何回も何回もやってももうお決まりの作品ではあるけれども、本当に人気の根強い2つの作品なので、それをね2つも美味しいところ取りして組み合わせるなんてのは多分他の団体には絶対ないです。あまりねこの2つを組み合わせるってことは本当にないんですけれども、まあ、今回は本当に初めての人にも楽しんでいただきたいし、まだまだこのオペラリリカという活動を知られてないなということも感じるところだったので、まあ、本当にこの2つ有名どころこれ以上ないぞっていうことをね今回計画して、1年やってきましたので、うん、ぜひこの1日しかない公演なので超人気有名作品を2つ一気に味わえる超美味しい公演だと思っていただいて、たくさんの人に来ていただきたいなと思っていますし、まあキャストとかねその中に関わっている方々のことで言いましたら、例えばまあ、東京とかでね大きくこうプロの公演がありますけれども、そういったまあ日会だったり藤原歌劇団だったりね大きなプロ団体あるんですけれども、そういうところでこう実際のこう一線の公演で歌っていらっしゃる歌手の方がコーノスに来て歌われたりしますし、まあ、指導陣の方々もそういったまあプロのその歌い手たちを指導する側の方々が来ていることもありますので、もう本当にねまあ、地方で見るには美味しすぎるというか、うん、またとない機会、あそういう人たちが来てるんだっていうことも、まあ、なかなか皆さんで、ね、わからないと思いますので、へえ、なんかあじゃあそういうのが見れるんだというのもね楽しみの一つとして見ていただきたいなと思いますし、まあ、合唱団や器楽の方々は本当に地域の方が参加して、うん、まあ、地域の皆さんと、まあ、プロの人が入って一緒に

はい、フィガロの結婚、以上をもちまして、はい、幕となりますというところの、曲をお届けしました。先ほどのね、お話しした内容がなんとなく浮かんできたでしょうかね、はい、そう、

0: って一つのコノスの地でオペラを舞台を作っていくっていうのが我々の取り組みなので、なんかそういった地域ならではの醍醐味を、お楽しみいただきながら、存分にこの本当に1日しかないので我々も一発勝負というかね、うん、1日勝負なんですけれども、これに向けてかけてやってきましたので楽しんでいただきたいなと思っています。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そうですね、5月の、20、いつもこのぐらいの時期にやっているんですが、まあ、来年どうなるかまだ告知はできません、わかりませんけど、私にもわかりません、けれども、はい、けれども、まあ、今回ね7おかげさまで7回目ということで、はい、なかなか年に1回のペースでオペラをね、まあ、大体うちの公演だと、まあ、ハイライトの時もありますけれども1本のオペラをそのままやるっていう、コンサートとかではなくてオペラをやるっていうのが今まで続けてきていたので、それもね実際この辺の、まあ、地域も含めてですけど、そうそう、こうこのコンスタントな期間にオペラを1本やるっていうのは簡単なことではないので、それを継続してやってるっていうこともまあこの辺では結構なんていうのかな、声を大にして言いたいところではありますので、うん、コノス頑張ってるじゃんっていうかね、意外に、いいもの見れるじゃんとね思っていただけること間違いなしですので、はい、24日、まだこのラジオが最終週聞いてる方は終わっちゃってるかな、終わってないかな、ギリギリラインですけれども、ぜひまだ1ヶ月あると思って楽しみに来ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございました。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ございます。
1: 次回もお楽しみにしていてくださいね。それでは
0: チャオ。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: の意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間でございますよ。私はパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と、レギュラーゲストはこの方です。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして今日ゲストが来てます。イエイ。
2: シンガーソングライター菅谷のんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あのね、この番組は日曜日のお昼の生放送の番組、はい、メルディアンサンデーの中で、生放送収録なんですが、
1: はい、
0: 今回ねあのちょっとトラブルがありまして生放送がなくなってですね収録になりました。
1: はい、
0: ね、あんだけ生放送で生放送収録ですとか言っておきながらいきなり収録放送になって皆さんびっくりされてる方もいると思いますがね、
1: はい、
0: ごめんなさいということでね、はい、謝らせていただきます。さあまずはですね、のんさん、
2: はい、
0: あれですよ、なんでゲストに来たのかっていう話なんですけど、
2: はい、
0: なんでですか。
2: 一つしかありません、
0: はい、
2: 宣伝に来ました。
0: ありがとうございます。
1: 番宣、
0: どんな宣伝ですか。
2: はい、5月23日土曜日、谷助独演会ボリューム1、こちらに、オープニングアクトとして出演させていただきます。
0: ありがとうございます。いやね、楽しみにしますよ。我々ねコラボレーションもありますし、
1: はい、
0: 月&ノーンでね、
2: はい、
0: どっちが正しいんですか。ノーン&月なんですか。
2: 今のところノーン&月で
0: ノーン&月が正しいバージョンなんですね。
1: はい、
0: じゃあ今から変えましょうか。
1: いや大丈夫大丈夫です。そのうちユニット名も
0: はい
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: ということで今日はこの3人でアコースティックボンバーやっていきます。
2: はい、
0: まずは1曲聴いてください。谷助で何でもないけど聴いてください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデー内の中で生放送収録の予定だったが生放送収録ができなかったで有名な谷助のアコースティックボンバーです私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: ゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: さあそれではですね、大人気の月さんのコーナー行きましょうかじゃあいきますよ、タイトルコール、はい、月の
3: 月に付き合って、
0: はい、ということで大人気コーナー月に付き合ってコーナーですね。さあ、はい、今日はどんな月ですか。
1: はい、今日は皆さんの推しスポットをご紹介してもらっています。
0: はい、推しスポ前回もやりましたね、はい、
1: やりました。うん、谷助さんどこか行かれましたか。
0: あーゴールデンウィーク的な、
1: はい、でも
0: 福島県、うん、
1: 福島はどちらまで行かれたんですか。
0: 福島のね飯坂温泉っていう温泉郷があって、そちらの方に行ってきまして、レトロな昭和のホテルでした。
1: へえ、
0: もうそこでねカラオケ大会っていうか、はい、のど自慢大会いきなり開かれてまして
1: 、はい、
0: 私いきなり出場まあエントリーしまして、
1: はい、
0: そしたらその日の1位になりまして、
1: すごい
0: がっぽりなんか景品もらってきました
2: やりました
0: ありがとうございました。
1: なんか機械採点とかだったってこと
0: ですね。そうですよ、ただただ点数が あれだったっていう、全然91点とかですよ、全然。だけどもう別になんかね、
1: はい、
0: 点数じゃねえよ歌点数なんかじゃねえって言いたくなりましたが、けど無事ね、
1: あすごい、
0: その日の1位だったので
1: 、はい、ホテルのなんか宴会場みたいな、
0: そういうことなんです、そういうことなんです、ラウンジみたいなね、
1: はいはいはい、
0: あの昭和な感じの、
1: うん、
0: そうだったんですね。そんなことをやってきましたので、
1: はい、
0: まああれですよね、あとは宇都宮の、
1: はい、
0: 途中で宇都宮のスーパー銭湯に泊まってって言ったんですけど、宇都宮のスーパー銭湯の南大門っていう、
1: はい、
0: なんか焼肉屋さんっぽい名前じゃないですか、
1: はい、
0: うん、あの焼肉屋さんなんですよ。焼肉屋さんが中にあるんですよ、メインの食堂として。
1: はいはいはい、
0: で食事もね、焼肉屋さんとあの普通のレストランみたいな、レストランっていうかなんか雑魚でね、
1: はい、
0: なんかよくスーパー銭湯とかでありそうな、
1: はい、
0: そこでカルビラーメンっていうのを頼んだんですよ。本格的でした、やっぱり肉がうまかった。
1: あいいな、
0: うん、あいいね、食事も美味しくて、
1: はい、
0: もう本場韓国焼肉みたいな感じの、
1: はいはい、
0: ちゃんと手焼肉屋さんの方じゃなくてもちゃんとなんかその美味しいなんか肉の感じのね、
1: あるじゃない
0: ユッケジャンとか、
1: はい、
0: あれのラーメンみたいなんですよ。で肉がね美味しい、
2: はい、
0: なんか肉も煮込んだ肉も美味しくて、
1: はい、
0: クオリティ高いねと思ってスーパー銭湯で、はいはい、なんかここら辺のスーパー銭湯じゃなんか食事っていうのはあんまりなんかメインとしていかないけど、
1: あ
0: ここ食事もなんか楽しめる、で大人気でした。で一泊そこで雑魚寝でしたんですけど、
1: はい、
0: リクライニングシートで寝る感じで、はい、
1: うん、
0: もうね満帆で席取るのが大変で、もう大変でしたよ、うん、寝れなくてずっと、だから一人で夜な夜な起きて、
1: はい、
0: ウーロンハイ飲んでましたよまあけどねお風呂も良くて、
1: はい、
0: なんかね混んでさえなければいいクオリティで、はい、もう息子とね、
1: はい、
0: 息子も寝れなくて、
1: はい、
0: あのなんかさやっぱおじさんたちがいっぱいいるお昼間だからもう匂いが臭いっておじさん臭でねえ、いや父ちゃんのいつも帰れるでしょみたいな感じだけどでもやっぱ違かった、うん、なんかもう本当に、
1: うん、
0: もう臭くて嫌だよ、泣いちゃうぐらい、はい、やって臭かったみたいな、はい、っていう思い出はありますが、
1: はい、
0: 人さえいなければ、うん、もうクオリティのなんか楽しめる食事もなんかうん、うんっていうところでした。
1: あいいですね旅行、うん、
0: はい、
1: 羨ましい。のんさんは、
0: のんさんは、
2: はい、
1: どこか最近行かれたとことか好きな場所とかありますか。
2: 推しスポットがね、
1: はい、
2: できました。
1: できた、
2: はい、熊谷です。
1: あれ、
0: うんうんうん、
2: 最近やっぱりカルフさんに定期的に出演させていただくようになって、うん、熊谷に来る機会がすごい増えたんですね。それまでの熊谷のイメージはやっぱり暑いところだけだったんですけど、
1: うん、
2: 実際に熊谷駅降りてみたら、うん、あの思った以上に栄えていて、
1: お
2: で、すぐそばに自然も溢れていますし、
1: はい、
2: なんか、まあ、僕東京なんで普段は、
1: うん、
2: 空気がやっぱりすごい綺麗だなって思いました。
1: 違うものなんですか？
2: はい、
1: うん、
2: あの熊谷カルフ推しスポットです。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 嬉しい。
0: やっぱりね、空気違いますよ。
2: うん、違います。
1: そうなんだ。
0: で、私福島に行きました。
1: はいはいはい。
0: 違いますよ。
1: 関
0: 東圏と、
1: はい、
0: やっぱり空気の澄み具合が、
1: うん、
0: だから都内のあのね、
2: はい、
0: あの感じ、
1: うん、
0: からちょっとまた空気の広がりのある熊谷あたり、うん、関東のちょっとね、うん、まず来ます、
1: うん、
0: それでもやっぱり関東だから、
1: はい、
0: まだ平野で、なんかうん、ね、なんか日差しとかもやっぱ近かった。僕岩手県出身なんですけど、
1: はい、
0: 岩手県出身の岩手県の時の日差しを感じましたね。空気が澄んでると痛い、
1: はい、
0: 太陽が痛いっていう感じ。
1: 同じ突き抜けてくるってことですか？
0: 突き抜けてくる。東北とか行った時に感じてみてください。痛いから。
1: 痛い、
0: うん、同じ。あれすごい暑いかもみたいな。それはね、そっちの方行かないと、
1: うん、
0: 感じられない。その段階があるかもしれない。っていうお話でした。
1: 嬉しいですね。でも熊谷を推しスポットに、
2: はい、
1: 選んでいただけるなんて、うん、
2: 素晴らしい。
0: 冬は電車から降りるとやっぱり熊谷って寒いよねって言われる。夏はやっぱり熊谷って
1: 寒いよね
0: って言われる。電車降りてけどそれエアコン効いてるとこから降りてる
1: からね。確かに確かに。
0: 思ったりもねするけど、
1: はいはい、
0: 一番けど私熊谷にね住んでる人ですけど、
1: はい、
0: 人口あと町に人、
1: うん、
0: 町の人の流れがちょうどいい、
2: うん、
0: 混み合ってない。
1: はいはいはい、うん、確かに確かに。
0: さすがに駅とかは、
1: うんうん、
0: たまにね人いるけど、
1: はい、
0: 人はいるんだけど、
1: うん、
0: ちょうどいいかも、うん、いなすぎず、
2: はい、
0: いすぎず、
1: うんうん、
0: 例えば大宮とかまで行っちゃうと、
1: はい、
0: もう大宮ってもう都会ザ都会なわけですよ。
1: はい、

0: もう結構ね、いつ行っても、うん、肩ちょっと気をつけてないと肩にぶつかっちゃうかもみたいな、
1: はいはい、
0: 見ながら歩く感じじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、けども熊谷ってそんなことはない、
1: うん、
0: 別に気にしなくても、まあ、人はいるけど、
1: はい、
0: 通ってるけど、うん、なんかそんな感じで、うん、
1: ちょうどいい、暮らしやすい、
0: ちょうどいい、人酔いはしない、
1: うんうん、
0: っていうのもね、うん、私はあ帰ってきた、落ち着く、ドアから帰ってくるとなんか、
1: はい
0: はい、あそうこの感じ、この感じ、うん、ちょうどいい感じみたいな、
1: うんうん、
0: それがもうちょっとだから行田とかね、あの鴻巣とかでも多分いいかも、
1: はい、
0: うん、やっぱりね、うん、この感じなの駅ビルがあって、
1: はい、
0: まあね、何かしら買おうものが欲しい時にそのままパッと買えるけど、
1: うん、
0: けど人がいないぐらいの、
1: はいはい、
0: ちょうどいい
1: じゃ
0: ないですか、はいはい、やっぱりね、鴻巣とか熊谷とかね、
1: 確かに駅ビルもそんなに大きくないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そういうとこがちょうどいい、絶妙、
1: 確かに確かに、なんかこう都内の駅ビル、うん、駅に隣接されてるところって、うん、あの上のレストラン街とかいつ行っても、
2: あ、混んでる、
1: そう混んでる、どこでも混んでるなって思います、
0: そうなんだよね、うん、あれが嫌だよね、
1: はい、
0: 本当に熊谷の駅ビルなんてもう上行ってもういつでも入れますよ、はい、
2: そうなんですね、
0: 本当にいいですよ、まあいつでもっつったらあれだけどね、やだ、土曜日の昼時とかね、
1: はい、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 入れない時もあるかもしれないけど、そんなそんな、なんかね、名前変えてすごい並んでるっていうことはないので、ね、
1: うん、
0: そういうところはとてもいいところですね、こと足りる、
1: はいはいはい、
0: 全てがこと足りる
1: っていうか、確かになさすぎるっていうこともなく、
0: うん、
1: うんうん
0: うん、そうそう、何か別にどっか行かなくてもいい、
1: うん、
0: うん、で、あとはなんせ物価が、物価が安い気がします、
1: あ、
2: やっぱ違いますか、
0: うん、飲食店もそう、
1: あ、
0: ガソリンもそう、
1: うん、
0: 全部がやっぱり住みやすい、うん、私の勝手な想像ですけど、
1: はい、
0: 人口が少なくてああいう規模の都市って、
1: うん、
0: あのちょっと飲食店とかもしやるとしたら、
1: うん、
0: なんかほら都内とかだとあここやってないから次ここ入ろうみたいな、まあ、混んでるからもう疲れたからここ入ろうとかっていうのがあるかもしれないけど、
1: うん、
0: そんなことがないと、
1: うん、
0: その一発勝負で入られたお客さん、
1: うん、
0: あ、お客さん呼ばなきゃいけない、
1: ね、うん、
0: なのでクオリティは上がっていくと思う、
1: あ、なるほど、
0: で値段もだから調整されていくんじゃないかな、
1: はいはいはいはい、
0: 無駄に高いとことかあるじゃない、
1: ね、ありますよね、
0: あれ悔しくなるだから、とかっていうメリットもあるのかなって私は思ったりもします、この中堅 ね、中核都市みたいな、
1: はい、
0: あのちょっと外れの町の、うん、いいところなのかなと思ったりもしますね、
1: はい、
0: うん、一番ちょうどいい、新幹線も止まるし、いざとなったら新幹線で移動しちゃえば、
1: うん、
0: 大宮まで13分で行きますから、
1: はい、
0: 早い
1: 早い、
0: けども普通の電車だと40分かかります都会までは、ね、けどもいざとなれば13分で行けますからね、
1: はい、
0: 13分って言ったらね、
2: はい、
0: もう一瞬ですから、
1: 一瞬ですよ、うん、
0: 2000ほど高くなりますよ高いわ、ね、お金がある人は、ね、いいですよね、
2: うんうんうん、
0: っていうね、そんな、
1: はい、
0: そんな都市を好きになっていただいた
1: はい
0: のんさんですけどね、
1: カルフに来ればじゃあ熊谷の良さが分かるということ で、
0: そうです、
2: うんうん、
1: 皆さんもぜひ谷助さんのお店のカルフに遊びに来てください、
0: うん、そうですね、はい、5月23日、
1: はい、
0: 私のね単独ライブがありますので、
1: はい、
0: オープニングアクト月&ノー
2: ですね、
1: はい、やらせていただきます、
0: はいはい、
1: じゃあちょっとここで一通お便りをご紹介します、
0: はい、
1: 谷助さん、月さん、原始人さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 耳毛と申します、
0: 耳毛さん、
1: はい、
0: あ、わかるわ
1: どういうことですか、
0: 生える生える耳毛が
1: わかるんだ、
0: わかるわ、
1: 共感を得てますけど、今回の推しスポットに投稿させていただきます、うんうん、私の推しスポットは白岡市役所向かいにある白岡あじさい これ味に彩ると書いて、うん、紫陽花センターです、うんうん、ここでは白岡の新鮮な旬の野菜や果物が購入でき、中でも夏場の白岡の梨が有名です。梨の季節になると朝早くから買い求める方々の長蛇の列ができます。その味は格別で、初夏の香水は特に美味しいです。しかしこの白岡紫陽花センターはそれだけではありません。いっとこ茶屋という蕎麦屋があり、白岡で採れた蕎麦を使用した格別に美味しい蕎麦が食べられます。ざる、うん、からぶっかけ蕎麦まで何を食べても蕎麦がとにかく美味しいです。ぜひ行ってみてくださいね。リクエストは三浦雄太郎さんの誕生です。よろしくお願いします。ということで、はい、ありがとうございます。
0: いやー、蕎麦なんか蕎麦多いね。
1: 多い。
0: 蕎麦ネタなんか多い気がする。
1: あ、この前もなんか蕎麦ネタ あったかも。そうだそうです、そうです、ね、お蕎麦のネタだった、ね、
0: あれだ、あの花園だ。
1: はいはいはい、ね、うん、そうだそうだ。
0: 蕎麦ネタ、蕎麦のね、蕎麦ってなんか食いたくなるんですぐ。
2: わかります。
0: なんかつるっと、
1: はい、好きですか。
2: 蕎麦派です。
0: 蕎麦派、
1: う
0: ん、蕎麦好きなんだよな俺。つるつるっとなんかネギとかがっつり入れて、
1: はい、
0: なんかわかめとかがっつり入れて、
1: うん、
0: あ、お腹が減ってきたなって思います、
1: ね、うん、はい、お蕎麦屋さんこの辺ありますか、美味しいところ。
0: 僕はやっぱり花園アウトレットの、
2: はい、
1: アウトレット、
0: アウトレットの中じゃないですよ、
1: はい、
0: アウトレットの隣のテラスパークっていうところで、
1: はいはい、
0: お歌を歌うことが多いので、
1: はい、
0: それを終わった後に、
1: はい、
0: 花園にお菓子工場のフォレストっていうところがあるんですね、
1: はい、
0: うん、フォレストっていうところが結構人来るんですよ、
1: はいはい、
0: そこに隣接された花園そばっていうところがあるんですね、
1: はい、
0: それは、
1: はい、
0: 丸亀製麺方式です、
1: うん、
0: 入って、
1: はい、
0: セルフな感じ
2: トレイを持って、うん、
1: はい、食堂みたいな、
0: 食堂みたいな、
1: はいはい、
0: で、まあ、本当に丸亀方式の丸亀製麺のそば屋みたいな。そばもあれ結構10割って歌ってるので、10割そばだったのかな。一時なんかクオリティが下がったなって時があったんですけど、はい、今戻って、
1: お、
0: うん、僕お歌の終わった後に、
1: はい、
0: 食べに行ったりします。でネギ入れ放題、わかめ入れ放題、
1: あ、嬉しい、
0: つゆ使い放題、揚げ玉入れ放題、大根おろし入れ放題、わさびも入れ放題、っていう感じなので、もうネギとかわかめとかでがっつり入れて、
1: はい、
0: なんかそういう薬味が大好きな方はね、
1: あ、
0: うん、いいのかな。
1: いいですね、
0: うんうん、私はそこで、よく食べます。
1: お、え、のんさんはありますか、はい、推しそば。
2: 僕はやっぱ都内の人間なんで、
1: はい、
2: 都内にいろんなチェーン店のそば屋さんあるんですけど、
1: はい、
2: 中でも推しそばは小諸そばっていうチェーン店があるんですけど、
0: あ、なんか見た時あるな、
2: 小諸って感じで、うん、絶対読めない筆記体みたいな感じになってて、
1: うん、
2: おにゃにゃってなってるんですけど、そこがそばが白いそばなんですよね。そば粉がちょっと変わってて、それがすごい美味しくて、で安いんですよ、とにかく。ざるそばで400円しないぐらいで、で僕はそれに大盛りかける2枚盛りみたいな感じで、2枚盛り80円なんですよ、
0: いや、めっちゃいい、
2: すごい安くて、で同じようにネギ入れ放題、わさび使い放題って感じで、ぜひ都内に行ったら、
1: あ、都内にしかないんだ、ね、小諸そば、ね、
0: はい、なんかいろいろ食べたくなってきたな
1: そばは OK なんですか、ダイエット中も食べて。
0: ダメです。
1: あ、ダメなんだ。
2: なるほど、
0: 本当はダメですけど、食べます。そばは食べます。
1: そばってなんか大丈夫そうなのに、
0: 変わんないですね、
1: やっぱりね、
0: よくない
1: な、
0: よくないっていうか、やっぱりけど、なんかそばの1人前ぐらいだったらいいんじゃねみたいな、
1: はい、
0: わかめとかで食物繊維をやっぱり摂取して、
1: はいはい、大丈夫です、
0: 巻き込んで、
1: はい、
0: ねじ込んで食物繊維に ねじ込みして、
1: はい、
0: ね、そうすればなんとなく、
1: はい、大根おろしも体にいいし、
0: そうそう、大根おろしももうがっつり入れて、
1: はい、
0: 私、
1: はい、
0: もうそうなんですよ、大根おろしもね、大根おろしね好きなんですよね、
1: 私も好き、
0: あんまり入れ放題のところないので、
1: はい、
0: 大根おろしをね、
1: はい、
0: うん、大根主も入れ放題です、ね、うん、花園そばつのね、うん、
2: 素晴らしい
0: 花園アウトレットとか、うん、花園方面、はい、花園インターとかね、はい、あとは秩父に行く時とかね、うん、そういう時145度沿いなので、
1: うん、
0: なので

0: そういう時に立ち寄れますよっていうね、そういうところになりますからね、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 谷助さんのじゃあティータイムコンサート聞きに行くついででもいいですね。
0: その通りでございますよ、はいはい、まだね、まだ次回決まってませんが、まあ、決まってきます。8月まではねやります。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: あれ月さんはおすすめ自分の
2: スポット
1: 。私、いや、そば、そばじゃなくて、
0: そばじゃなくてですよ、うん、自分のスポ、
1: 自分のスポか、うん、なんか私、うん、基本インドアなんで、
3: はい、
1: なんかあんまり出ないんですよ外に、
0: うん、
1: だからなんか旅行とかにでも行かないと、
0: うん、
1: 推しスポットみたいなところができなくて、
0: うん、
1: だからみんなに紹介してほしいなって思って、うん、このテーマにしたんですけど、
0: 私から提案です、
1: はい、
0: 最近っていうか、
1: はい、
0: ちょっとね精神的にちょっと不安定な時期があったんですよ私、
1: はいはい、
0: うん、トラウマ処理をするっていう話があって、お知り合いに
1: トラウマ
0: を処理するよみたいなのがあって、
1: はいはい、
0: でそのやり取りの中でちょっと気分がちょっと沈んだ時があったんですね、
1: はい、
0: そういう時にサウナに入ったんですね、
1: うんうんうん、
0: スカッとしました、
1: サウナってなんか流行ってますよね、うん、いいんですか。
0: なので、
1: はい、
0: ちょっと自律神経を整えるのかもしれないです。
2: なるほど、
1: あ、うん、そうか、
0: なのでサウナ、
1: うん、
0: だからっていうことはスーパー銭湯、
1: うん、
0: スーパー銭湯たくいいのいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: うん、例えば私熊谷に住んでるんですけども、うん、まずはスタンダードのところだとユラの里っていうチェーン店がありますので、ユラの里っていうところのはまあもうほんとスタンダードなスーパー銭湯、
1: はい、
0: でなんかラグジュアリーなのは、
1: はい、
0: 17号バイパスにある花湯リゾートっていう、
1: はいはい、
0: 花湯リゾートっていうのがすごくいいスーパー銭湯ですね、
1: はいはい、
0: うん、まああとはですね、私よくライブやってました、
1: はい、
0: お風呂カフェ、
1: あ、
0: アレニアの湯、
1: はいはい、ね、
0: そこはねもう本当にレジャーな感じ、
1: うん、
0: レジャーな感じで、けども、サウナに力を入れてる感じで、熱波師とかがいる、
2: あ、すごい本格的
0: 感じですね。あとは、うん、サウナだけ1時間ほどっていう方には1時間の料金設定もあったりとかね、1時間580円とかで、それだけだったらそれだけでみたいな、
1: はいはい、
0: 他のところはさ、あの全部いてもいいけど、はい、1500円とかね、1000とかね、なんか、
1: はいはい、
0: 1000円とかね、うんうんうん、だけどもその一瞬だけサウナをガツッとしたいってあればね、
1: うんうん、
0: ってかっていう使い方もあるだろうし、けども温泉ではないんだよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: っていうのがあったりとか、そのあとは行壇にも古代蓮の湯っていう、
1: うん、
0: スーパー銭湯もあるし、
1: 鴻
0: 巣関係だと北本に由良の里があるのかな。
1: へえ、うん、詳しいですね。
0: もうスーパー銭湯マニアだったので昔
1: すごい、
0: はい、昔はね本当にいろんなスーパー銭湯回ってましたので、
1: うん、
0: そうですね、だからスーパー銭湯とかどうですか。
1: ああ確かに、うん、なんかお風呂、うん、もうなんか暑いとか、
0: うん、
1: なんか仕事とかで疲れて、うんうん、あ、今日はお風呂シャワーだけでいいかみたいな時とかもあるけど、うんうん、やっぱお風呂に入ると、うん、整う感じはしますね、
2: うんうん、
0: そう、あのたまにで1ヶ月に一遍とかでもね、
1: うん、
0: いいんでね。そのあとね、その花湯リゾート、
1: はい、
0: 花湯の森、花湯の森っていうのは花園に本店があって、
1: はいはい、
0: それ子供が入れない、
2: あ
0: っていうのが、
1: あ、
0: そこも、まあ、ラグジュアリーな感じで、その熊谷にある方は、
1: はい、
0: 夜割りがあります。
1: あ、そうなんです。
0: なので仕事から帰ってきて、
1: うん、
0: まあ、遅く何時からはだかは忘れました
1: が、はいはい、
0: そういう時にね、フラッと行ってフラッと入って、
1: うん、
0: っていうのもいい、疲れ切った体をね、
2: うん、
0: お湯 で、
1: いいですね。
0: すっごい露天風呂が広い、すっごい広い、
1: いいな。
0: なのでそういう露天風呂関係が、
2: うん、
0: なんかけども男って露天風呂好きじゃない。
2: 好きです
0: 好き
2: 大好きです、うん、
0: けども女性って露天風呂あんまり好きじゃない人がいる気がする。あ、
1: そうなのかな。
0: だから寒がってる人がをよく聞く、
1: うん、ああ、でもあれが気持ちいいですよね、温かいお湯に浸かって冷たい風を浴びるのが、
0: うん、 あのそっち系ですね。そっち系。
1: そっち系です。
0: そっち系の好き

0: 系です。
1: 好き系です。
0: 好き系だったらあのいいと思います。
1: ああいいな、温泉行きたいな。
0: うん、あの花湯リゾートっていうのが、はい、あの、まあ、熊谷の花湯なんですけど、うん、そこが露天風呂が広くてみたいな。そこでもね、私ライブやった時あります。
1: へえ、そうなんですか。
0: 一度だけ。一度やってけども呼ばれなくなりました。
1: そうなんだ。
0: だけどいいお風呂ですよ。
1: はい、
0: まあ、いろんなとこがあるので、うん、私のおすすめは、
1: はい、
0: まあ、月さんに手軽な、
1: う
0: ん、ね、スポットはやっぱりあの心身ともに整うのかな。
1: あ、いいですね、うん、確かに、
0: うん、サウナ、うん、サウナが好きになればね、
1: はい、
0: どうですかサウナは。
1: サウナってほとんどなんか温泉とか行ってついてても、うん、はい、めったに入らないし、ね、岩盤浴はやったことありますか。
2: 岩盤浴いいですね、
1: うん、岩盤浴は、
0: うんうん、そう、岩盤浴も全部あります。あの、あ、だからあれはない、お風呂カフェはないのかな、うん、けどもうほぼほぼ、うん、どんなとこでも岩盤浴でありますよね。追加料金を岩盤浴用にあれするとか、はい、考え方は2つあって、
1: はい、
0: 岩盤浴ってやっぱりじっとり しっとり、
1: うん、
0: しっかり、
1: はい、
0: あの少しずつ、
1: うん、
0: 汗をかいてっていうシステムになってるわけです、
1: はいはい、
0: サウナはグッとガツッと温まる。で、熱ってぐしゃーって汗をかいて、
1: はい、
0: で 水にぶち込む水ぶっかけて水に入ってってやって、それによって自律神経を整える、うん、あのひちゃんと冷やすっていう、
1: うんうんうん、
0: それね、そう、冷えるのが嫌なの、水風呂が苦手な人はちょっとね、
1: はい、
0: 岩盤浴とかで、うん、じっくりじっとり、うん、やるのもいいみたいな、この2つやりますよね、やっぱり2種類
1: いいですね。じゃあ次に あ、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、
0: あ、いやいや、
1: じゃあ次に旅行に行くとしたら温泉地に行きたいなと思って、
0: うん、温泉スーパー銭湯に慣れちゃうと、
1: はい、
0: 普通の温泉地は、
1: はい、
0: お湯はいいとは思うんだけど、
1: うん、
0: もうシンプルすぎて、
1: ああ、そうなんだ。
0: あのこじんまりとした、なんだろうな、大浴場と露天風呂以上みたいな、
1: はいはいはい、
0: このね、
1: うん、
0: シンプルすぎるから、
1: うん、
0: なんかえ、もっとなんかアミューズメント的な、なんか
2: バリエーションが欲しいってなりますよね。
1: 物足りない、
0: ちょっと寂しくなる。
1: あ、
0: けどもそれって、
1: はい、
0: ね、やっぱり温泉は温泉だけども、
1: うん、
0: あの温泉地は温泉地のこの泉質とか、
1: はい、
0: いい泉質をこうシンプルに楽しんでほしいっていう、
1: うん、
0: それがあるけども、
1: うんうんうん、
0: やっぱり単純な温泉とかだと、
1: はい、
0: ね、あとはお客さんを呼ばなきゃいけないと、
1: うん、
0: そういう付加価値的なものをどこにつけるのかっていうことでね、うん、やっぱりたくさんのアミューズメント的なお風呂もね、
1: うん、
0: 設けなきゃいけないとこ、場所も立地もね、
1: うん、
0: 温泉郷とかだとね、逆にそんなことガチャガチャやられたくないよっていう人もいるしね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: この泉質で勝負しろよみたいなところもあるかもしれないし、いろんな考え方がありますからね、
1: はい
0: はい、ちょっと長くなってしまいましたありがとうございます。
1: ありがとうございます。そばから温泉まで
0: いつもね、のんさん、
2: はい、
0: この感じなんですよ。
2: いいと思います。ヘビーリスナーなんで、もういつも聞いてます
0: いつもね、いつもこんな感じになってしまうんですよね私が語り尽くして、
2: いいと思います。だんだんだんだん脱線してって、でもあのいろんな情報が仕入れられるんで面白いです、いつも。
0: そうですね、はい、話戻します。
1: はい、はい、もう話し尽くしましたけど
0: 分かりました分かりましたそれではですね、月の、
2: うん、
0: 好きに付き合ってでした。

こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の回、シンガーソングライター谷助と

0: レギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そしてゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: さあ、時間がね、余ってしまいましたので、
1: はい、歌い
0: ましょう。
1: やったー、歌いたい。
0: それではですね、今度ね、私の曲を2人に歌ってもらうんですよ。
1: はい。
0: なので、それをね、ちょっとやってみようかなと思ってる次第なんですけど、
1: は
0: い、いかがでしょうか。
1: やりたいです。
0: さあ、それではですね、のんさんと私は、
2: はい、
0: 私の代表曲である、
2: はい、
0: ゲーム、
2: はい、ね、ありがたいです。
0: それをコラボレーションでやります。
1: うん、
0: そして月さん、
1: はい、
0: 私の曲はですね、私の至極のバラード
1: 自分で至極
0: 、
1: はい、ね、でも至極です。
0: 天気雨と嘘っていう曲をね、
1: はい、
0: やってもらうことになっておりますので、なのでそれをちょっとねやろうかなと思いますよ。いいですか。まずはじゃあのんさんと2人でちょっとがっつり
2: やりましょう。
0: 元気いっぱ
2: い
0: やってみましょうか。
2: はい、
0: 人生はゲームの歌、
2: ね、
0: これね、実際ね、はい、いろんなバージョンがあって、一番最初ファーストバージョンみたいなのはちょっと違うんですよ、はい、実は、うん、ちょっと違うバージョンがあったりとかして、
2: はい、
0: うん、これ第2バージョンで、あと第3バージョンもあるんです
2: 。あ、もう第3バージョンもあった。
0: 第3バージョンは、はい、歌詞が変わってる。応援歌、浦和学院高校ってね、
1: うん、
0: スポーツの強い高校の応援歌で、うん、これちょっとこれ応援歌でっていう話が来て、うん、いやけど歌詞変えようってことで、うん、もうあれですよ、もう私もうどんどん変えてくださいよプライドなノープライドですか、ね、というたくさんのバージョンのある、このゲームですね。
2: はい、
0: はい、それをやっていけたらなと思いますので、ね、はい、ちょっと待ってくださいよ。セッティングします。
2: はい、
0: よいしょ、いくぜいくぜ、
2: あしゃ、
0: いくぜいくぜっつって、お、リバーブもこれぐらいでね、じゃあ谷助ゲーム、谷助&ノーンでやりますよ、
2: はい、お願いします。

0: ありがとうございました。
1: イエーイ、
0: ありがとうございました。
2: 素晴らしい楽曲です。
0: どうでしたか、敦貴さん。
3: いや最高です。
0: 本当ですか。
3: いや最高です。
0: 売れる、売れないですかね。
3: 売れる、売れますよ。めっちゃかっこいいですよ。
2: 本当にかっこいい曲。
0: ちょっと
3: かっこいい、本当に。
0: あ、なんか売れてえわマジで。
2: 曲だけじゃなくてやっぱ歌詞がすごい良くて、いい、本当に今の時代追いついたなって感じですね。
3: お、
0: 本当
3: に。おお、
0: ちょっと本当にさ、ちょっと何か 裏工作しようぜ。
3: こんな表で
0: ラジオで裏工作してさ。
3: 裏工作なでも本当にかっこいい、うん、これいろんな人に聞いてほしい、
0: うんうん
3: うん、
0: ちょっとやりましょう本当に、うん、ちょっとなんかね、ちょっと裏工作で本当に
3: 裏じゃなきゃダメ。
0: いや表でもね。なんかいきなりなんかインターネットで人気出たい。
3: いきなりすごい欲望ダダ漏れ。
0: いやもうね、うん、人気が出なかったもう、ね、出ないってもう思って、もうそれでも私は音楽というツールで、
3: はい、
0: もうなんかどうにかこうにか、
3: うん、
0: 飯の糧にしよう、少しでもいいから、ね、それでいろんなことを切り捨ててきましたよ、
3: はい、
0: いろんなことを妥協してきましたよ、
3: うん、
0: だって好きなことやったって金にならないんだから、
3: うん、
0: けども私の本来の歌でね、
3: うん、
0: そうなったら、
3: うん、
0: そうなると確信を得てる二人がいる。
2: なります、絶対
3: 推しですから私たちの。
0: いや嬉しいですね。
3: 嬉しい。
0: それでは続きまして、
3: はい、
0: 天気雨と
3: 嘘、はい、あドキドキする
0: ね、
3: はい、
0: お月さん歌ってもらいましょうか。
3: はい、お願いします、

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうでしたの、のんさん、どうでした、どうでした。
2: もう感動で前が見えない本当にあの染みますね。
1: いい曲、
0: いやー嬉しいですね。
2: この天気雨と嘘はどういう時にできた曲なんですか。
0: これはですね、はい、なんと、
1: はい、
0: 歌詞の半分ぐらいはその当時ステディにしてた女性の日記です。
1: はい、
0: 半分それを肉付けしてやりました。はい、なので私このトラブルがあってその方と、
1: はい、
0: その方どんな気持ちで私と一緒にいたのか、
1: はい、
0: そういう日記を見せられました。
1: へ、
0: こういう気持ちで私といたと。私はもう忘れられなくて、このなので私がこれをもらったって感じですね。はい、そういう感じの裏エピソードですけど、聞く人は自由に、
1: うん、
0: 聞いてください、ね、自由に。まあ、病院とか出てくるのでね、あのそのいろんなね病気関係の感じを想像する人もいれば、いろんな想像をする人がいると思いますが、まあね、そういうこういうこともありますよねっていう、こういう気持ちの時もありますよねっていう感じで、私があのそういう経験をね、歌に落とし込むっていうこのものでね、解釈してですね、
1: はい、
0: 私が一生懸命曲にしました。
1: ああいい曲、なんかこれ本当に歌ってると胸が苦しくなりますね、
0: うん、胸が苦しくなる曲がいっぱいあるんですよ私にはだからね、時代があって聞きますかね、
1: 手が置いててきた、
0: はい、ありがとうございます。さあそれではですね、じゃあ、エンディングでございますよ。早いもので、
1: 早い、
0: うんうん、早いもの
1: で
0: ね、
1: 早い、あっという間でした、
0: うんうんうん、あのですね、なんだろう、
1: うん、
0: 月&ノーンは、はい、見舞い

0: 一度、はい、なんかライブ告知とかあれば、
1: はい、
2: お、じゃあのんさん、
1: はい、では私菅谷のんから告知をさせていただきます。5月の23日タネスケ独演ボリューム1、
0: はい、ありがとうございます。
1: オープニングアクト付き&のんで、オープン14時半からスタート15時です、うん、ご予約残りあと4席となっておりますので本当にお早めに、ご連絡いただければと思います。そして、6月にですね、私はカルフさんに出演させていただきます。6月6日の土曜日、うん、カルフさんに出演させていただきますので、こちら日語りでソロ出演です。よろしくお願いします、うんうんうん、はい、以上になります、
0: はい、じゃあ月さんは何か。
2: はい、私は、じゃあ来月のお知らせ、6月の13日の土曜日に、のんさんと三好のお隣というところでユニット出演させていただきます、同じく6月の20日20日の土曜日は谷助さんのお店のカルフで、こちらはソロで出演します、7月の25日の土曜日は新中野のんさんのいらっしゃる弁天というお店出演させていただくことになりました、うんうん、あとは8月の9日の日曜日、この放送ラジオの後で、谷助さんのお店のカルフで、うん、ストイック企画
0: レギュラーライブ、
2: ね、レギュラーライブに出させていただきます、はい、よろしくお願いします。
0: ゲストっていう枠組みなので、
2: はい、
0: どんなことをやってるのかというと、
2: はい、
0: レギュラー3人いて、
2: はい、
0: でその1年間同じメンバーでやっていって、うん、みんなで意見を出し合って、
2: うんうん、
0: 次のライブはこれを改善するぞっていう意見を出し合って、自分で改善点を、次はこのライブ、次のライブではこれを改善しますよとして改善していくと、
2: うんう
0: ん、そういうやつなんですけども、
2: すごい、
0: 月さんはゲストなので、
2: はい、
0: 参加してもいいし
2: 参加怖い怖い怖いよ
0: しなくてもいいし聞いてるだけでもいいし、
2: はい、
0: うん、なのでゲストに呼んでね、どう思いましたか、このゲストさんで私は解説しますから、
2: 怖い、
0: 月さんなんでゲスト呼んだのかとかね、怖い怖い、これをどういうふうに解析するのか、ね、どういうふうに解析をして、
2: はい、
0: 自分の糧にするのか、ね、
2: はい、
0: そういうもの大事ですから、ね、その、まあ、実験台ですからね、
2: 実験台喜んで
0: 題材ですか、
2: はい、
0: デッサンする、デッサンで言うと、
2: モデル、
0: モデルさんですか、
2: モデルやります、
0: モデルさんみたいなのですからね、はい、よろしくお願いいたしま す。さあ、それではですね、早いもので、はい、谷助のアコースティックボンバーもこれにて終了でございますが、はい、ここで1曲かけて終わりにしたいなと思うんですが、
2: はい、
0: やっぱり最後はですね、
2: はい、
0: 月さんの曲でやっぱり締めくくりを図りたいなとは思っておる次第なんですが、
2: はい、
0: どうしようかなと思っております
2: 、はい、
0: 一番ですね、
2: はい、一番、
0: 一番尺がありそうな曲は何ですか。
2: 知ってるようです
0: 知ってるようは4曲目ですね、
2: はい、
0: このね、月さんのね、うん、月夜のラブレターってテイルイのみの音源なんですけど、
2: はい、
0: 最高最高に音がいいです。
2: あ、嬉しい、うん、はい、ありがとうございます、ね、
0: 私の店でも、
2: はい、ありがたいことに、
0: そうなんですよ、
2: はい、
0: そうなんです、本当にね、著作権がけどかかってる曲はかけられないので、うん、本当にね、ありがたく見せてもらってますけどねはい、ということで4曲目ですね、
2: はい、
0: はい、それではですね、最後に月さんの知ってるよ聞いて、今回のアコースティックボンバーは終わりにしたいと思います、
2: はい、
0: よろしくお願いいたしますゆっくり喋って時間調整をしております、ご清聴誠にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: のんさんもゲストありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度経って1ヶ月、ね、だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、菜の花知らんのかいっていうね、あの笑われた話、笑われたんですよ、うん、菜の花知らなかったんですよね私1年前。うん、さすがにね今はね分かりますけど、うん、お花の名前とかねほんと全く疎いんですよ、うん、でもねこう菜の花、あれが菜の花なんだって分かってからこう見るとね、街にほんといっぱい咲いてるんですね菜の花って、うん、マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね、うん。最近始めたことの一つにシール交換ご存知ですか皆さん。シール交換、これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。でシールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ可愛いシールを、まずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなねのがあって、そこにこうね自分が見つけたねありとあらゆる可愛いシールをね、もうベタベタベタってこう貼るんですって。うん。で、友達と、ね、集まってお互いのシール帳を交換して、お互いこの相手のシール帳の中から自分の欲しいシールを見つける。でそれを交換してもらうために自分のシールとねこう取引し合うっていうかね、そう、このシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん。でこのシールの中にもねいろんな種類があって、普通のさ平面のシールとか、キラキラしたシールとか、ちょっとぷっくりしたシールとか、なんかこのぷっくりした中に水が入ってるシールとか、ぷっくりした中になんかシャラシャラする音が鳴るようなのが入ってるシールとかね、いろんなのがあるんですって。そのねやっぱ種類によってそのグレードっていうか、うん、があるみたいで、それをこううまいことね取引しつつこう交換し合うっていう遊びみたいですね、シール交換。うん。僕は男の子だったんで、もちろんその知らん男の子女の子の遊びなのかは分かんないんだけど、まあ男の子であんまりシール交換やってる子はいなかったんだよね、僕の年代の時は。うん。で僕もやってなかったから経験ないんですけど、奥さんは子供の頃にそれやっててシール交換で、今また再ブームしてるということで、一緒に始めないかって言われて、いいよって言って、シール交換をね、シール帳、今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってって、こうまず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん。でもね結構ねシールって僕案外持ってたというか、なんかねいろいろこれがねシール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ、分かんないけど、なんかブランドのさロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかにそこのブランドのロゴのシールがこう何付属してあったりっていうかのよくありません？ああいうシールとかね、シュアーのマイク買った時のねシュアーって書いてあるねステッカーっていうのかな、あれは、とかね、案外 あるんですよ。でそういうのってさシールもらってもしょうがねえなっていうか、そのシール交換する前は別にどこに貼るわけにもなーって感じで、なんとなくね今までの私の生活の中でねさまよってたシールがね何個かねこう思い当たるのがあったんで、これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思ってます。はい。

あとはまあなんか単純にあの可愛いシール、ぷっくりぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ね、ボンボンドロップシールっていうのが、このぷっくりの中になんかねドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですって、とかね、まあ、そういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ使えそうな手札は私も持っておかないと多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん、なんでもしねこれ聞いてるね誰か、コノスフラワーラジオのね誰かとかもね、シール帳私も持ってますって言ったらね、僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんで、シールを、なんでぜひシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれって放送に載っけたんでしたっけ。ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね、何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう、子供が無事に、はい、生まれました。ありがとうございます。で、まあ今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやーやっぱね、こう自分がこう育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね生き物を育てているというね、感覚なんですけどね。いやでもやっぱり可愛いですね。手にね収まる、この腕にだいぶ大きなね大きな状態で生まれてきたんですけど、まあそれでもまだね腕には収まるサイズというか、いやそりゃ可愛いですよね、こんなちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね。まあなかなか寝れないとかね、夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざでこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。自分の奥さんの姿とか見てると、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで、私恵まれた環境で育休が取得できる会社だったんで、1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。今結構育休ね制度が進んでるので、結構育休取る方僕の周りも何いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね。はい、そうで夜中とかね、その夜泣きの対応をね初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか、でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃって、その泣き声にもうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。そうそれで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな、だもうでまた僕は寝て、でまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで夜間対応外されたんですけど、はい、別の部屋で寝させてもらってて4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね昼間のこととか

間ね私があの一応こうやってはいたんですけど、いやーそうなんかね、なんかこの遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが、うん、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、うん、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってるんですよ。僕はだからね、いつねその父を父っていうのをこう実感するのかなというか、うん、どっかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね、まあ不慣れな生活を、はい、続けております。では、曲ですね。まあ子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルのこれ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をね、それまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そう、これはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね、調べてね、見てみてください。ビリー・ジョエル好きな方とか。これがね、このララバイという曲。ビリー・ジョエルが自分の娘に、こう、歌った曲。うん。子守歌みたいな。多分ね、こう、娘が自分の隣で眠りについてるのを見ながら、歌ってるような内容の曲なんですけど、はい、じゃあ、このビリージョエルのララバイをお送りします。

はい、お聞きいただきました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel ってね、はい、いい曲ですよねこれね、うん、はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が、うん、まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。うん、なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親まだね今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、父親はこのまあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそんなに介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味としてどういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって聞いたりしてたんですけど、でもなんかね、こう僕の中ではまあ何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、だからこの人はこうやってなんかなんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、うん、のかなって感じたのはね、こうずっとねなんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかねそういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のねことをね話してたんですよね。そうだからまあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのかななんて思いながらね話聞いてたんですけど、でもなんかねやっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、僕の施設の、高齢者の方とか見ててもなんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね、なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか自分の、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おおすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、まあ、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかなーなんて思いながらね、まあねそんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね、まあとりあえず意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので子供が生まれるとねやっぱそこの責任というかこう自分の人生の責任みたいなのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら父親と飲んでました。はい、ということで、そんな私からこの選曲いきます、川島英語でノフーゾー。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾーね、いい曲ですね。これもまたね、はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、この歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね。私はこの時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とねされている表現だと思うんですけど、まあそれでもやっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね

この精神はね、私好きなんですよね。うん。そう。やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん。やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん。まあ、女なんてとかね、男なんてっていう、まあ、ちょっとこう、性別を批判的なこう捉え方するような、考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん。男は夢を持て。そう。だったら女は夢を見ちゃいけないの?みたいなさ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい。まあね、はい。の風像でした。では、ちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目はエラー・ラングレイの中心テキサス。2曲目、オリビア・ディーンの Man I Need。そして3曲目は、ブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズでダンスウィズミー、最新アルバムのザ・ロマンティックの、最後の曲ですね。いや、いいですね。やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、ペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、バックトゥザフューチャーのギターのヘッドにこう引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルさんね、アースエンジェル、アースエンジェルでもね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは、現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい、のこれもまたね、ちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね、曲がありまして、これがいいんですね。はい、これのね歌詞もねとってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってね、いろんな表現をするっていうか、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん素晴らしいんですよ。まあ今のね玉置浩二さんもねとすごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね特にこのね年代の玉置浩二さんがね一番好きかもしれないな。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね悲しげなね雰囲気がずーっとねこう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの、それでもねそうなんかこう力強さもありみたいなね、明かりの灯るところでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまうっていうね、そうここいいんですよね。まあ、あとね、まあ、冒頭の歌詞の外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい、最後のね、サビの歌詞の君の手のひら強く握って明かりの灯るところへ、

していたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね習字でねこう書きたいですよね。あのできないですけど習字、こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうねこれがまたねこのメロディーとねすごいねマッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

パスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

吉田真奈です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも承ります。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。さあ、5月もね2週目に入りまして、どうですか。お休みがね、皆さん長い間お休みしてたから、ちょっとお仕事に行きたくなくなっちゃったな、なんかやりたくないななんていう病気がね始まる、いわゆる5月病っていうのが始まる今日この頃でございますが、昔はねこの5月病っていうのはこの新入社員の方々に対してのねいろいろ話だったななんて思うんですけど、今はね5月病どころじゃないらしいですよね。もう早い人は5月にならないで4月の間に、お辞めになってしまうという若い子も中にはいらっしゃるということでね、まあちょっとだいぶね変わったな、昭和の頃とは違うなっていうのがね感じられる今日この頃でございますね。昭和100年ということで4月22日昭和の日ということでね、いろんなこう式典だったりイベントだったりいろいろこう行われました。で今年はその100年にちなんでいろんなところでもね100年のイベントが開催される、この後も開催されるということですから、皆さんこの昭和を振り返ってということでどうですかね。私も昭和人間なので、いやー昭和は良かったな、あの頃あれ良かったなあれ良かったなとかってね、ついついこう過去をね振り返ってしまうんですよ。でもねやっぱりその振り返ってるだけじゃダメなのかな、今のね若い子たちにもこう柔軟にね対応できるように、いろんなことができるように丸くならないといけないのかななんてね思ってる今日この頃でございます。ですからね、昔はそれがなくても別に不便じゃなかったじゃないですか。それなのに今はそれがないと何もできない。特にそのそれっていうのは携帯電話だと思うんですよ。何でも携帯一つあればできちゃう世の中じゃないですか今ね。あそこに行きたいって言ったらさ、地図を開かなくたってさ、今はアプリで、ここ行きたいってピピってやったら道案内までしてくれちゃうね。そしてもうさらにさらにすごくなってきちゃったのは AI ね。 AI で何々やってとかって言ったらその AI がやってくれたり、いろんな分のね文章書いてくれたり、もう本当に段がついてかないな、ついていけないなって感じなんですけれどね、そういうのにもちょっとでもついていけない、できないできないだけじゃなくて対応しなくちゃいけないのかななんて思っていますね。歌の方はねそんなこと言っても歌もね今作詞も作曲もこんなイメージで書いてとか言ったら AI が作ってくれちゃうんですもんね。ちょっと信じられないなっていう世の中でございます。やっぱりね自分で苦労してさ、この自分のこの思いを詩に乗せてそれをメロディーにつけたいっていうね思いありますよね。ですから逆にそういう逆行して自分でなんかやろうってつい最近ねいろいろ思うようになりました。私三田香織でございます。さあそれじゃあ今日は2週目ということなので新曲盛りだくさんで皆様にはお届けいたします。はい、ということでね、今日もなるべく皆さんにたくさんの曲を聴いていただこうと思っております。まずはお一人目、田川俊美さんです。新曲命かげろうです。デビュー35周年の記念曲だそうですよ。田川俊美さんのね繊細な声の色を一番生かすのはやはり三連のバラードのようだということですね。改めてこの新曲命かげろうを聞いて、そう感じるというね方でございます。としみさんは1992年女一人旅という歌でデビューしましたけど、この歌も実は三連のバラードだったんですね。ですから本人も三連の音がこう流れるとね懐かしいホームに戻ってきたような安心感があると語ってるということです。やっぱり肌に合いますねと。確かに私の声と一番相性がいい曲奏かもしれませんと。今回も新曲なのにすぐに馴染んで

しまいましたと。3年の新曲を歌うと、デビュー当時のこの頃をね、思い出しますし、またここから頑張っていこうって、そういう勇気と励みをもらえるのも、この曲想ならではないかなと思います。そういう意味でも、命かげらは本当に35周年にふさわしい新曲です。もしかしたらこの曲を聴いて、デビュー当時の私を懐かしく思い出してくださる方がいらっしゃるかもしれませんね、と。田川としみも、おかげさまで無事に35周年にたどり着きました。各地で始まるキャンペーンでは皆様に感謝の思いもお伝えしていきたいですと。デビュー当時、女一人旅がいきなりヒットして、10代だった本人には何が起きているかわからなかったそうです。どんどん一人歩きしていく歌についていくだけで精一杯。しかし年齢を重ねるごとに気持ちが追いついていき、今は歌と一緒に自然体で歩んでいる実感がありということなんですね。内面の成長がやっと歌に追いつきました。今はどんな歌であれ、作らずに自然体でその歌の世界観に心地よく気持ちを揺らしながら歌わせていただいていますと。いろんな意味で迷わずに歌の道を歩いている。そういう充実感の中で35周年を迎えられたのが本当に嬉しいですと。そのあたり、私の現在の心境も想像していただきながら、命かげらを聞いてくださったら嬉しいですと。とにかく、すべてはファンの皆様、周囲の方々がここまで大事に育ててくださり、いろんな経験を積ませてくださったおかげですと。こうして無事に35周年を迎えましたが、腰を下ろすことなく、むしろここからこうね、本当の集大成だと、改めてスタート地点に立った気持ちで歌い続けていきますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いしますというね、田川としみさんでございます。それでは35周年の記念曲、聴いていただきましょう。命かげろうです。どうぞ。

田川俊美さん、命かげろうを聴いていただきました。続きましての新曲は島津悦子さん、消さないでという歌です。オーソドックスな演歌だけじゃない、演歌系の歌手の方々は実はこんなにしなやかにも歌心をね持ち合わせているということです。さまざまなね、新曲と言ってもいいかもしれません。知らしめる新曲と言ってもいいかもしれません。美しい旋律と見事に調和した歌声が印象的、特にサビでの美しい声の響きに見入られること間違いなしと、 CD では流れるような言葉の選び方にも要注目と、はい、これ細やかで美しいのにキレがあるところも学びたいですね、ということでね、やはりね、あの歌い手さんの CD っていうのはやっぱりお手本にするように作られているので、あの自分なりにね自己流で歌うのもいいんですけど、やはりあのこの本人の CD をよく聞いてどんな風に歌ってるのかなっていうのを勉強してから歌うのがね一番いいのかなと思っております。この歌はかなり難易度高しいって書いてありますよ。この美しい言葉選びは演歌では学べませんということでね、書いてありますので、ぜひよくご本人の歌を聞いてね、そういうあとはキレというところも学んで歌っていただければと思います。続いては島津悦子さんの新曲です。消さないで聞いてください。どうぞ。

はい、島津悦子さん、消さないでという歌です。確かにちょっと難易度高いかもしれませんね。あのメロディーの展開が普通はこういくっていう大体演歌ってわかるんですけど、それがちょっとわからないし、ね、あのやっぱりあと言葉っていうのの難しさっていうののね、表現力のやということで、ぜひちょっとチャレンジして皆様歌ってみてください。さあ、続きましてご紹介するのは、滝あつしさんです。はい、新曲 PR 市場の方からね、市場の方からお送りしましょう。男人生夢街道という歌なんですが、寝かせておいた夢を還暦の年に起こすことができました。第二の人生に元気と勇気を与える人生の応援歌です。全国の皆様に届くように頑張ってまいります。応援よろしくお願いいたします、という滝あつしさんなんですが、今回デビューということなんですが、なんとこの方は関西の芸能プロダクションの社長さんだそうでございます。還暦を迎えるということなんですけど、念願の歌手デビューが叶ったということでね、セカンドステージをいざ歩かんとする、自分を鼓舞するかのような人生応援歌を今回熱唱ということで、男人生夢街道という歌でございます。ね、今まではいろんな方のプロダクションの社長ということですから、プロデュースしたり、いろいろね、お仕事をしてたんですが、やはり自分も歌いたかったんでしょうね。ということで今回還暦を機にデビューということでございます。それでは早速聞いていただきましょう。滝あつし、滝はね、流れる滝の滝です。あつしはひらがなで、あつしと書きます。それでは、滝あつしさん。男人生夢街道です。どうぞ。

滝敦さん、男人生夢街道を聞いていただきました。続きましてはこちらです。日向美奈さんです。さあ、日向さんもですね、PR の方してくださってます。前作の10年愛という歌から3年半ぶりの新曲だそうです。お一人様もいいじゃないというタイトルなんですね。キャッチーな言葉として浸透して、切なさを極めていけるように頑張ります。応援をよろしくお願いしますということなんですが、このね、10年愛という歌からもう3年半ぶりということなんですね。お一人様もいいじゃないということで、確かに今

世の中お一人様多いですよね。はい。オーケストラの前奏が印象的な歌謡曲です。断ち切れない思いをしみじみと自分に言い聞かせるようにね、表現してくださいということです。先日ちょっとテレビでやってるのを見たら、お一人様用の最近コンビニっていうのもできたんですってね、お店っていうのも。確かに、お一人様で卵だって10個入り買っちゃうと、ちょっと賞味期限大丈夫かなっていうぐらい食べないと、ね、余っちゃうし、だから卵も1個ずつ買えるんだって。これはいいな。あとで、お肉とかだって、確かに安いんだよ。いいんだよ。大きなパックいいんだけどさ、これ一回に使い切るのはな、かといって冷凍にしちゃうのもな、みたいな感じで。ね、お一人様もいいんじゃないって感じ。本当、お一人様よ、いいですよね。じゃあ、そんなことが歌になったということでね、日向美奈さんの歌を聴いていただきましょうかね。お一人様もいいじゃない。日向美奈さんです。それでは、どうぞ。

はい、日向美奈さんでお一人様もいいじゃないということでした。ちょっとね、途中ちょっと絞ってしまったんですけどね、日向美奈さんで聞いていただきました。さあ続きましてこちらです。中村ゆいとくんです。ゆいとでいいんだったような。はい、2007年の6月8日生まれの18歳ということでね、キラキラ癒し系の男子高校生のキャッチフレーズでほろ酔い酒場ってほろ酔い風酒場でデビューいたしました、去年ね。なんですが今年無事に高校を卒業したということでね、このキャッチフレーズの男子高校生どうすんのって聞くと、全然考えてなかったですって言ってます。昭和歌謡を愛する男の子ということでね、高校へは毎日自転車に乗って通っていて、片道50分ぐらいだったんだって。だからね、歌のお仕事させていただいてて嬉しいんですけど、とにかく毎日眠かったですって。でも体力はついたと思います。と。ね、歌う体力をつけるレッスンだったということで、タオ先生もね、そう言ってましたよ。で、今は、ということで、まだまだね、実家の方に住んでるということなんですが、お金を貯めて今年中に一人暮らししたいなーって。先生のお宅の近くがいいなぁなんて言ってます。というのはね、彼は茨城なんですね。茨城の守谷ということで、守谷だったら近いんじゃない？東京通っても、あんまりそんなにあれだから、絶対守谷に行って通った方が東京よりいいんじゃないかなって私思うんだけどね。守谷だったら東京あっという間だしね。もうね、人見知りせず人懐っこくて物おじしない、ニコニコしながら話しかけてくれるね、この中村くんなんですね。そんな中村くんのデビュー第2弾の新曲、青春未練という歌が出来上がりました。たおね、先生が僕のために作ってくださった歌、デビュー曲同様すごく嬉しいです。キャンペーンもね、日々あります。たくさんの皆さんに聞いていただきたいですって。で、今年の夢は、最近その地元、守谷の方に、森林中央ホールというのができたそうなんですけど、ね、音響もいいんで、そこでワンマンはライブをやりたいです、というね、中村くんでございます。まあ本当に今まではね、制服姿で歌ってたんで、学校の制服のまんまって言ったら、いやいや、これ衣装の制服のこう、なんですっていう学生服をね、着てましたけど。まあ今学生服って言ったって今の高校生はね、みんなブレザーですからね。昔のように学ランじゃないからね。さ、そんな中村ゆいとくんです。デビューの第2弾。こちらの曲、出来上がりました。青春未練です。それでは聴いてください。

青春未練、中村よいとくんでした。続きましては新浜レオンさんです。見ておくレオンということで、なんとなんと全国各地を回って大学、ね、活躍中のレオンくん、今回はですね、母校である千葉県の白石市立白井中学校に凱旋ということでね、生徒さんたちに向けて講演を行ったということですよ。歌というよりね、お話ですね。これはちょっとびっくりって感じなんですが、こちらね、講演のテーマは夢を叶えるということについてお話ししたそうです。歌手になる夢を叶えたレオンくんですが、それまで経験した失敗や挫折を交えながら生徒の皆さんに夢を育むアドバイスを届けたということです。2012年に同中学校を卒業したレオンくん、当時は野球部のキャプテンを務め、甲子園を目指して名門習志野高校を受験したが不合格に。今まで僕の人生は失敗ばかり。野球一つに歩んできて挫折。プロ野球選手の夢も諦め、心が折れそうになった時、僕を育ててくれた演歌歌手の父に憧れて本気で歌手を目指したいと思いました。当時は特別に歌が上手かったわけでもなく、母親からは猛反対されたものの、母親を納得させるために高校3年生から歌を特訓し始めましたと。もっと早い時期から歌を練習していたらと思うこともあり、だからこそ中学3年生のみんなは今やりたい夢は必ず叶えられると思います。そして終盤に、まずは学校生活を楽しみながら夢に向かって頑張れレオンとエールを送ったレオンくん、それぞれの夢を持つ生徒の皆さんもはじめね、みんなもうほんとキラキラしながらレオンくんの話聞いていたということでございますよ。さあ、そんなねレオンくん、新曲が出ました。ラブしないという歌です。それでは新浜レオンさん、聞いていただきましょう。ラブしない。

0: 待っていておくれ。
1: はい、ラブしないということで、待っててくれよの、ね、そこのフレーズが歌詞の中に入っていたんですね。はい、そんなね、新浜レオンさんの新曲、聞いていただきました。ラブしないというね、新曲でした。さあ、続きましては、北野真知子さんご紹介いたしましょう。新曲が、恋ぼ、ん?恋恋岬っていうのかな、ちょっとね振り仮名がついてないんですよね、そして、サブタイトルがさよ姫って読むんですかね、これさよ姫ですね、さよ姫伝説よりということで、古代朝廷の命命令で命で、くだらの救済のために出航した青年武将を、歌ってるというんですね。これを見送るさよ姫の物語なんですね、悲しむあまり最後は岩になってしまうと言われるこの伝説をモチーフにした歌だそうです。そんな古代の物語があったのだと想像するだけでも味わい深いですねということです。このね、おのずとこう心のこもった歌い方になるんじゃないかな、そこが大切だよって、それだけでも聴き手の胸を打つ可能性がアップしますということでね、歌の方が すいませんタイトルが本当に書いてなかったのでね、読み仮名が振ってないんで、恋ぼ岬なのか恋ぼ岬なのかね、歌のタイトルの中にもね、歌詞の中にもね、そのやつが入ってこないんですよ。はい、ということでね、北野真知子さんの新曲を聴いていただきましょう。それでは行ってみます、どうぞ。

北野真知子さんで調べました。蓮舫岬だそうです。さあ、そしてこのこの物語の舞台となったのが佐賀県の唐津に伝わるこの日本三大秘伝の恋物語っていう感じでね、さよ姫伝説が舞台ということなんですね。そして今最後のね、ヒレを振るって言って、ヒレって何なのかなって今思ってたら、ちゃんとそのヒレを振って見送り、悲しみのあまり岩になってしまった松浦のさよ姫の悲しき恋の物語ということで、なんかこう頭巾みたいな感じだから、なんか布みたいなのをこう振ったっていうか、今で言うハンカチみたいなのを振ったって感じなんですかね、これね。はい。ということでね、さよ姫伝説を歌った北野真知子さんの蓮舫岬でございました。聞いていただきました。さあ、続きましてはこちらの方です。後藤田健二さん、ご紹介しましょう。新曲は阿波の踊り子という歌です。前奏と後ろの音のね、にはね、情緒ある阿波踊りのお囃子が入るということです。中身はエレキギターがね、かき鳴らしたロック演歌になっているということです。踊り子の恋物語をかっこよく情熱的に歌うということでございます。ねえ、阿波踊りいいよね。私もね、阿波踊りはね、本場の阿波踊りは見たことないんですよ。阿波踊り会館っていうところには行ってね、見たことあるんで、一度ちょっと本場のあの阿波踊りのね、こう、大会みたいなのあるんじゃないですか。あれ見に行きたいなーなんて思ってるんですけどね。今回この後藤田健二さん、ご自分でお歌の方も歌ってらっしゃいますが、詩もご自身で書いています。ということで、阿波の踊り子。後藤田健二さんです。聞いていただきましょう。どうぞ。

さあ、それでは今日はね、ちょっとまだお時間があるということで、最後私三鷹織の鳩町峠、群馬県は大勢を歌った歌でございます。ぜひね、この皆さん観光なんかにも大勢行ってみてください。それではお時間まで、三鷹織鳩町峠です。

はい、お送りしてまいりました。週刊トの手帳2週目、新曲盛りだくさんで今日たくさんかけられました。皆さんね、喜んでいただけたかなということで、来週はインタビュー記事とかね、ステージの記事を中心にまたまた新しい曲ご紹介します。それじゃ今日もそろそろお別れです。皆さん来週まで、さようなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び、

0: 放送ということなんですけども、まあ、僕の放送は、月2回放送で第2第4の土曜日放送しているんですけども、まあ、その中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね再び放送ということで、これからねどんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね中継がつながっているので呼びたいと思いますけども、ジョーさん。
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このねあのコーナーラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で、
1: そうなんですよ。最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン。

0: 75.7 フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあということで再び城さんとお電話をつないであるコーナーに行きたいと思いますが、よろしくお願いします。
3: はい、松村城です、よろしくお願いします。
2: さあどんなコーナーでございましょう。
3: はい、このねラブマシーンのコーナー、全然愛を語りませんよ、
2: はい、
3: どういうコーナーかというと、ね、テレビ、ラジオ、インターネットね、さまざまなカタカナの言葉を目にします、耳にします。え、カタカナだから外来語、あ、外国の言葉きっと英語だねと思ったら、実はこれ和製英語だったっていうことも多々あるし、
2: うん、
3: 英単語だけど発音が違いすぎてそれじゃ伝わんないよって修正した方がいい場合もあるし、
2: うん、
3: 様々あることを分かち合うコーナーです。
2: そう、分かち合うコーナーで、
3: コーナーで、
2: はい、で普段、うん、さっきもやりましたけど、
3: そうですね、このコーナー聞いてね、うん、ちょっとだけ英語の知識を覚えておくと、ここ一番でポロッと言うと、おすごいじゃんって言ってほしいコーナーです。
2: はい、もう基本的には本当何度も言ってますけど、あの、あ、そのワード知ってんのすごいじゃんのためだけにやってるっていう、
3: ためだ、その一瞬のためだけに種をまいてる感じですね。
2: はい、はい、なかなか芽が出るか出ないかってところでございますけど、
3: そうですね、その一瞬が来るかどうかも、まあ、はい、運任せではありますが、
2: はい、
3: はい、そこら辺も含めて楽しんでいきたいと思います。
2: はい、ということで、はい、もうね、かなりの回数をやっていますけども、
3: そうなんですよ、
2: はい、
3: 和製英語その54というのが私の記録に書いてあるんですね。
2: すごいです。
3: で、収録自体はもう115ですよ
2: すごいね
3: で、これすごい、あの、今度は覚えてると思うけど、
2: うん、
3: これ2018年にこのコーナーを始めて、
2: お、
3: 最初はまだコロナの感染症もなかったから、
2: うん、
3: 2人で、あの、公共施設の部屋借りて、
2: はいはい、
3: 5本撮りとか6本撮りとかしてたわけじゃないですか。
2: はい、最高ね、多分10本撮りぐらいしてたけど
3: 10本撮りとかやってた時代があって、
2: はい、
3: それで収録

0: それも含めて115だから、はい、全部数えるとすごい回数になってるんですよね、きっとね。
1: そうですよね。
0: 115ってあくまでも収録で時間取った回数だからね。
1: うんうんうん。
0: うん、それが5本撮りの時も8本撮りの時もあったことを思うと、今はほら、リモートだから、うん、まあ、1、2本ですけどね、
1: はい、そう考えると、だってそしたら多分150近く行くかもしれない。
0: 行っちゃってんじゃないですか、多分。
1: もしかしたらね、うん、
0: なんかもう俺自分が60過ぎのジジイなんで、こんなに長く続いてもっと行きそうなこと、うん、もうそれだけで結構嬉しいですね
1: だってね、本当続けるってことがまず大変だし難しいじゃないですか。
0: そう、
1: うん、
0: で俺と船で続けるのも、あ、まあ、なんだろう、工夫も知識も体力もいるけど、フラワーラジオさんが続けさせてくれてるってのもまた一個ありがたいことはね。
1: はい、もうそう、感謝でございますよ。
0: 感謝でございます。
1: ジョーさんのコーナーの枠がだいぶ増えたっていうね
0: 楽しんでやらせていただきます。
1: はい、はい、で本題にちょっと行く前に、
0: はい、
1: まあ、先ほどの時も喋りましたけど、
0: はい、
1: 映像化でうちらが出たじゃないですか。YouTube のね、
0: はい、
1: スクールオブハックで、
0: ね、
1: でそれをちょっと今考えてるのが、
0: はい、
1: やった本編を、
0: はい、
1: もちろん YouTube で見ていただくのは、ありがたいんですけど、
0: はい、
1: あえてちょっと音声で落として、
0: うんうん、
1: こんなんやったんだぜっていうのをちょっと紹介しようかなと思って。
0: このフラワーラジオで。
1: そうでこれをだから、まあ要するに今ジョーさんと喋ってるじゃないですか、
0: はい、
1: まあだから今日、まあ今回か、まあ次回か分かんないですけど、
0: うん、
1: ちょっと今考えてて、まあ、要するにこんな感じで、まあ音声があって、まあ実はこれはだから映像化してここにあるんだよって紹介できたら、
0: そう、なるほどね、
1: ちょっと面白いかなと思って。
0: ああ、それきっかけちょっと聞いて、あ、じゃあ YouTube 見ちゃうかな。
1: そう、逆にね、うん、
0: それまた嬉しいやね。
1: そう、逆にこう飛んでもらう形も面白いかなと思って、はい。
0: ちょっと俺と船は基本面白いことをやっているつもりがあるから、
1: はい、
0: どんなきっかけでも見たり聞いてくれたりする機会が増えると、もうそんだけで嬉しいもんね。
1: はい、もうとにかく再生回数をね、何千回とか伸ばしていただいて。そしたらでもね、いろんな方が見ていただいて、じゃあここでもやってくれよって面白いことがどんどん増えるかもしれないですからね。
0: ああ、いいですね。夢が広がりますね。
1: はい、そんな番宣で、再び入れましたけど、今日の、ワードに行きたいと思います。すみません、よろしくお願いします。
0: はい、今日の発声英語はですね、
1: はい、
0: 野菜とか果物をマシンにぶっ込んでスイッチ入れて、ぐらーっとなんかガーって中が回ってる感じで、
1: はい、
0: スムージーとかジュースになるじゃないですか。
1: はいはい。
0: そういう家庭電化製品、家電がありますよね。
1: はい、あります。
0: うちにはないけど、フランチにありますか？それ
1: あります。
0: それなんて呼んでます？普段
1: ミキサーっつってる。
0: ミキサーありますよね、
1: はい、
0: ミキサーっつうのは英語で、紙と鉛筆ある方書いてみてください、はい、MIX、 これミックスという単語で、
1: はい、
0: ミックスは混ぜるという意味があって、
1: はい、
0: ティーチが教えるで、ティーチャーが先生みたいに、うん、動詞に ER つけると、うん、それをやってくれる人とか、それをやってくれるものとかいう意味になるので、
1: はいはい、
0: ミックスする機械だからミキサーっていうのは、まあ、理屈としては正しいんですよ。
1: そう言われてみると正しそうですよね。
0: そうなんですよ、うん、ミックスする機械だからミキサーでジュースを作りましたみたいに日本では当たり前のように言いますが、
1: はいはい、
0: 実はこういうその家電がですね、
1: うん、
0: アメリカ、イギリス、オーストラリアのテレビドラマで出てくると、
1: うん、
0: ミキサーって言わないで、
1: うん、
0: ブレンダーって言うんですよ、必ず。
1: ブレンダ
0: ー？ブレンダー、ミキサー、MIX、ミックスするからミキサーっていう話をしましたが、
1: はいはいはい、
0: ブレンド、紙と鉛筆の方どうぞお書きください。
1: コーヒーで使うやつか。
0: BND、 そうです、コーヒーで聞くやつです。ブレンドって言いますよね、
1: はい、はいはいはい。
0: この BLEND、 ブレンドっていう動詞が、
1: うん、
0: やはり混ぜ合わせるという意味なんですよ。
1: ああ、そっか、それでブレ、あ、そっか、

0: それでブレンドコーヒーだもんね。
1: そうそう、うん、であのブレンドコーヒーってのは、うん、実は2種類以上のコーヒー豆を、うん、喫茶店のマスターやら、うん、商品作ってる工場の人やらが、うん、混ぜ合わせて一番美味しいと思える味を作り上げてるので、うん、ブレンドしたコーヒー豆なので、うん、正確にはブレンドに ED がついてブレンデッドコーヒー、コーヒーはコーヒーなので、はい、ブレンデッドコーヒーっていうのが日本人が言うとこのブレンドコーヒーなんです。
0: なるほどなるほど。
1: で家電でジュース、作る野菜や果物を入れるやつは、うん、ミキサーじゃなくて実はブレンダー BLEND にER をくっつけて MIX ミックスに ER をつけるやつじゃなくて、はい、ミキサーじゃなくてブレンダーっていうことは意外に知られてないかなと。
0: 知られてないっていうか僕初めて聞きましたもん
1: ね。知らんよね。
0: 知らんか
1: った。このミキサーだと信じきってた家電が実はブレンダーだって言われてもはあってちょっとピンとこないと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: で僕今回このミキサーがブレンダーだっていうのは番組で紹介したかって言いたかったんですけど、うん、僕も長年英語を使ってるけど、うん、ミックスもブレンドも混ぜるって訳すから、
0: うん、
1: あれあれどう違うんだってちょっと気になって、
0: はいはい、
1: 自分はこうだと思って意見を持ちながら一応調べ直してみたんです、
0: はいはいはい、
1: でやはりだいたい僕の考えてた通りで、
0: うん、
1: ミックスっていうのは、
0: うん、
1: あの工事現場にまだ固まってないドロドロのコンクリートを運ぶ荷台のとこがぐるぐる回ってるトラックあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれコンクリートミキサーって呼んだりしますが、
0: はいはい、
1: あれはね英語で言ってもコンクリートミキサーでいいんですよ、
0: うんうんうん、
1: じゃあなんでジュースと野菜と果物でジュースを作る機械はブレンダーなのかっていう話なんですけど、
0: はいはい、
1: さっきのコーヒー豆の話にも通じることなんですが、
0: はい、
1: コンクリートミキサーはコンクリートだけなんですね、
0: うん、
1: 中が。
0: ああ、そういう、うん、はいはい。
1: 固まっちゃわないようにぐるぐる回しているだけで、中身はコンクリート、正味それだけなんですよ。
0: はいはい。
1: なんで日本人が言うミキサーという家電が正しくはなんでブレンダーかっていうと、
0: うん、
1: トマト入れてキュウリ入れてレタス入れて野菜ジュース作るとか、
0: うん、はいはい、
1: オレンジとパイナップルとリンゴ入れてあのフルーツジュース作るとか、
0: はいはい、
1: 違うものを混ぜ合わせて新しい品質を作るときはミックスじゃなくてブレンドっていう、同じ混ぜるでも英単語で2通りあるんですよ。
0: なるほど、そういうことか。
1: そうだから厳密に言うと、うん、あの喫茶店のコーヒー、コーヒーは全部コーヒーじゃねえかっていう話にも言えるんだけど、
0: うんうん、
1: 喫茶店のマスターとしては、うん、こっちのブルーマウンテンの豆と、
0: うん、
1: こっちのレギュラーコーヒーの豆と、うん、もしくは、キリマンジャロの豆と、
0: うん、
1: うまい具合に調合してうちの喫茶店のオリジナルの味を出してるというつもりがあるから、
0: うん、
1: 同じものの混ぜ合わせじゃなくて新しい品質を作るっていう気持ちがそこにあるわけですよ。
0: そういうことか。
1: だから、うん、あのミックスとブレンド、あ、ミックスとコーヒーじゃなくて、
0: うん、
1: ブレンデッドコーヒーで、
0: うん、
1: ED を省略して日本人はブレンドって言っちゃいますけども、
0: うん、
1: 同じガンゼールでもブレンドとミックスがあって、家電でフルーツジュース、野菜ジュースを作るやつはミキサーじゃなくてブレンダーだよっていうことを知っとくと、もうこいつまた英語の知識増えたなって感じが一瞬すると思います。
0: なるほどね、
1: じ
0: ゃあその2種類以上のコーヒーを混ぜずに、
1: うん、
0: 単品のコーヒーだったら、
1: うん、
0: あれ普通なんて言うんでしたっけ。
1: ブレンデッドコーヒーじゃなくて、例えば
0: アメリカンとかか、
1: 調合しないで、
0: うん、
1: キリマンジャロっていう豆だけだったらキリマンジャロ
0: って。ああ、そっかそっか、そういうことか。
1: そうそう、あのガテマラっていう豆だけだったらガテマラって言って出すしね、
0: うんうん、
1: そのコーヒー豆の名前でお出しすると その1種類の豆の味なんでしょうね。僕はあんまりコーヒー の, あの味が分かるほど舌が超えてませんが、そういうことだと思いますよ。
0: はい、まあ、ちなみにちょっとあの、ま、豆つながりで話しますけど、
1: はい、
0: アメリカンコーヒーって薄いじゃないですか。
1: 薄いですね。
0: あれなんかアメリカンはその薄いっていうことになんかつながるんですか。
1: あれはね、
0: うん、
1: 僕の知識で言いますね、
0: うんうん、
1: 誰が言い出したのか知りませんが、
0: うん、
1: 薄めのコーヒーがアメリカンとか言うてるのは、
0: うんうん、
1: 多分日本国民だけです。
0: あ、だから、うん、そこはね疑問だったんですよ。なんでアメリカンって言うんだろうとは思ってたのね。
1: 思うよね。
0: だって全然ね、ほらブレンドコーヒーとかそれもちろん意味で混ぜるっていう意味では聞けば、うん、そりゃそうだよねって思うけど、
1: 思いますよね。
0: 薄いコーヒー、まあエスプレッソは濃いっていう意味でなんかイメージで
1: ありますね、
0: ありますけど、まあそれも多分意味合いが、ただ僕は昔からエスプレッソっていうやつは濃いっていうイメージで覚えてるから、
1: ああ間違いないね、
0: うん、ただでもアメリカンってかたまに思ったりするんですよね。
1: そうですね、うん、それで僕はね今ね、
0: うん、
1: ホナからね、あの予想外の角度から質問が来たので、
0: はい、
1: 目の前で今ねチャカチャカっと検索しました。
0: はい、
1: アメリカンコーヒーの名前の由来、
0: はい、
1: これあのインターネットです。
0: はい、
1: アメリカ式のコーヒーという意味から名付けられてると思われるアメリカンコーヒー、しかしこれは歴史とした和製英語。お
0: お、なるほど。
1: すぐ答えが出ましたね。
0: なるほど、和製英語か。
1: アメリカンコーヒーと呼ばれるメニューは実は日本にしかありませんと。
0: うんうん。
1: 名前の由来については諸説ありますが、
0: うんうん、
1: 有力だと思われるのが、
0: うん、
1: 戦後伝わったアメリカ人の習慣、たっぷりお湯を使ってで、もしくは後からお湯で割ったりするアメリカ人のコーヒーのスタイルが日本に広まり、
0: うんうん、
1: アメリカ式のコーヒーなんだなと。要は日本は太平洋戦争で結局アメリカに占領されて GHQ を置かれて、
0: うん、
1: アメリカの影響が色濃い頃にコーヒーというものも日本に来たちゅうことらしい。諸説あるけど、
0: うんうん、
1: そうらしいと書いてあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: そういう。
1: もうちょっと読んじゃうかな、これ面白いね。アメリカンコーヒーと並ぶ人気メニューブレンドコーヒーは複数のコーヒー豆をブレンドしたもの。これは私の解説通りですね、
0: うんうん、
1: 風味のあるコーヒー豆を合わせることでバランスの取れた味を楽しんでいますということです。
0: なるほどな。
1: アメリカンコーヒーってアメリカ行って言ったところで、はぁって言われるってこと
0: か。そうですよね、多分向こうのメニューにないんだろうなってね。
1: うん、そうだよね、
0: うんうん、
1: と思いますよ。少なくともあのガテマラとかキリマンジャロみたいに豆の名前じゃないもんね、アメリカ。
0: そうそうそうなんですよね。
1: そうそうそうなんです、うん、
0: そこが
1: 言ってみればアイスコーヒーみたいな、
0: うん、
1: 冷たいからアイスって呼んでんでしょっていう感じはしますよね。
0: うんうんうん。
1: じゃあこのアメリカンコーヒー全部豆がアメリカ産なのかっつうと、そういう話でもないらしいですからね。
0: でも下手したらアメリカンコーヒーって豆の名前だと思ってる人もいるかもしれないですよね。
1: いるかもしれないね。
0: うん、
1: プララジオお聞きの皆さん、それも軽い誤りなんで覚えておきます。
0: アメリカンコーヒーってアメリカっていう名称の豆で、それはじゃあ薄いんだってさ思う可能性もゼロじゃないなと思ってね。
1: うん、実はそうでもないってアメリカンではないってことですね。
0: ね、まあということで、あのここで一部終了にしたいと
1: 思います。ありがとうございました、はい、俺も知識増えた。
2: 夢だけを心に

0: コスモスアリーナキャリア館長山由加がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、おうちエクササイズのコーナーが来まして、
0: はい、
1: ペットボトルの数がだんだん増えてきていてありがとうございます。はい、はい、今日はデッドリフト、
0: はい
1: はい、ということですけれども、これは、どこに効くんですかね。
0: と背中とお尻ですね、うん、
1: はい、
0: 腰痛予防、体幹の安定性ということで、うん、ちょっと難しいですが、
1: はい、
0: やっていきたいと思います、
1: はい。
0: で、今日はですね2個、
1: 2個
0: 必要です、
1: はい、ペットボトル2個、
0: はい、両手に持った状態で運動しますので、はいはい、まずですねダンベルを両手に持っていただいて、はい、ダンベルない方はねペットボトルで構いません、
1: はい、
0: 足を肩幅に開いてください、
1: はいはい、足の向きは
0: あのまっすぐで、
1: まっすぐ、
0: はい、で、胸を張り、
1: はい、
0: お尻を引きながら上体を倒していきます、うん、膝をまあ曲げるというか、
1: はい、なんかあのお猿さんポーズ、
0: あーそんな感じですね、
1: うん、お猿さんポーズですね、
0: はい、
1: ウキキーみたいな、
0: はい、
1: はい、
0: だいたいペットボトルがダンベルが膝の下ちょっとぐらいに下がるぐらいになるかな、
1: は
0: い、
1: だから手はあの膝の
0: 手伸ばしたまま
1: 伸ばして膝の、はい、あの脇じゃなくて前ってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前で、うん、下ろしていく。で下ろした時に背中が丸まらないように、
1: はい、
0: 胸を張りながら行って
1: 背中
0: は
1: 反る感じですかね、
0: はいはい、これね本当はこうなんか棒みたいな方がやりやすいんですよね、は
1: い、あなるほどね。
0: このまっすぐ、
1: はい、うん、棒の棒を持つ感じで、はい、本当であればその棒の脇にウエイトが入る、はい、くっついてるみたいな。あなるほど、
0: そういう
1: ウェイトリフティングだ。
0: あ
1: ウェイトリフティングの形みたいなのをイメージしてもらえるといいってことですよね、はい、あなるほどなるほど。
0: なので、はい、ちょっとバラバラだと難しいんですけど、うん、真ん中にこう寄せて持つようなイメージで、うんうん、持っていただいて、
1: はい、
0: で、まあ、下ろして、うん、で上げてっていうのを繰り返すような形ですね、
1: はいはい、なるほど、はい、
0: で8カウントでまあ、下ろすの4カウント、
1: はい、
0: 上げるときに4カウント、
1: はい、これ上げるときもあれですね、あのなんか、まっすぐにあの伸びるんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱりちょっと前かがみで背中を伸ばしてみたいな、
0: ね、少しお尻
1: が出ちゃう、
0: 出
1: ちぎ
0: り
1: みたいな感じ、
0: ような感じ、
1: うんうんうん、なるほど、うん、顔はどうしたらいいんですか。
0: 顔は正面を向いていただいて、
1: はい、なるほど。これでも腕とかも結構きつそうですよね。
0: あそうですね、うん、ただ腕って
1: 曲げるわけじゃないから、
0: 曲げ伸ばしではなくて、うん、腕は本当に重りを持っている状態で、
1: うん
0: うん、倒していくっていうようなね形、
1: はい、これ背中とお尻って、
0: はい、
1: まあ、くっついてますけどやっぱりあの両方一緒に鍛えられる感じなんですか。
0: そうですね、うん、あのどちらかというと、まあ、倒した時が、うん、お尻、
1: あはは
0: 背中はこう上げる時の姿勢の維持みたいな形ですね。だからお腹にもちょっと力を入れて、
1: あなるほど、
0: お腹プリンってなってるんじゃなくて、はい、ちょっと力を入れてね、
1: はい、
0: 動かすような形ですね、う
1: ん、はい、なるほどね、わかりました。これあの腰がちょっとね、これ予防になってますけど、はい、腰痛予防ですけど、腰実はちょっと痛いんですよねっていう時にはやらない方がいいのか。
0: やらない方がいいと思います。
1: これはやらない方がいいんですね、はい、なるほどなるほど、もうあくまでも予防なので、
0: はい、っていう、ただあの動かしてくださいみたいな感じの、
1: うん
0: 時は、うん

0: やって大丈夫だと思いますけど、ね、炎症しててもう痛いっていうようなのはちょっと、
1: ね、なるほどね。じゃあその場合にそのなん、やっぱりこうかがみ方で、ね、負荷をこう少し調整するみたいな感じ
0: が、そうですね、はい、
1: だから腰ちょっと痛いけど

0: なるほどなるほど。あの背中ってね、やっぱりあのファッション的にも非常にあのこう気になるところですからね。あのやっぱりなんだろう、前ってお洋服の感じでも一回目でもちょっとごまかせるけど、うん、背中って本当出ちゃうの で自分で見えないじゃないですか。
1: そうですね。
0: だけど本当は背中が綺麗なのが一番いいですよね。うん、館長なんか背中すごい綺麗だもんね。さすがやっぱり。
1: ありがとうございます。
0: うん、もう全然もうスーッとしてて本当やっぱりさすがスポーツ選手だなと思って、うん、なんか気にしてます？出てしてない。まあ、でも運動してるからね、あれなんでしょうね。そうだから本当にこれはいいですよね。うん、ドリフト。なるほど。であれですか、あのもう何にもないよっていう時はこう軽く、
1: あ、はい、
0: 握って手を握って手を丸くしてでやるのでもだいぶ違います、はい、うん、なるほどですね。そうまさにね、なんかあのお猿さん
1: そうですね
0: っていう感じなので、もしかしたらなんかちっちゃいね、あのファミリーであればみんなで遊びながらやるのもいいかもしれないですね。うん、うん、あのお子さんなんか多分すごい喜ぶし、お子さんうまいかもしれないし、これ歩いたらどうでしょうね。
1: 歩いたらこの倒した状態
0: で, 状態で
1: 結構きついと思いますけど、
0: ね、でも、まあ、ありはあり
1: ありだと思います
0: なるほど、そうですね。うーん、いや結構なんか楽しそうですね。すごくあのそういう風に考えれば、
1: そうですね、うん、まあ、お尻もそうですけど足の太ももの裏も結構使ってるような、うん、はい、状況ですね、しゃがんだ時に、は
0: い、なるほどね、うん、で、8カウントで10回ということなんですけれども、はいはい、これ、沈む時に吐く感じですか？
1: 両方吐いていいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: 4カウント終わったら、うん、ちょっと吸って4カウントやるっていうような形で、う
0: ん、なるほど。まあ、そうするとちょっとお腹にもね、あの力入るから、
1: そうですね、
0: まあ、すごいいいかもしれませんね。なるほどね、はい、わかりました、はい、今日は背中とお尻に行くぞということで、はい、あとなんか注意点ありますか？
1: あとは
0: 足は肩幅になるわけですけれども、はい、これもうベタっとあのついちゃっていいってことですよね、
1: はい、ついてて大丈夫です。
0: ついてて、はい、あのしっかりとついてってことですよね。うん、なるほど。で目安はあのちょうどしゃがんだ時に、こう膝のところにあの両手が来る、両手の拳が来るような感じで、はい、そのぐらいの沈み込みがちょうどいいかなっていう感じですね。はい、わかりました。で8カウントということですね。はい、デッドリフト、
1: はい
0: はい、やってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: はい

スにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型2種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

はい、失礼いたしました。少しね、ちょっと機材の方で私の方のちょっとミスがありまして、音出しができませんでした。すみません。はい、アンテベリディアンスタートです。毎週水曜日、私小高優子がお送りしております。はい、ということで、ちょっとね、はい、機材の。ちょっとスイッチ入れ忘れが私の方でありまして失礼いたしました。はい、ということで改めましておはようございます、小高優子です。ということでアンテメリディアンスタートとなります。時計の針は朝8時を回りました。今日はね、なんか爽やかな朝だなというふうに感じましたけれども、だんだんやっぱり日中気温上がってきているなというのは感じているんですけれども、暑いぞ熊谷に住んでいる私でございますので、非常に暑さを感じるわけなんですけれども、なんかでも特に朝方割とこう冷え込んでるとは言わないけれども、そんなに暑くないかなという感じがあるんですけれどもね、どうでしょうか。もう今日は5月20日です。5月も後半に入ってきてますけれどもね、なんか地球温暖化のせいなのかということで、ここ数年間はなんとなくもう5月といえば夏日が多かったかなというふうに思うんですけれどもね、なんか割とこう過ごしやすい、感じかなというのはありますけれどもね。はい、この放送埼玉県鴻巣市フラワーラジオスタジオから生放送でお送りしています。今日の鴻巣の天気、この後も晴れです。午後から晴れ時々曇り、夕方から曇りの予報となっています。今日はですね、風速3メートル、午後3メートルということで、まあ、ちょっとそんなに風はないか、日中のうちは特に風は吹かない日ということで、いい日となりそうですけれども、やっぱり今日25度を超えてきますね。はい、水分補給はこまめに取るようにお願いいたします。そしてね、なんと明日はね、雨なんですよ。はい、なので雨で、ちょっとやっぱり気温もガクンと落ちる感じになります。明日の最高気温は19度、雨で19度ということなので、ちょっと寒いなと思っちゃうかもしれないですね。どうでしょうか。そして22日金曜日は曇り時々雨、23日土曜日は曇り、24日日曜日は曇りという予報です。なんか特に金曜日がですね、16度だそうです。はい、そうなんだって感じなんですけれども、はい、16度ということでございます。金曜日はね、はい、ただ今日は、最高気温が、ごめんなさい、31度まで上がる予報になっております。水分補給はこまめに取るようにお願いいたします。はい、さということで、毎週水曜日ね、私小高優子がお送りしておりますアンテメリディアンなんですけれども、そう、カフェの方も無事オープンをいたしまして、はい、15日の日がねグランドオープンという形だったんですけれども、無事オープンをしました。今日20日でしょ。もう随分なんかもう昔のような感じがありますけれども、はい、非常に、まあ順調とは言えないかもしれないけれども、私が狙っているこうぼちぼちな感じでスタートできたかなという感じがありますのでね、皆さん熊谷に立ち寄りましたらフラット道草というカフェでございます。どうぞお立ち寄りいただければと思います。はい、さあということで、お送りしてまいります。小高優子がお送りいたしますアンテメリディアンです。11時までの生放送、今日のゲストはトロンボーン奏者の小野坂英春さんです。英春の気ままなジュークボックスは10時からコーナーとしてお送りいたします。どうぞお付き合いください。さあそれでは今日最初にお送りするナンバーはこちら。

りしたナンバー平井大でワンスアゲン、そしてパフュームでコールドスリープでした。時刻は今8時11分になろうとしています。この後は今日のニュースをお伝えします。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 5月20日今日のニュースをお伝えします。ひき逃げの疑いで58歳の男を逮捕です。4月21日吉川市の路上で男性が倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認された関係で、県警交通捜査課吉川署は捜査の結果ひき逃げ事件と特定し、19日自動車運転処罰法違反と道交法違反の疑いで越谷市の会社員塩田純容疑者58歳を逮捕しました。逮捕容疑は4月21日午後7時25分ごろ、バイクを運転し吉川市の市道を春日部方面から三郷市方面へ走行中、路上に倒れていた会社員小島正弘さん当時58歳に衝突し、頭部に外傷を負わせ、救護措置などを講じることなく現場から逃走し、搬送先の病院で死亡させた疑いです。気づくのが遅れて人を引いてしまった、救急車などの手配はしたと容疑を一部否認しています。現場は中川沿いの街灯のない市道で、幅はおよそ 4.4 メートル、小島さんは帰宅途中で病気によって倒れたとみられ、道の端に倒れていました。事故発生後、通行人の20代男性が119番、塩田容疑者は事故後現場にとどまっていましたが、救急車を呼ぶなどの救護措置は取らずに救急車の到着後に現場から逃走、現場にとどまって救護に協力したなどと供述しているということです。目撃者のドライブレコーダーや防犯カメラなどから犯行を特定、県警で詳しい状況を調べています。続いて、住居侵入と窃盗の疑いでトルコ人の男2人を逮捕です。川口市内の一般住宅に侵入して現金や腕時計などを窃取したとして、県警捜査3課と川口署は19日、住居侵入と窃盗の疑いでいずれもトルコ国籍で無職のオズデキン・メティン容疑者30歳、自称アルバイトのイシリ・フセイン容疑者45歳を再逮捕しました。逮捕・再逮捕容疑は共謀し、昨年10月4日午後5時ごろから5日午前10時ごろまでの間、川口市の一般住宅に侵入し、現金463万400円と腕時計6本など21点を窃取した疑いです。県警は共犯事件のため認否を明らかにしていないということです。メティン容疑者はこれまでに覚醒剤を使用していたとして覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されており、スマートフォンの解析などでフセイン容疑者と犯行をしていたと特定しました。県警は他にも同様の余罪が数件あるとみて捜査を継続しています。続いて、木造住宅と物置が全焼です。19日午前2時45分ごろ、飯能市の無職宮本光代さん方から出火し、木造2階建ての住宅と隣接する物置1棟を全焼し、別の物置1棟の一部を焼きました。怪我人はいなかったということです。飯能署によると、宮本さんは一人暮らしで出火時は就寝中でした。パチンという異音に気づいた宮本さんが110番したということです。続いて、紛失の調査員証を上尾市内で発見です。県は19日総務省の経済センサス活動調査で、11日に上尾市内を担当する調査員が紛失した顔写真入りで調査員証について18日に市内で発見されたと発表しました。県統計課によりますと、調査員が紛失時に訪問した事業所とは別の事業所に調査票を持参したところ、11日に路上で調査員証を習得していたとして返却されたということです。紛失した調査員証は無効とされています。以上。

今日のニュースをお伝えしました。時刻は今8時16分を回っています。この放送、埼玉県鴻巣市フラワーラジオスタジオから生放送でお送りしています。今日の鴻巣のこの後の天気は晴れ、最高気温は31度です。午前中、そしてお昼くらいまでは風がそんなにない日ということで、とてもいい日となりそうですね。ただ暑さはありますので、水分補給はこまめに取るようにお願いします。時刻は今8時16分を回っています。電車の遅延情報入っておりません。高崎線平常運転をしているということです。さあ、それではここで一曲お送りいたしましょう。西野カナでラブビート。

寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

0: 。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあアンテメリディアン生放送でお送りしています。なんとさいたま市在住の高橋さんという方が女性1位、アメリカのバレエコンクールで、女性1位に輝いたということですそうです。若手バレエダンサー大賞の国際コンクールユースアメリカグランプリの審査結果が18日の日アメリカ南部テキサス州ヒューストンで発表されまして、12歳から14歳部門で米国在住の、蔡雄星さんかな、でも女性の方ですね、衣装の感じから見ると、15歳が最優秀賞に輝いたそうです。部門女性1位にはだから高橋杏さんという方が、14歳の方が1位ですね。はい、そして男性1位に寺西聡太さん12歳が選ばれたということ。日本人がもう1位を占めているという感じですかね。女性3位タイに河合真乃さん13歳が入ったということです。蔡さんは緊張もなく楽しく踊れてよかったと喜んだそうです。高橋さん、信じられないくらい嬉しくて最高な気分、自分の力を 99.9% 出し切れたとしました。そして9歳から11歳のクラシック部門では片山大河さん、が男性1位、川端慎二さん11歳と三上佳純さん11歳も女性3位に選ばれたということです。アンサンブル部門でもクラシカルパドドゥで塚本カリさん、そして浅田んちょ、よしりょ浅田さんという方が2位に輝いたというごめんなさい、字がちょっとね読み方合ってるかどうかもわからないけれどもって感じなんですけれども、この、ニューヨークバレエダンサー大賞のコンクールユースアメリカグランプリなんですけれども、ロシアのボリショイバレエ団の元ダンサーらが1999年に設立をしたそうです。プロへの登竜門の一つで、有望な出場者には世界各地の一流のバレエ学校で学ぶ奨学金が与えられるということです。12歳以上の部門にはクラシックとコンテンポラリーの区別がないということです。すごいですね。その埼玉市在住の高橋杏さんなんですけれどもね、12歳から14歳部門の女性1位となったということで、埼玉市在住で、14歳、すごいもうね、手足が長くて14歳のなんか風格には見えないくらい堂々としている感じが写真でも伝わってくるんですけれどもね。はい、でもこのニューヨークのバレエの、コンクールみたいなものですよね。これ世界中から、バレエダンサーが集まって、ということだと思うんですけれども、ほとんどこう日本人が上位を占めているっていうのはすごいなと思いますけれどもね。フィギュアスケートとかバレエとかってやっぱり日本人、体が小さいから、特にこうすごい伸びしろがあるんだろうなっていうのは思うんですけれども、そこまでに行くまでの指導者の人たちがすごいいいんだろうなっていうのをね、本当に感じますけれどもね。はい、はい、さあ時刻は今8時27分を回っています。1曲お送りしましょう。はい、インディゴラエンドでワールプール。

インディゴラエンドでワールプールでした。この後はラジオ広報コーナスお伝えします。

ラジオ広報鴻巣、このコーナーは鴻巣市の提供でお送りします。鴻巣の広報からピックアップしてお伝えします。さあ、今日はですね、自転車の交通違反に青切符が導入についてお伝えします。正しい知識で安全に、自転車の交通違反に青切符が導入です。令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度が導入されました。自転車は幅広い年齢層が利用できる便利で環境に優しい交通手段ですが、道路交通法上軽車両と位置づけされています。車両の運転者としての自覚を持ち、ルールを守って責任のある運転を心がけましょう。はい、交通反則通告制度、青切符って何ということなんですけれども、交通反則通告制度は交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。交通反則通告金制度の対象となる違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。交通反則通告制度の対象は16歳以上の運転者です。はい、ということで、違反行為があった場合検挙されまして、交通反則通告制度の対象、16歳以上青切符が切られます。反則金の仮納付、告知を受けた翌日から原則7日以内に、反則金を納める、そして終結という形になります。で、反則金が未納の場合は刑事手続きとなりまして、出頭取り調べ、裁判、罰金の納付などということで、なりますのでね、まあ、青切符切られないようにね、やっぱり交通ルールを守って自転車もね、運転していただきたいというところではあるんですけれども、はい。そして赤切符というのがありまして、交通反則通告制度の対象外ということで赤切符、こちらはもう出頭取り調べ、裁判、罰金の納付などということで、いきなり、赤切符という形になります。そして4月1日から自動車側にも新ルールということで、自動車が自転車の右側を通過する際は十分な間隔を確認することが義務化されています。ドライバーにはこれまで以上に自転車や歩行者への配慮が求められていて、安全運転意識の向上が重要です。埼玉県では自転車が関係する交通事故が依然として多く、過去5年間にわたり自転車事故の発生状況は高い水準が続いていて、令和7年の死者数に関しては全国ワースト1位となっています。また自転車事故の当事者のおよそ7割に何らかの法令違反があることから、自転車利用者への指導警告も多く行われています。自転車に乗る際は一人一人が交通ルールの遵守と安全確認をより徹底し、一層の注意を払うことが求められています。はい、ということで、令和7年は死者数は全国ワースト1位ということなんですよね。交通事故でのね、死者数ということで、こちら本当に気をつけていただきたいと思います。はい、そして、その交通違反、反則金の対象にということなんですけれども、青切符の対象となる

主な自転車の違反行為と反則金額があります、これちょっとちょっと言っていきましょうね、携帯電話使用などは反則金1万2000円です。もう見ながら運転なんてもうありえないですね。自転車ですよ。1万2000円です。信号無視、こちらは反則金6000円。一時不停止、反則金5000円です。これだから一時停止のね、ところは必ず自転車も止まるということになってますからね、気をつけてくださいね。そしてイヤホンの使用は反則金5000円ということです。安全運転の基本ルールを確認しましょう。自動車運転利用5則というのがありまして、1つ目、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。自転車は車通行が原則、ごめんなさい、自転車は車道通行が原則でしたが、標識などで通行が認められている場合や車道の状況でやむを得ない場合は例外で歩道を通行できるという形になってます。2つ目、信号点、ごめんなさい、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。通常は車両用信号機に従いますが、歩行者自転車専用の信号機がある場合はその信号機に従って通行します。3つ目、夜間はライトを点灯です。自分の存在を知らせるためにも早めに点灯します。飲酒運転禁止です。自転車でも飲酒しての運転は禁止です。5つ目、ヘルメットの着用、転倒が万一の事故に備えてヘルメットを正しくかぶり頭をしっかり守りましょう。鴻巣警察署交通課長からのメッセージです。警察は自転車の交通違反が交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質な違反であった時には検挙を行います。青切符の導入後、検挙後の手続きは大きく変わりますが、交通違反の指導取り締まりについての基本的な考え方は変わりません。指導取り締まりについては自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であると認められる地区、路線を中心に自転車関連事故の発生が多い朝の通勤通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯に重点的に行います。自転車の交通違反は重大事故につながる可能性がありますので、自転車の交通ルールを再確認し、安全に正しく自転車を利用しましょうということです。はい、ということで、4月1日からですね、今年の4月1日から、自転車の交通違反に青切符が導入されていまして、反則金もねあります。これ本当に気をつけていただきたいんですけれどもね、小学生中学生でもね、こういった反則金の例というのがありますので、本当に十分に気をつけていただきたいと思います。まだまだ浸透して青切符導入というのがね、どこまでどう認識されているのかっていうのがあるのかなと思うんですけれどもね、反則金やっぱり痛いですよね。アルバイト代が飛んじゃう、1日もう携帯電話の使用なんかしちゃって、切符切られましたらもう1万2000円ですよ。もう2日分くらいのアルバイトがね飛んでしまいますからね。本当に安全運転を自転車でも心がけてください。はい、ということでラジオ広報鴻巣でした。

0: お送りしたナンバー牧原紀之でどんな時もでした。時刻は今8時45分を回りました。この後は CM を挟みましてみんなの伝言版のコーナーです。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、

0: ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: アンテメリディアン生放送でお送りしています。時刻は今8時48分を回りました。さあこのコーナーですね、リスナーの皆さんに伝えたいイベント情報ですとか仲間になりませんかといった情報をお伝えするコーナーになっています。そんな情報がありましたらこのフラワーラジオにお寄せください。フラワーラジオを検索をしていただきまして、ホームページを開くと、メッセージを送るというところがあります。そちらをクリックしていただくとメールが届く形になっております。どうぞそちらをご利用ください。はい、さあそれではですね、いろいろとまだね、鴻巣花祭り開催中ということなんですよね。今週末まで、24日までということになっておりますよ。バラ祭りもねありますからね。バラ祭りちょっと紹介しようかな。午前10時から午後4時花丘の里バラ祭りです。24日までバラの香りに包まれた特別な空間が皆様をお待ちしています。ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみください。埼玉県産小麦粉あやひかりを使用したコシのある、カオンの里うどんというのがねあります。食べたい。いや美味しそう。はい、こう天ぷらまでついてとっても美味しそうです。新鮮な野菜、野菜苗を、もお安く販売、期間限定でバラ苗も販売しています。育て方の相談もできますよということです。さあそして、ですね、ラ・トラビアータ椿姫フィガロの結婚、このソーペラリリカ主催のオペラです。5月24日日曜日、クレアコードス大ホールです。午後1時半会場、2時開演です。 S 席5000円、 A 席4500円、 B 席4000円です。ラ・トラビアータ・フィガロの結婚です。クレアコーのスタイホールで行われますからね、ぜひぜひこちらも行ってみてくださいね。興味のある方。続いて、彩の国絆ウォークについてお伝えいたしましょう。2026-2026 です。君は100歩完歩できるか、自信達成感など喜びの完歩を手に入れろということなんですけれどもね、主催が彩の国100キロ実行委員会です。8月7日から8月11日冒険者大募集です。はい、ということで8月7日から11日ですね、4泊5日になります。鴻巣市北本市周辺市町を回るコース、公演予定地域の小学生4年生から6年生、募集人数は20名ということです。参加費2万5000円です。はい、お申し込みフォームに必要事項を入力

にということで、産方さん0903040-2830、0903040-2830、清水さんは0905322-4560、0905322-4560でお問い合わせください。産科に際しまして、お子さんの健康状態確認させていただくことをご了承くださいということです。6月14日に産科者保護者説明会、7月18日に産科者保護者研修会を行います。参加されるお子さん及び保護者の方には必ず出席していただきますようお願いいたします。出席いただけない場合は、彩の国絆ウォーク2026への参加をお断りしますということです。ですので、6月14日日曜日との保護者説明会と、7月18日の参加者と保護者研修会、こちらは必ず参加してくださいということです。参加しない方はね、お断りしますということですので、ね、こちらはね、ぜひね、あらかじめご了承いただければと思います。さあ、この彩の国絆ウォークなんですけれども、2020年から2024年までの5年間、新型コロナウイルス感染症により事業中止及び秋開催や宿泊数を少なくしながら代替事業として継続してまいりました。本来の8月の酷暑の中、4泊5日をかけ100キロを歩く事業に戻すことを目標と掲げていた中、近年の酷暑の影響で暑さが和らいでくる8月後半や酷暑でも子どもが集まりやすい8月前半と開催時期の話し合いを重ねました。過去と同じく6年ぶり8月前半で開催した結果、8月後半開催の一昨年より参加人数も増えて募集人数を超えることができた中で、彩の国絆ウォーク2025を開催し、成功裏に終えることができました。彩の国絆ウォークに関しましては、深いご理解と多大なるご支援ご協力を賜りました多くの皆様に厚く御礼申し上げます。参加した子どもたちは4泊5日で親元を離れることはほとんどの子どもにとって初めての経験で、ホームシックになった子もいました。しかし、初めて出会う仲間やスタッフとともに声を出し、苦難に直面しながらも乗り越えて見事に成長してくれました。一昨年の2泊3日に比べたら成長度合いが格段に違いました。改めて4泊5日で100キロ歩くことの意味を考えさせられ、再確認することができたそうです。地域の子どもは地域で育てるの理念のもと、地域の子どもたちの成長が確認でき、参加しやすい8月前半に彩の国絆ウォーク2026を開催しますということです。彩の国絆ウォークは4泊5日で親元を離れ、今まで歩いたことのない距離を歩くという日常ではできない様々な体験を積むことになります。子どもたちにとっては精神的な負担の方が大きいかもしれませんが、そうした体験をすることによって自立心が芽生え、子どもたちは大きく成長していきます。初めて出会う仲間やスタッフとともにコミュニケーションの大切さに気づき、体験してもらうことで思いやりの心、感謝する心を育むことができます。そして子どもたちにはやればできるという自信達成感を持ってもらい、将来どんな困難にも立ち向かえる人になってもらいたいと願っていますということです。参加者の保護者の方々には授業実施中見に来ないでくださいと伝えているそうなんですね。4泊5日お子様と会えませんが、会えないからこそお子様の存在の大きさを感じていただければと思います。お子様を信じてお待ちいただければと思いますということです。学生スタッフには子どもたちを知った激励してサポートしていただきます。研修や本番での経験を通して自ら率先して行動する自主性や、人のために尽くすことのできる豊かな心を備えた魅力あふれる大人に成長してもらいたいと考えているそうです。近年の酷暑、台風などの自然災害に対してもスタッフ一丸となり、安全第一の対応を取るように努めながらの開催となります。彩の国絆ウォークに対しまして、深いご理解と多大なるご支援にご協力を賜りました多くの皆様には、今までと変わらぬご支援ご協力をいただけますようお願い申し上げますということです。はい、
ということで、2026ですね、開催ということになっております。実施日が8月7日から11日ということです。募集期間5月29日

午後6時までとなっております。この期間内にね、ぜひぜひ応募、ご応募をね、お忘れなくしてくださいね。彩の国絆ウォーク2026、8月7日から8月11日に開催ということです。続いて翔んで埼玉メダカ祭りです。素敵な出会いが待っている翔んで埼玉メダカ祭りです。シークレットプレゼント企画、入場無料ということで、5月31日午前10時から午後3時、ヘイワールドで行われます。翔んで埼玉メダカ祭りです。素敵な出会いが待っているということでね、5月31日です。メダカ好きな方集まれということで、ぜひぜひ行ってみてください。

さあ続いてエシカルシーマーケット埼玉、7回目ということで午前10時から午後4時 in 北本市役所緑の広場で行われます。環境と体に良い選択をエシカルを広め地球への恩返しということで、行われます。5月31日北本市役所緑の広場です。午前10時から午後4時、雨天決行、駅から徒歩10分、駐車場もあるそうですよ。はい、体に優しいフード、そして心地よくつながるマーケット、環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどステージ同時開催です。たくさんの環境に優しいグッズや体を整えるリラクゼーションも行われるということです。北本市の観光大使、サックス奏者の小倉大使さんも出演だそうです。マイバッグ、カトラリーのご持参にご協力くださいということです。ゴミの持ち帰りにご協力ください。はい、アーシングマーケットかな、エスカルシングマーケットかな、これごめんなさい、ちょっと読み方があれなんですけど、埼玉7回目ということです。5月31日北本市役所緑の広場で行われますからね、興味のある方行ってみてください。以上、みんなの伝言マンでした。9時台もアンテメリディアン、どうぞお付き合いください。

0: 76.7 ラワーレディオ。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局、薬剤師として